0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , head Äripäeva raadio kuulajad . Kell on 6:35 , käes on esmaspäev , 12. oktoober , algab Äripäeva raadio hommikuprogramm . mina olen Juhan Lang ja koos minuga on täna hommikul stuudios Simona Seeno . alanud nädal tõotab tulla finantsturgudel üsna sündmuste rohke . Naftaturul käib praegu futuuridelt vaadates korralik edasi-tagasi liikumine , kuid hetkel futuurid on pigem punased , nii et naftasegude hinnad on veidi liikunud alla . ehk USA toornafta WTI kaupleb $90 barrelist ja Brenti toornafta 103-l . ere punaseks praegu futuurid on värvinud . Aasia börsid on alustanud nädalat pigem ettevaatlikud ning USA-st on oodata sel nädalal nii tulemuste hooaja avapauku , kui suurpangad oma tulemused avaldavad , kui ka nädala keskel inflatsiooninumbreid . aga kõige värskemad uudised puudutavadki nafta hinda , vaatamata sellele , et nädalavahetusel uued rünnakud toimusid Saudi-Araabias ja ka Pärsia lahe piirkonnas mitmed laevad rünnaku alla sattusid , siis üks väike põhjus on siis selles , et USA president Donald Trump teatas võimalikust energiarahust Venemaa ja Ukraina vahel nädalavahetusel . ja lisaks sellele rääkis ka võimalusest , et Venemaa suurendab diislikütuse eksporti maailmaturule . see uudis on mõjutanud nafta hinda ja noh , samas on oluline rõhutada ka seda , et seda väidetavat energiarahu pole ei Venemaa ega Ukraina ise kinnitanud . nii et tegemist on hetkel veel Donald Trumpi avaldusega pigem kui siis saavutatud kokkuleppega . aga sellest on piisanud , et nafta hinda natukene alla tuua . nüüd Lõuna-Korea börsiindeks , mis on selline tehnoloogiast ja pooljuhtidest just tehisintellekti infrastruktuuri mõttes olulistest ettevõtetest üsna pungil , on pisut langenud , kuid mujal , kui me vaatame USA futuure , siis need näitavad tagasihoidlikku tõusu . SP500 futuurid on pluss 0,31% ja tegelikult Dow Jones ja Nasdaq seal samas kandis samuti . veel on tulnud uudised , mida maailma majandusmeedia on kajastanud , et maailma kaubandusorganisatsiooni andmetel andsid just tehisintellektiga seotud kaubad , sealhulgas kiibid ja serverid , tänavu esimesel poolaastal pea poole kogu maailma kaubavahetuse kasvust . ehk võib siis öeldagi , et peaaegu pool kogu maailma kaubanduse kasvust tuli ühest tehnoloogiaga seotud valdkonnast , ehk tehisintellekt ja selle taristu on globaalsele majandusele olnud selline tohutu kasvumootor , millest nii ettevõtjad kui investorid on kasu lõiganud ja see küsimus jätkuvalt on , et kui kaua see sedasi on ja kaua see kestab ja kas me oleme alles alguses , keskel või lõpus . üks selline huvitav infodetail veel , vaadates peale futuuridele , et kulla hind on samuti võtnud suuna ülesse . praeguse kauplemise ajal kaupleb siin $4,200 untsi eest ning ehk ühest küljest sest vara kaitsmist investorid jätkuvalt otsivad . samas USA dollar on viimase pooleteise aasta kõrgemate tasemete lähedal . ehk võib-olla võib siis kokku võtta , et need kõrged energiahinnad ja tugev dollar on just selliste riikide ja ettevõtete jaoks kõige keerulisem kombinatsioon, kes peavad energiat importima. Aga mida sel nädalal veel oodata on? Homme avaldab IMF, rahvusvaheline valuutafond, värske maailmamajanduse prognoosi ja seal prognoosiks on prognoositud 2,6% kasvu maailmamajandusele võrreldes mulluse 2,9%. Kolmapäeval tulevad USA septembrikuu inflatsiooninumbrid. Need on selles vaates just eriti olulised, et USA 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus on tõusnud juba umbes 5,2%, mis tähendab seda, et siit saab siis vihjeid, mida Föderaalreserv intressimääradega edasi teeb. Täna on Ameerika Ühendriikides riigipüha, aga aktsiainvestorid ei pea laskma ennast sellest heidutada. Ehk et aktsiatega kaubeldakse tavapäraselt, aga võlakirjaturg on siis USA's ka täna suletud. Ja sel nädalal, mis veel turgudel kindlasti liikumisi toob, on see, et USA's saab kvartali tulemuste avaldamise hooaeg börsifirmadel avapaugu. Juba homme avaldavad majandustulemused teiste seas JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup ja Wells Fargo ja kolmapäeval on juba järg Bank of America ja Morgan Stanley käes. Ehk kindlasti need tulemused annavad aimu sellest, kuidas USA tarbijatel nüüd vahetult enne vahevalimisi läheb samaga ettevõtete kohta ja kui suurt mõju avaldavad kõrged intressimäärad. Ning võib siis kokku võtta, et alanud nädal peaks juba üsna hea sellise pildi ette andma, et kuidas USA turgudel ja majandusel minema hakkab. Aga tänasest hommikuprogrammist ka mõne sõnaga. Meil täna on 4 põnevat külalist, kes kõik tulevad siia otse-eetris stuudiosse. Me räägime investeerimisest, pensionirahast, kunstist ja ka siis personaaliotsustest. Kohe nüüd pärast 7 uudiseid tuleb meile külla investor ja riskikapitali Super Angel partner Marko Oolo. Marko on maha müünud oma LHV aktsiad, räägib, miks ta seda tegi ja kuhu ta eelistab praegu investeerida. Ja lisaks on tal käsil päris omapärane eksperiment, ehk et asub kuulata kõigil, kes jõulukingitusi teevad. Nimelt investeerita 10 nädala jooksul iga nädal 1000 eurot, et lastele jõulukinkideks raha sealt tootlusest teenida. Ja uurime ka temalt kindlasti, kui palju ta teenida loodab ja mis saab siis, kui börs peaks jõuludeks hoopis miinuses olema. Kell 7:30 tuleb stuudiosse Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann. Kunstnike Liidu toetusoksion lõpp nädala vahetusel rekordiga 3 päevaga müüdi 2,3 miljoni eest kunstiteoseid, mis on ka Eesti kunstioksjonite ajaloo suurim ühe oksjoni tulemus. Ja selle ajendiks, et seda oksjonit korraldada, mäletatavasti oli kevadel toimunud pettus, mille ohvriks kunstnike liit langes ja kaotasid sellega ligi 700 000 eurot. Ja küsime siis, kui palju sellest rahast liidule tegelikult alles jääb, mis sellega edasi tehakse ja mis seisus see kriis kunstnike liidus on. Kell 8 tuleb meile külla SEB Eesti varahalduse fondijuht Enrico Võrklaev, kellega võtame ette Isamaa juhi Urmas Reinsalu kinnituse, et erakonnal pole plaani teise pensionisamma rahastamist muuta ja samuti uurime, kuidas muutub pensionifondide võrdlemine ja millised on praegu ka sellised targa rahavaatest praegu finantsturgude suurimad riskid. Ja kell 8:30 tuleb stuudiosse külla Tarmo Sild, Arko Vara nüüdne nõukogu esimees. Arko Vara nimelt eelmisel nädalal vahet vahetas päevapealt välja oma juhi Rait Tiriimi, kes jõudis ametis olla vaid pool aastat ja samal ajal on ettevõte teatanud, et neil tuleb üle vaadata 200 miljoni euro suurune Luteri kvartali arenduse äriplaan. Lisaks räägime ka Jute Groupist, mille esimese poolaasta kasum on ja 40% kahanenud. Nii et ees ootab igati tihe hommik. Nüüd kell on saanud 6 läbi ja 55 minutit.
0: Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
4: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
5: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
6: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.

0: Tere hommikust, kell sai 7. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Naftajuhid loobuvad Saudi Araabia kongressist. Trump kuulutas välja Venemaa ja Ukraina energiavaherahu. Briti peaminister kinnitab Venemaa sekkumist Brexiti referendumisse. Lidl viib juhtivad ametikohad Leetu. Aasia turud alustasid päeva erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Maailma suurimate naftafirmade Exxon Mobili, Total Energy, Shelli ja BP juhid loobusid Saudi Araabia pealinnas Ar-Rayyadis toimuvast energiakongressist pärast huutide raketi rünnakuid vahendab Financial Times. Laupäevane rünnak pealinna lennujaamale nõudis artikli andmetel 12 inimelu ja vigastas enam kui 300 inimest. Pühapäeval puhkes lennujaamas tulekahjuga pärast raketi tõrjumist. Ar-Rayyadi lennujaam jäi suletuks ning mitmed riigid, seal hulgas Eesti, soovitasid oma kodanikel Saudi Araabiasse ja teistesse piirkonna riikidesse reisimist vältida. Saudi Araabia on suurenenud julgeoleku ohu tõttu palunud liitlastelt kaitseabi ning riik teatas hiljuti ühisest kaitsepaktist Pakistani ja Türgiga. USA president Donald Trump ütles pärast laupäevast rünnakut, et kaalub Iraani toetatud huutide vastu tegutsemist ja teeb otsuse peagi. USA president Donald Trump teatas eile, et Venemaa ja Ukraina on nõustunud viivitamatult jõustuva energiavaherahu kehtestamisega, kuid Venemaa nõusolek polnud esialgu kinnitust leidnud, vahendab poliitiko. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina toetab vaherahu ning kutsus Trumpi survestama Venemaad lõpetama Ukraina energiataristu ründamist. Zelenski sõnul on Venemaa sõjajooksul rünnanud Ukraina energiasektorit 196 korral, tappes tema väitel 153 siviilisikut. Zelenski teatas samal päeval, et Venemaa ründas pärast Trumpi avaldust Harkivis asuvat elektrijaama. Samuti ütles Zelenski, et Ukraina valimiste korraldamiseks tuleks Venemaalt nõuda vähemalt 60 päevast rünnakute peatamist. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas, et Venemaa sekkus 2016. Aasta referendumisse, mille tulemusel otsustasid britid Euroopa Liidust lahkuda, vahendab Reuters. Burnhami sõnul kinnitati talle pärast peaministriks saamist, et Venemaa sekkumine leidis aset, kuid ta ei täpsustanud tõendeidega sekkumise viise. Venemaa on varem sekkumist eitanud ning Briti parlamendi 2020. Aasta raporti järgi ei suutnud valitsus kindlaks teha, kas Moskva mõjutas Brexiti referendumit. Burnham hoiatas ka Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Venemaa võimalike katsete eest nende riikide poliitikat mõjutada. 2016. Aasta referendumil toetas Euroopa Liidust lahkumist 52% ja liitu jäämist 48% hääletanutest. Jaeket Lidl on ühendanud Baltikumi kontori funktsioone ning viinud mitmeid juhtimis- ja tugiameti kohti Leetu, mille tõttu on osa Eesti töötajaid töö kaotanud või osustanud ettevõttest lahkuda. Töötajate sõnul on ümberkorralduselt suurendanud alles jäänute töökoormust ning muutnud igapäevase koostöö keerulisemaks. Lidli kinnitusel töötas Tallinna kontoris eelmise aasta lõpus alla 130 inimese. Praegu on kontoritöötajaid veidi alla 100, kuid ettevõte ei avalda koondatud ametikohtade täpset arvu. Leetu tööle kolijatele pakub ettevõte muuhulgas ajutise majutuse ja kolimiskulude hüvitamist, lahkujatele aga täiendavaid koondamishüvitisi ja karjääri nõustamist. Lidli sõnul jäävad Eesti organisatsiooni alles kohaliku turgu tundvad töötajad ning ettevõte jätkab Eestis tegutsemist ja kaupluste arendamist. Aasia turud alustasid päeva erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on langenud alla 0,5%, Lõuna-Korea Kospi üle 2%, India Sensex tõusnud pea 1,5% ja Hiina Shanghai langenud alla 0,5%. Aasia turge mõjutavad paljuski Saudi Araabia piirkonnas aset leidvad raketirünnakud. Brenti toornafta hind on sealjuures langenud pea 2%, kulla hind tõusnud pea 0,5% ning Bitcoin tõusnud alla 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Öö hakkul sajab mitmel pool vihma, peale keskööd sadu harveneb ja paikuti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 8 soojakraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere taas, head kuulajad, kell on saanud 7:08. Investor ja riskikapitalifondi Super Angel partner Marko Oolo müüs maha oma LHV aktsiad ning on ette võtnud ka omamoodi eksperimendi investeerida 10 nädala jooksul igal nädalal 1000 eurot, et teenida laste jõulukinkideks raha. Marko Oolo on nüüd meil ka stuudios. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Alustame LHV aktsiatest. Vaatasin just värskelt üle, et sinu portfell on siin 1,5 miljonit eurot, enam vähem. Kui suurt rolli LHV aktsiat seal läbi aastat on mänginud ja mis selle ostu või müügi siis ajend oli?
2: LHV aktsia on ikkagi ju Balti börsi selline superstar olnud algust peale, kui ta IPO tegi, ja tegelikult mul olid LHV aktsiaid juba natuke enne IPOt ka. Nii et seda sõitu olen kaas teinud kuni siiamaani, mis on päris pikk aeg olnud, ja selline, kõik need ettevõtted on meile nii lähedal, et teatud nostalgia on või romantika on nende kõige ettevõtetega olemas. Et selles mõttes müük ei tunnud selles mõttes lihtsalt, et ma peaaegu üksi kaksed ei omagi portfellis enam, ja LHV oli üks viimastest.

0: ja endalt ka, et ma küsisin endalt ka, et kui ma täna paneksin uuesti 50 000 eurot näiteks LHV-se peaks investeerima täna hommikul, kas ma seda teeksin? Ja siis täna see vastus ongi minu jaoks see, et ma ilmselt, kui see raha nüüd vabalt seisaks, siis ma seda kohe ei tormaks LHV-se võibolla investeerima, võibolla ka mitte täna isegi Balti börsile, kuigi seal võib mingid ostukohti olla, aga täna mul tundub, et hajutaks laiapõhjaliselt võibolla indeksis sopis.
1: Aga miks mitte Baltikum ja LHV, mis need sinu jaoks on siis need nagu põhjused, et kas on nagu veendumus, et see turu keskmist tootlust ei LHV ega Balti börsiga edestada ei õnnestu?
0: No näid, jah, nüüd tundub, et maru isiklikuks läheb kohe, et tegelikult on natuke põhjuseid ka mujal, et kuna mul on hästi palju portfelis kinnisvara, mis on kõik paikneb Tallinnas, mul on võlakirju, millest on enamasti Balti ettevõtete võlakirjad, siis mu portfelist kõvasti üle poole, no tugevalt üle poole on ikkagi kõik Baltikumis, nii et midagi tasakaaluks leida, siis olengi võtnud maailma indekseid vastukaaluks ja selle eelised on lihtsad, et tegelikult on väga suur likviidsus nendes instrumentides iga hetk saab müüa, see on ka midagi väärt. Tootluses ei ole nad kuidagi alla nagu jäänud, need indeksid, kuigi nad on suured, seal on palju ettevõtted sees, aga ikkagi ka üksikaksetele suudavad tootlus ka silmad ette teha praegu.
1: Sa oled ka investeerimiskogukonnas sees, mis meeleolud Balti börsi osas laiemalt on, et kas sinu tehing peegeldab ka laiemaid meeleolusid või on see pigem selline sinu enda isiklik otsus?
0: No aastate läbi on Balti börsil alati olnud sellised kohti ka, kus on vaikelu natuke ja selle päästab tavasti valla ainult üks hea uudis või üks meelemuutus, et see, et on mingi vaiksem perioodi tähenda, et siin ei või head ajad tulla, et me mäletame need rallisid küll, kui asjad tõusid nagu kiiremini kui teised maailma börsid ja just vist keegi ütles ka, et tegi mingi analüüsi, et Balti börs võib olla alahinnatud praegusel hetkel. Aga tõsi asi on see, et siin vaikel on ja võibolla suurem tegur on see, et likviidsus on lihtsalt madal ja ma arvan, et likviidsus on üks suur teema, et kui sa suuremat positsiooni nagu tahad osta või müüa, sa liigutad natuke turgu juba. Investor Toomas teeb ühe story, ühest ettevõttest juba turg liigub, et meil on investoreid siin päris vähe ja teine asi on see, et ikkagi see hajutatuse aspekt ka, et noh, ma ei tea, kas kõik seda vaatavad, võibolla paljudel investoritel juba on välismaal hästi palju positsioone, aga mul endal oli enamus on kõik Eesti ja Baltikumiga seotud, et siis tegelikult mingi väikse portfeli osaga võiks otsida ka kuskile mujale.
1: Need arengud, mis praegu LHV-s toimuvad, ehk et on tulnud uudiseid koondamisest, kulude kokkuvõtmisest, suuromanik Rain Lõhmus on teinud erinevaid väljaütlemisi, et mis on siis ettevõtte tuleviku visioon, arvad sa pigem siis ex-aksionärin, et on need arengud positiivsed või mida siit aksionärina oodata võiks?
0: On olnud sellised emotsionaalsed väljaütlemised ja et no kindlasti kokkuvõttes konkurentsis püsimine on väga positiivne suund nagu ettevõttel, et olla, noh, et teinid oma roe eesmärgid ära, mis on 20% aastas, et noh, seda on väris keeruline teha ja viimasel aastal vist nüüd nad jooksu aastaga said just 16% peale tagasi, et vahepeal oli siin kõva, olnud tükk aega 10% roe peal. Kuidas nad suudavad selle kultuuri muuta terves organisatsioonis ja eesmärki teha, et muutada selliseks fintech ettevõtteks, kes valutab Euroopat, et sellist muutus on tavaliselt väga keerulised ja pikavinnalised ja see mõttemaailma muutus inimestes nõuab päris palju aega, ehk et ütlemised võivad väga kiired olla, et neid saab ju välja hõigata ühel konverentsil või kus iganes, aga pöörata kogu ettevõtte ümber, see võtab oma jaagu aega. Nii et ma mingid kiireid muutusi nagu ei oota, kuigi esimesed märgid on liikunud nagu väga positiivses suunas. Näiteks LHV avas selle API beta versioonis või saad oma AI-gas ühendada ja küsida enda asjade kohta informatsiooni, enda finansnäitades kohta, et see on nagu noh, teised pangad ju sellist asju ei paku, et see on päris äge liikumine ja nad on ka siin mingi uuendusid teinud oma interneti panga siin edasi, et kasutajana ma olen nagu väga rahul, et selles mõttes, et ma olen LHV klient ja iga läbi ja lõhki ja hea meele kasutan. Ja siis teine küsimus on, et kas sa pead ka investor olema?
1: Kas on midagi sellist, mis paneks tagasi Baltikumi investeerima või on see nagu investor ja evolutsioonis sul olnud, et nagu välja kasvanud?
0: No ma olen ise mõelnud alati investeerimise osas, et mingi eelis peaks siis olema igas

0: klassis , kus sa toimetad ja noh , ütleme , et siis laiapõhjalistes indeksites ma eelist ei otsi , võib-olla minu eelis seal on see , et ma olen hästi järjepidev , kui samas , kui enamus investorid võib-olla ei ole , aga jah , üksikaktsiate noppimises mul ka kindlasti mingit eelist ei ole turu ees . Et Baltikumi ainuke eelis võib see olla , et kui sa siin kohapeal elad , siis tunnetad natuke rohkem seda eluolu , aga ma ei tea , kas see tunnetamine nüüd aitab teisi investoreid kuidagi edastada ja kas see aitab ka indeksit pikas pildis edastada . Et ma ikkagi vaatan iseenda seda kogu portfelli pilti ja proovin selle hajutatuse riskid nagu enda jaoks paika saada .
1: Kui linnulennult teha selline kiir helikopter ülevaade , siis kuhu , kuidas sa praegu oma portfelli hajutanud oled ?
0: Nagu mainisin , kõige suurem osa on siis tegelikult kinnisvaras ja lisaks sellele järgmised varaklassid ongi kuskil 20% on igasugused fikseeritud tulumääraga instrumendid ehk et võlakirjad , laenud , siis on aktsiates või noh , ETF-ides või sellises laiapõhjalistes aktsiates on ka umbes 20% portfellist ja juba sealt edasi on siis riskifondid ehk et tehnoloogiainvesteeringud ja mingid vaba raha ja mingid vaarainstrumendid .
1: Ja selle portfelli selline tootluse eesmärk , mis sa enda jaoks seadnud oled ?
0: Peab tunnistama , et täna enam nagu sellist tootluse eesmärki ei jahigi , et kuna pigem olen portfellist ka see aasta raha välja võtnud natukene , et elu toetada ja eesmärk on see , et kui ma raha välja võtan , siis portfell suudab selle tagasi teenida iga aasta ja võiks netoväärtus ka iga aasta tõusta , aga mingit kindlat protsenti ma jahtima ei lähe ja põhjus on väga lihtne , sest et tehnoloogiainvesteeringud , mis portfellis on , need iga aasta nagu tootlust ei muuda või kui sa muudad selle valuatsioone seal paberil , siis see on nagu , võid enesepettusega tegeleda , et kui sealt tulevad need exitid , siis nad tulevad ühel hetkel ja võib-olla korraga . Ja kui ei tule , siis nii kaua nad ei tule . Ja teine on kinnisvara , et sa võid iga aasta ümber hinnata , aga jaainvestorina või väikeinvestorina kinnisvara iga aasta ümber hinnata võib ka enesepettus olla , et sul on nii palju sellist pikaajalisi instrumente , millele ma lasen lihtsalt väärtust kasutada ja portfellis olla ja kui see realiseerub , siis vaatan uuesti numbrile otsa , et .
1: Meil on stuudios külas riskikapitalifondi Super Angel partner ja investor Marko Oolo . Me teeme kiire pausi , pärast seda räägime juba sellest , kuidas teenida nii-öelda tasuta endale jõulukingitused .
2: Äripäeva raadio .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Helista telefonil 1720 .
5: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused . Aga äris loevad numbrid . Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist , millele lisandub käibemaks . Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal . Vaata hinnavõrdlust tele2.ee .
6: kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark turundus teine hooaeg läks käima . ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . konkursi korraldajad on Best Marketing , La Ecuador , Omnicon Media , Ace , Norstat ja Roy . ära jää ootama , vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa . rohkem infot leiad bestmarketing.ee .
7: aeg maha pidada üks spaminar . Mis see on , sa küsid ? Eks ikka spa ja seminar käsikäes . Viimsi Meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku , tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks . olgu teid 4 või 134 , meie juurde mahuvad kõik . tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents .
8: kolmapäeval 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm . Seega, kui saad 14. oktoobril äpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
1: Jätkub Äripäeva raadio hommikuprogramm. Meil on stuudios külas investor Marko Oolo. Marko, sa tõmbasid käima ühe investeerimiseksperimendi, mida saab siis sinu sotsiaalmeedias jälgida. Ja eesmärk on teenida investeerimisega laste jõulu kinkideks raha. Et kust selline idee tuli?
0: Oli selline mõte, et näidata natukene, kui keeruline või lihtne see investeerimine on, natukene laiemale publikule ja siis otsustasingi teha sotsiaalmeedias sellise väikse projekti, kus investeerin 1000 eurot igal nädalal kuni jõuludeni, mis teeb siis 10 nädalat on aega ja eesmärk oleks siis teenida natuke kasumit selle ajaga, millest võiks osta enda lastele siis jõulukingitused. Selline ambitsioonikas eesmärk, sest et nagu me teame, turud on alastamatud ja 2,5 kuud ei ole kõige pikem aeg, aga arvutuslikult, kui suudaks seal paarisaja euro juures normaalset riski võttes tootlust teenida, siis miks mitte?
1: Kas eesmärk ongi siis just kasumist need kingitused tulumaksu järgselt ära osta?
0: No ikkagi kasumist, jah, et selles mõttes muidu võiks ju see sama esimene 1000 eurot, mis sisse paned, et noh, võtad sealt 200 eurot ära ja raiskad kõik raha ära, aga ma tahtsingi natuke seda näidata või seda mõttemaailma ka näidata, et me ei pea nagu nii-öelda kõiki ära kulutama, vaid me saame panna midagi kasvama ja selle arvelt saab siis teha kulutusi, nii et sa ikkagi seda hane ennast ära ei tapa.
1: Mis liiki, nüüd esimesed investeeringud on tehtud, millele siis see liisk on langenud?
0: Praegu on liisk langenud sellele, et panin käima püsikorraldusega indeksfondi ostu laiapõhjalisse maailma indeksisse, mis on noh, minu meelest sellise portfeli alustalaks nagu väga hea. Pigem pikaajalise portfeli alustalaks, nagu ma ütlesin, et siis ma ei taha ka minna ainult sellist radioaktiivset kraami jahtima, et kiiresti kasumit siin teenides samamoodi näppu lõigata endale. Et siis vaata, mis see maailma indeks teeb. Kui tehnoloogia ralli jätkub, siis on ka maailma indeks väga head tootlust teinud. Viimase 12 kuu jooksul kuski 20% on vist tootlus olnud ka. Et, ja siis lisaks sellele Efton United Property Fondi ossin, tegin ühe ostu. Neil on teine dividendi maksega oktoobri lõpus, novembri algus tulemas, nii et see toob väikest rahavutulu. Ja ossin ka Google'i aktsiat hetkel, ehk et midagi suurt ja usaturult.
1: Mis juhtub siis, kui nüüd jõuludeks on investeeringud miinuses, punases, jäävad lapsed ilma kingita sel aastal?
0: Ja siis oli plaan see, et vaatame selle otsimisele Grinchi filmi välja ja näitame lastele Grinchi filmi ja ütleme, et see aasta kahjuks kingitust varastati ära.
1: Kas lapsed on ise ka kaasatud sellesse eksperimenti kuidagi?
0: Sellesse eksperimenti otseselt nii ei ole, et me iga päev neid nagu kaasan, aga mis me teeme nii sama ka on see, et neil on igast rahatarkuse raamatud loeme, meil on väiksed tööviikud, mida me teeme ja plaanis on ka enne jõule siis mingi uus raamat osta ja eks ma seda võibolla näitan ka sotsiaalmeedias, et kuidas siis, see ei ole otseselt selle portfeli investeering, aga kuidas siis kõrval, selle projekti kõrval ka lastele rahatarkust õpetada.
1: Ja antud juhul selle projekti siis mõte on see, et aeg on küll lühike, et see on just kui oleks spekuleerimine, aga need investeeringud on tehtud siis selle mõttega, et need võiksid ka kaua siis portfelis olla, isenest ka pärast seda eksperimenti.
0: No tahaks teha sellised investeeringud, mis on ikkagi läbi mõeldud või enesest lugupidavad investeeringud, et mul on pakutud igasugust asju, mida osta, et küll copy tradingut ja küll igasugust radioaktiivset kraami, et ma päris seda teed ka ei lähe, et ma pigem ehitan ikkagi nagu sellise mõistliku portfeli enam ülesse ja loodan, et ka see teeb tulemus ära.
1: Kuidas see aja raam nüüd 10 nädalat? Kas see liiga lühikeseks ei jää, et asjad saaksid välja mängida?
0: No kõik ärkavad ikkagi ju enne jõule oma kingitustega, et mina ärkasin selle projektiga ka siis sügisel on ju, et isegi pikk valmistumisaeg, et kui ma suudan siit 100 eurot lisaks välja võluda, 200 eurot välja võluda, siis on ainult boonus ju.
1: Ja mida sa selle eksperimendiga inimestele õpetada soovid?
0: Tegelikult peamiselt ongi see rahatarkuse õpetamise projekt, et tahtsin näidata, et investeerimine ei ole niivõrd keeruline ja ma teen ka tehinguid läbi erinevate maaklerite, portaalide, pankade. Olen kasutanud siiamani Lightyeari, LHV äppi, Interactive Brokersi äppi, et näidata, kuidas need orderid üldse teha, kuidas saab ühte aktsiat osta. Et ma arvan, et tihti peale jääme selle taha, et see tundub liiga keeruline, mitte siis iseennast see investeerimismaailm, või see, et ma ei tea ise, kuidas seda tellimust või seda orderit korraldust püsti panna. Et ma arvan, et kui ma need asjad läbi näitan ja näitan ka lihtsalt hea teema põhjal, et kõigil, noh, enamustel lapsed ikkagi on, enamus jõulukingitse ostavad, et siis need kaks asja võiks koos käia.
1: On tulnud ka juba tagasisidet nendele tehingutele, ma saan aru.
0: No igasugust tagasisidet tuleb ja, et ma tegin ka siin TikToki konto esimest korda elus ära ja panin sinna üles, et seal on täitsa oma ette maailm ja inimesed on väga aktiivsed, et seal noh, eks ma olen meedias enne ka esinenud ja eks ma olen selle kriitika laviiniga harjunud, et kui sa investeerimist avalikult räägid, siis ikka tullakse seal üht-teist ütlema, et aga asjaliku kommentaar on täpselt sama, et ütlevad, et kahe kuuga ei jõua tulemust teha, siis soovitatakse igast asju, mida teha, mõni ütleb, et miks sa siin reklaami teed üldse asjadele, siis ma ütlen ka seda, et tegelikult see ei ole üldse reklaamiks jõutud, et ühtegi reklaami koostööprojekti siin ei ole, et lihtsalt puhtalt rahatorkuse edendamise projekt.
1: Kuidas jälgida neid tehinguid saab?
0: Et minu sotsiaalmeedias on siis need videod olemas, et ma teen igast tehingust, teen video eest nädala kokkuvõtetin ka ja seda portfeli jälgin ka internetis ja sellele tegin avaliku linki siis, kus saab reaalajas kohe jälgida, mis seal portfelis sees on, kuidas need hinnad liiguvad, mis see kasum parasega on. Selle nimetustu selle linki ma siin välja ütleme, jah, see on liiga pikk, aga kui mind sotsiaalmeedias üles otsib, siis sealt leiab selle linki üles, saab mu portfeliga vaadata.
1: Saab portfeli vaadata, kas on ka mingi tähis pandud, et kui palju võiks ühe lapse peale siis näiteks üks jõulukink maksta või mis eelarve võiks olla?
0: No praegu tundub niimoodi, et mida rohkem kasumid teenib, seda paremad kingitud tulevad, et ega ma siis, noh ei tegelikult, iga üks peab vaatama mõistlikult, et mida lapsed üldse vajavad ja mida et ei ole mõtet üle võlli kingituse teha, sest järgmine aasta on ju seda võrd ootused suuremad, et ma arvan, et lapsed on õnnelikud nii 30 eurose kingitusele, 50 eurose kingitusele ja noh, ega nad 100 eurose kingitusele ka kätt vastu ei puksi, et mis iganes jõuluvana toob.
1: On selle samal eksperimendil ka tekkinud juba jäljendajaid, oled sa kuulnud, et keegi nüüd teeb üks ühele neid tehinguid järgi ja loodab ka siis jõulukinkide osas sinu peale?
0: No ma loodan, et täpselt üks ühele ikkagi järgi tehta, et ma olen ütlenud ka, et ei ole investeerimissoovitus ja ärge minu järgi tehke, aga ma ei tea, pärast seda, kui ma Eftin United Property Fondi aktsiat ise ostsin, siis järgmisel päeval ta hüppas turul päris korralikult kohe hommikul nagu ja video pani üles õhtul, et ma ei tea, et kas see ongi see Balti börsi võlu, et siis kui sa ühe video teed, siis 10 ostu muudavad turu suunda kohe, et
1: me siin intervju esimeses blokis rääksime ka sellest Baltikumist endast, kas noh, tegelikult ost ju Baltikumist jätkuvalt tuli, et kas Tallinna börs siis ütleme täitsa maha kantud ei ole?
0: Ei kindlasti ole, et seal on ju väga häid dividendimakseid ja isegi noh, Eften United Property Fond maksab 2 korda aastas oma dividendi välja kahes jupis, et mis sobib enne jõule ka. Et selles mõttes väga häid stabiilsed aktsiad on, et ma ei eelda ka Balti börsilt, et nende soostad näiteks, noh näiteks kas või LHV aktsiat, siis ma ei eelda, et selle väärtus ka kukub 10% kohe ilma põhjuseta, et maailmaturul võib see juhtuda, sest et uudised mõjutavad hinda nii palju, Eestis need uudised aktsiate hinda nii palju ei mõjuta.
1: Suur aitäh nende kommentaaride eest investor ja riskikapitalifondi Super Angel partner Mark Olo.
7: Saade tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

Tere hommikust, kell sai 7:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. USA president Donald Trump teatas eile, et Venemaa ja Ukraina on nõustunud viivitamatult jõustuva energiavaherahu kehtestamisega, kuid Venemaa nõusolek polnud esialgu kinnitust leidnud, vahendab poliitiko. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et Ukraina toetab vaherahu ning kutsus Trumpi survestama Venemaad lõpetama Ukraina energiataristu ründamist. Zelenski sõnul on Venemaa sõjajooksul rünnanud Ukraina energiasektorit 196 korral, tappes tema väitel 153 tsiviili. Isikut. Zelenski teatas samal päeval, et Venemaa ründas pärast Trumpi avaldust Harkivis asuvat elektrijaama. Samuti ütles Zelenski, et Ukraina valimiste korraldamiseks tuleks Venemaalt nõuda vähemalt 60 päevast rünnakute peatamist. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas, et Venemaa sekkus 2016. Aasta referendumisse, mille tulemusel otsustasid britid Euroopa Liidust lahkuda, vahendab Reuters. Burnhami sõnul kinnitati talle pärast peaministriks saamist, et Venemaa sekkumine leidis aset, kuid ta ei täpsustanud tõendeid ega sekkumise viise. Venemaa on varem sekkumist eitanud ning Briti parlamendi 2020. Aasta raporti järgi ei suutnud valitsus kindlaks teha, kas Moskva mõjutas Brexiti referendumit. Burnham hoiatas ka Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Venemaa võimalike katsete eest nende riikide poliitikat mõjutada. 2016. Aasta referendumil toetas Euroopa Liidust lahkumist 52% ja liitu jäämist 48% hääletanutest. Jaeket Lidl on ühendanud Baltikumi kontorifunktsioone ning viinud mitmeid juhtimis- ja tugiametikohti Leetu, mille tõttu on osa Eesti töötajaid töö kaotanud või otsustanud ettevõttest lahkuda. Töötajate sõnul on ümberkorraldused suurendanud alles jäänute töökoormust ning muutnud igapäevase koostöö keerulisemaks. Lidli kinnitusel töötas Tallinna kontoris eelmise aasta lõpus alla 130 inimese. Praegu on kontoritöötajaid veidi alla 100, kuid ettevõtte ei avalda koondatud ametikohtade täpset arvu. Leetu tööle kolijatele pakub ettevõtte muuhulgas ajutise majutuse ja kolimiskulude hüvitamist. Lahkujatele aga täiendavaid koondamishüvitisi ja karjääri nõustamist. Lidli sõnul jäävad Eesti organisatsiooni alles kohaliku turgu tundvad töötajad ning ettevõtte jätkab Eestis tegutsemist ja kaupluste arendamist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Öö hakkul sajab mitmel pool vihma, peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 8 sooja kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 7:36 ja asume kunstilainele. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes tõelise rekordiga. 3 päevaga müüdi kunstiteoseid 2,3 miljoni euro eest, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo suurim ühe oksjoni tulemus. Oksjon korraldati pärast seda, kui liit langes kevadel ligi 700 000 euro suuruse pettuse ohvriks. Nüüd on raha koos ja võib öelda rohkemgi veel. Mis sellest edasi saab, sellest räägime Kunstnike Liidu presidendi Maarin Ektermanniga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kas Kunstnike Liit on nüüd pärast seda suurt pettust ja ka nüüd seda oksjoni tulemust rahaliselt paremas seisus kui enne pettust?
2: Tuleb tõesti tunnistada, et meil selliseid varusid varem ei olnud. Nii et see sündmuste käik on meid igas mõttes tohutult üllatunud.
1: Millist summat ise oksjonil realistlikuks pidasite, mida te prognoosisite?
2: Kui me hakkasime sellest finantspettuse kriisist nii-öelda välja ronima oma kriisiplaaniga, siis me ei julgenud tegelikult lootma jääda sellele, et see kunstioksjon võiks olla see, millega me kogu selle summa katame. Nii et meil tegelikult on ka olnud mitmed teised liinid nii-öelda töös, me oleme oma kulusid kokku tõmmanud ja nii edasi, et selles mõttes kunstioksjonite ennustamine on ju alati väga keeruline ja need võivad kujuneda üsna prognoosimatult, et selles mõttes ühtegi numbrit me ei julgenud päris paika panna, et põhiline on see, et teeme selle nii hästi kui võimalik ära ja siin kohal ongi, et tõesti suured tänu kunstnikele ja kunsti ostjatele, kunsti sõpradele, tänu kellele see tulemus siis tõesti ületas kõik ootused.
1: Müüsite 162 teoses 159, et kas inimesed ostsid tehnangul kunsti või nad tahtsid just raskustes sattunud kunstnike liidule nagu appi tulla või aidata?
2: Ma arvan, et see teine aspekt oli ka väga oluline, et meil õnnestus tõesti seda neid oksjonile minevaid teoseid väga hästi enne tutvustada, et me tegime põhjaliku näituse, kus inimesed said tõesti füüsiliselt näha neid teoseid ja võib-olla ka kogu see foon, mis oli tekkinud meie ümber, siis aitas tähelepanu tõmmata sellele, et võib-olla on võimalik kunstiga koos elades teha veel üks heategu. Aga ma arvan, et need ostud, mis tegid tõelised rekordid, need suured summad, et seal oli ikkagi ka juba väga selline kaalutletud suurte kogujate täpne huvi mängus.
1: Oksjoni siis üks kõige kallim maal oli Jaan Elkeni maal juhi kabiin. See müüdi 205 000 euroga ja ka see püstitas elava Eesti kunstniku oksjoni rekordi. Kas mõne sellise teose hind ka eriti teid üllatas?
2: Jaan Elkeni teos kindlasti üllatas, see on super äge teos, tõesti hüperrealistliku maali selline tõeline täht, aga et ta sellise tulemuseni jõudis, ma arvan, see võitsime kõiki pahviks, aga samamoodi ma saan aru, et seal sündis ikka teised kunstituru rekordid, et Ludmilla Siimu Rõdu, mis on siis elava naiskunstniku jälle kõige kõrgemalt müüdud teos 150 000 taamri hind, eks ole, samamoodi Tiit Pääsukese Lapi kakk 185 000, aga tegelikult mis ma tahaksin veel nende tõeliste kunstiajaloo klassikute kõrval välja tõsta on see, et ma arvan, meil õnnestus väga head hindadega või tavapärast isegi kõrgemalt müüa graafikat näiteks ja tarbekunsti ja võib-olla ka me tõesti tahtsime seda oksjoni valikut tehes lisada sinna rohkem skulptuuri ja lisada sinna ka ja selliseid suuri keraamilisi eksperimentaalseid vorme, et ka need leidsid tegelikult väga head hindade eest oma kodu, et ma arvan, me natuke ehk nügisime sellist oksjoni valikut ka teoste osas.
1: Oksjoni esimesel päeval toimus tehniline tõrge, mis siis täpselt juhtus?
2: Ma saan aru meie oksjoni korralduspartnerist Eesti Kunsti Oksjonid, et asi ei olnud kuidagi seotud serveri ülekoormusega, aga et see arhitektuuris siis ikkagi oli üks pudelikael, mis siis hakkas selle suure uvikorral, mida me ju tegelikult teadsime ja me olime valmistunud ja rääkinud sellest, aga ikkagi see pudelikael kuskil seal ülesehituses tekkis, mis tõttu siis lehekülg tõesti kukkus maha, see oli väga, väga must hetk. Hea meel oli näha seda, et nii kui see oksjoni keskkond kuskil kolverang 10 ajal õhtul taastus, et siis tegelikult see eelpakkumiste tegemine ka kohe jätkus, aga jah, et oli väga pikalt küsimus, et ütleme, väga pikalt tundide lõikes küsimus, et kas me saame edasi minna. Võtsime lisajõudu, tegime teste. Ma tahaks öelda, et ma väga tänulik näiteks ka ostaja keskkonnale, kes tegi meile kiirelt pakkumise, kui meil õnnest oma keskkonnas jätkata, me saaksime üle kolida. Õnneks siiski saime, nii et jätkasime plaani pärast. Siis reedel.
1: Kas ta lõpptulemust võis ka kuidagi mõjutada?
2: Ma ei oska niimoodi spekuleerida selles mõttes, et hetkeks oli tõesti tunne, et kõik on nässus ja et me oleme inimesed ära hirmutanud ja mis sellest üldse saab, aga tõesti kui see eelpakkumiste aktiivsus kuidagi taastus, et siis tundus, et ehk me saame hakkama, aga noh ütleme, et eks selle reede õhtul kella 6 oli ikkagi metsik närv sees.
1: Enne oksjonit mitmed galeristid kritiseerisid selle ajastust ja mahtu, et Eesti kunstiturg on väike ja tavapäraselt sügis oksjonid alles ees. Kas see hirm nüüd galeristide poolt, et nii suur oksjon võib siis teiste korraldajate arvelt ostjad ära tõmmata, et kui realistlikuks te seda hirmu peate?
2: Mina ise ei ole kunstituru ekspert ja ütleme liidu vaatest oli ka selge, et me teeme seda ühe korra, et me ei sisene, meil ei ole pretensiooni siseneda kunstioksjonite väga tihedale turule, väga professionaalsele turule. Meil ei ole isegi plaani siseneda oma kunstikoguga kunstimüügiturule, nii et selles mõttes meie jaoks oli see üks ja ainus võimalus ja püüdsime ennast tõesti asetada siia oksjoni ooaja kuugi alguse poole, aga see tuli tegelikult ka meie enda vajadusest tegelikult seal nüüd kriisilahendamise samme kiiresti ette võtta, et aga jah, et laiemalt ma julgeks tegelikult loota, et äkki see pigem nagu ergutas inimeste huvi kunsti soetamise vastu, et ma tean ka, et selles pakkumiste ringis oli Eesti kunsti oksjonite kommentaari järgi olnud päris palju ka selliseid võibolla uusi tulijaid, uusi pakkujaid, uusi nimesid, et kes siis seda laiema ringiga olid selle info üles korjanud ja mõelnud, et võt see on nüüd see koht, kus nad proovivad. Hinnad kerisid väga kõrgele, nii et võib ka öelda, et need tõesti need tipud tegid ära ilmselt meie väga tuntud kollektsionäärid ja ettevõtjad. Aga jah, et ehk ta siis ikkagi ergutas laiemalt seda huvi kunsti ostmise ja kunstiga koos elamise vastu. Ma pigem oleksin ikkagi nagu optimistlik.
1: Kas kogenud galeristidega pidasid enne oksjonit nõu ka?
2: Meil oli tõesti töörühm, et me olime oma valiku teinud, et me läheme edasi Eesti kunsti oksjonitega kui ühe sellise neutraalse oksjonikorraldusplatvormiga, et kuna meil oli alguses peale plaanis teha võimalikult palju ka omalt poolt, korraldada näitus, teha ise ka kommunikatsiooni ja nii edasi, et siis me eelkõige otsisime sellist ka oksjoni infrastruktuuri partnerit. Aga meil oli ka töörühm, et kuidas neid valikuid üldse teha, neid raskeid valikuid meie kunstikogust ja sinna me olime kaasanud ka tõesti kunstituru eksperte, kunstiajaloolisi nii edasi, nii et ma ütleks, et meil oli selline vaade kunstiturule siiski pidevalt kaasas.
1: Te läksite oksjonile siis seda ligi 700 000 euro suurust auku täitma, saite 2,3 miljonit. Kui palju sellest jääb nüüd pärast kõiki kulusid, autoritasusid tegelikult kunstnike liidule?
2: Praegu just arvutame, sest kõige olulisem on praegu maksta ära kunstnikele lubatud protsendid, et võtsime endale selle kohustuse, et ka edasi müügi protsent ja järel turu hea tavajärgi, siis kunstikogus olevatele teoste autoritele 5%, kuigi teatud summast seadus lubaks maksta 3%, aga me jääme oma selle 5% juurde. Ja meil oli ju ka palju annetusi kaasaks, et kunstnikelt ja neile maksame siis 15%. Nii et kui me oleme need arvutused ära teinud, me oleme oma võetud laenukoorma katnud, et siis meil tõesti tekib sinna märkimisväärne summa, millega me siis teeme edasisi plaane.
1: Ja milleks praegused plaanid on seda raha kasutada, mis üle jääb nii-öelda?
2: Me peamegi nüüd juhatusega töötama välja ettepanekud volikogule, sest et juhatus ei otsusta seda ise, vaid me otsustame siis liidustruktuuri mõttes koos oma volikoguga selle. Kindlasti tahaks teha sellega midagi selles mõttes suurt ja olulist, et mis siis toetaks silmnähtavalt kunsti ja kunstielu, et see ei lähe sellisteks liidu igapäeva, ma ei tea, küttearvete maksmiseks või plahvatavate torude remontimiseks, et sel peab olema silmnähtav mõju kunstile, kunstnikele ja kunstielule.
1: siin oksjonil müüdi ka siia liidu ajaloolisse kunstikogusse kuulunud teos, et kas millestki oli ka eriti kahju loobuda?
2: No ikka oli kahju loobuda, nagu öeldud, siis kui ei oleks sellist meeleheidetega, siis ei oleks neid samme teinud tegelikult, et see on ka ikkagi väga selge olnud, nii et ühes mõttes kõigest oli kahju loobuda, aga võibolla jah, ma ei tea, kuidagi julgustab see teadmine, et Eesti kunsti kogujad tegelikult on ju Eesti kunsti patrioodid ja sõbrad ja toetajad, et selles mõttes mina ei usu, et need teosed lähevad kuhugi kapi taha peitu ja avalikuses täielikult kaovad, et ju tegelikult on näha, et kui meil on muusiumites suured näitused, siis osa teoseid tuleb avalikes kogudest ehk muusiumite kogudest, aga väga paljude tööde juures on ka see märge, et nad on erakogudest ja erakogujate kogusid ju tutvustatakse eraldi näitustega ja nii edasi, et tegelikult meie kogujad on selle taseme kogujad on ikkagi juba väga avatud ja koostöö aldid nii uurijatele kui ka siis näitsu korraldajatele.
1: Seda mõtet, et nüüd ka sellest nii-öelda ülejäänud tulust just kunstikogu täiendada või mõni maal, millest eriti kahju on, mis üda kripeldab tagasi osta?
2: Tagasi me ei osta, selles mõttes, et selle otsuse me oleme teinud ja me austame ka tõesti neid ostjaid, kes siis on selle oma poolse panuse ja pingutuse teinud, aga see, et kunstikogu võiks edaspidi täieneda, seda me tegelikult rääkisime isegi enne seda finantspettuse juhtumit, kui me olime selle liidu juhtimise ja kogu nii-öelda korraldamise ka üle võtnud, et tegelikult kogud ju peavad elama selles mõttes, et kogud peavad täienema, nad peavad reageerima kaasajale, et see on kindlasti üks suund, millega tahaks nüüd natuke rõõmsamal ja ergumal noodil edasi töötada, et ühelt poolt ka seda kogu tegelikult digitaliseerida, seda kogu laiemalt tutvustada, et see on olnud natuke selline saladuslik kogu või salapärane kogu, et esiteks teha ta kätte saadavamaks, aga teine asja, et mõelda siis tõesti läbi need uued kogumissuunad, et miks mitte.
1: Meil on stuudios külas Kunstnike Liidu president Maarin Ekterman. Me teeme siin kohal kiire pausi, pärast mida juba samadel teemadel ka jätkame.
3: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada. Aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
8: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
7: No jah, aga tööõigus on nii nüansi rohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
8: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
9: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
1: Meie raadio hommikuprogramm jätkub. Meil on stuudios külas Kunstnike Liidu president Maarin Ekterman. Me rääkisime edukast kunsti oksjonist, mis toimus nädalavahetusel ja mis sai ajendi sellest, et Kunstnike Liit langes siis kevadel ligi 700 000 euro suuruse pettuse ohvriks. Kui palju saab praegu öelda selle kohta, et kui kaugel see uurimine on ja kas midagi on selgunud, kui realistlik see raha tagasisaamine on?
2: Sellel oskab ilmselt politsei kõige paremini vastata, et meie teadmine on ka see, et need kaks ahela kõige väiksemad lüli on siis palga saanud nii-öelda või nendega on tegeletud, aga jah, et need sealt edasi, kuidas asi läheb, ma saan aru, et need on väga pikaajalised protsessid, need võivad võtta aastaid, et selles mõttes ka algusest peale me ei ole tegelikult ehitanud enda seda kriisist välja tulemist üles sellele lootusele, et me saaksime sealt kaudu raha tagasi, et see ei tundunud tõesti esimesest päevast, kuna see skeem kestis nii pikalt ja kahju oli nii suur, et me ei, jah, sellele ei jäänud lootma.
1: Te kevadel lubasite korraldada ka sisejuurdluse, et mida see tuvastas ja kas keegi on pidanud vastutuse võtma või olete teinud mingeid muudatusi finantskontrollis?
2: Ja meie volikogu tellis siis kaks sisejuurdlust, üks oli kultuuriministeeriumi poolt haldusjärelvalve, kus nad vaatasid siis kunstniku palkade ja loometoetuste siis maksmise korda ja sisemisi protseduure siis, kuidas seda on korraldatud. Ja teine, mille volikogu tellis, oli siis juhatuse hoolsuskohustuse täitmise kohta täpsemalt ja selle teostas siis Maria Mägi advokaadibüroo. Ja selle nädalal me tegelikult just saadame mõlemad raportite kokkuvõtted välja oma liikmetele, sest meil tuleb ka erakorraline suurkogu, kus siis tõesti vaatame sellel olukorrale koos liikmetega otsa ja toimuvad ka uuesti presidendi ja asepresidendi valimised. Et nendest raportitest võib öelda, et ma arvan, et see organisatsioon on teinud tohutu hüppe tegelikult juba nende kuudega edasi ja nendest raportitest tulevad kindlasti nõuanded ja ettekirjutused, mis siis aitaksid seda organisatsiooni toimimist veel paremini nagu läbi valgustada, et kultuuriministeriumi haldusjärelevalve raport näiteks toob ka välja, et teabehalduse süsteemid vajavad täiendamist, sisekorra eeskirjad, küberturvalisuse aspektid ja nii edasi, et selles mõttes tuleb siit palju tööd ja palju väga konkreetseid samme, mida me peame organisatsioonina jälgima, et siis jätkuvalt olla ka avaliku raha ja ka isikuandmete käitlemise osas nagu eeskujulik partner.
1: Seal kurja juur oli siis selles, et raamatupidaja sai teha makseid ilma teise inimese kinnituseta, et kuidas praegu, kas need protsessid on nagu juba korda tehtud?
2: Need on tõesti, said üsna kiiresti korda, et meiega liitus klaar.me siis ettevõte, kes siis on praegu korraldanud meie raamatupidamist ühel poolt, teinud need protsessid tõesti kaasajastanud, automatiseerinud, aga teiselt poolt on pakkunud meile juurde ka ärikontrolleri ja analüütiku vaate, et meil on tegelikult vaade nüüd sellisel kujul kas või rahavoogude liikumisele, mida meil varem ei olnud. Meie pangatoimingud on tõesti nii, et raamatupidajad valmistavad makseid ainult ette ja siis juhatuse liikmed kahe allkirjaga kinnitavad need. Samuti oleme siis uuendanud kõiki oma tarkvara, mida me kasutame ja tegelikult võtnud kasutada uut tarkvara just mis puudutab kinnisvara haldus, sest see on siis liidu põhiline selline oma tulu teenimise allikas, et meil on eks kolm suurt ateljee kompleksi, kus on ligi 200 rentnikku, et sealt tuleb põhivahendid, aga samas näiteks meie galeriide või näituste korralduse suund, et seal on ka päris mitmeid selliseid tegevustoetuseid nii riigilt kui linnalt kui kultuurkapitalilt, et need erinevad allikad ja erinevad vajadused saaksid siis tegelikult nüüd ka tõesti kaasaegsel tarkvara ringil ma ei tea, uue hingamise.
1: Kas see sisemiselt on ka pidanud keegi juhtunuest vastutama?
2: Ja me ikkagi oleme pearaamatupidajaga lõpetanud töösuhte juba peale siin juhtunud ikkagi usalduse kaotuse tõttu. Seoses ümberkorraldamistega oleme lõpetanud ka töösuhte oma teise raamatupidajaga, et need on võib-olla jah sellised esimesed sammud olnud. Ja nüüd tegelikult see erakorraline suurkogu, mis siis liidu mõistes on see üldkogu, et seal on ikkagi ka uute juhtide valimise punkt päevakorras kõige olulisem.
1: Kas ise kavatsete presidendiks tagasi kandideerida?
2: Me mõtleme sellele, ma arvan täpsemalt nüüd, kui ka see oksjoni tulemused ja ütleme, kui kõik saab oksjoniga korda, et siin oktoobri lõpus, et kuna see on olnud osa meie sellest kriisiplaanist nii-öelda, et siis me peame kõigepealt veenduma, kuidas meie kriisiplaani juhtimine on õnnestunud, et Maria Mägi koostatud juhatuse hoolsuskohustuse raport ei toonud välja, et juhatuse tegemine või tegemata jätmine oleks otseselt olnud võimaldanud sellise finantspettuse skeemi nagu juhtumist või tekkimist, aga jah, et ma arvan, et siin on olnud palju ka tõesti kriitilise hääli selle juhtimise osas, nii et me natuke veel vaatame ja mõtleme, aga anname kindlasti enne teada, mis me otsustame.
1: Aga praegu seda kandideerimise otsust veel välja mõelnud ei ole?
2: Ei.
1: Mis lõpetuseks kõige olulisem õppetund on, mis te ise sellest kriisist kaasa võtate?
2: Selles mõttes usalda aga kontrolli, et tõesti see, et loome valdkonna juhina, siis sul ei peagi endal olema kõige kompetentsi, aga sa pead ikkagi kogu aeg topelt kontrollima, et need, keda sa usaldad siis neid protsesside juures, siis et neil oleks ikkagi see kõige kaasaegsemad teadmised, pidev koolitatus ja pigem tuua seda kõrval pilku nagu julgemalt organisatsiooni sisse, et kui sa ise kõike ei näe, siis tegelikult võtta seda ekspert vaadet nagu endale regulaarselt kõrvale, kes suudaks hinnata, et kas te olete sellel oma ülesannete kõrgusel.
1: Suur aitäh, Maarin Ekterman, Eesti Kunstnike Liidu president.
2: Aitäh.
10: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Sta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: tere hommikust, kell sai 8. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Ülle Madis astub täna presidendi ametisse. Trump kuulutas välja Venemaa ja Ukraina energiavaherahu. Briti peaminister kinnitab Venemaa sekkumist Brexiti referendumisse. Lidl viib juhtivad ametikohad Leetu. Aasia turud alustasid päeva erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ameti vande ja astub ametisse Eesti presidendina. Ametisse astumise tseremoonia algab kell 3 Toompea lossis, kus ametist lahkuv president Alar Karis peab kõne ning Madise esineb oma esimese presidendi kõnega. Enne tseremooniat kohtuvad Madise ja tema abikaasa Kadriorus Alar Karise ja tema abikaasaga. Riigikogu valis septembris Madise presidendiks salajasel hääletusel 71 häälega. USA president Donald Trump teatas eile, et Venemaa ja Ukraina on nõustunud viivitamatult jõustuva energiavaherahu kehtestamisega, kuid Venemaa nõusolek polnud esialgu kinnitust leidnud, vahendab poliitiko. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina toetab vaherahu ning kutsus Trumpi survestama Venemaad lõpetama Ukraina energiataristu ründamist. Zelenski sõnul on Venemaa sõja jooksul rünnanud Ukraina energiasektorit 196 korral, tappes tema väitel 153 siviilisikut. Zelenski teatas samal päeval, et Venemaa ründas pärast Trumpi avaldust Harkivis asuvat elektrijaama. Samuti ütles Zelenski, et Ukraina valimiste korraldamiseks tuleks Venemaalt nõuda vähemalt 60 päevast rünnakute peatamist. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas, et Venemaa sekkus 2016. Aasta referendumisse, mille tulemusel otsustasid britid Euroopa Liidust lahkuda, vahendab Reuters. Burnhami sõnul kinnitati talle pärast peaministriks saamist, et Venemaa sekkumine leidis aset, kuid ta ei täpsustanud tõendeid ega sekkumise viise. Venemaa on varem sekkumist eitanud ning Briti parlamendi 2020. Aasta raporti järgi ei suutnud valitsus kindlaks teha, kas Moskva mõjutas Brexiti referendumit. Burnham hoiatas ka Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Venemaa võimalike katsete eest nende riikide poliitikat mõjutada. 2016. Aasta referendumil toetas Euroopa Liidust lahkumist 52% ja liitu jäämist 48% hääletanutest. Jaeg, et Lidl on ühendanud Baltikumi kontorifunktsioone ning viinud mitmeid juhtimise tugiameti kohti Leetu, mille tõttu on osa Eesti töötajaid töö kaotanud või otsustanud ettevõttest lahkuda. Töötajate sõnul on ümberkorraldused suurendanud alles jäänute töökoormust ning muutnud igapäevase koostöö keerulisemaks. Lidli kinnitusel töötas Tallinna kontoris eelmise aasta lõpus alla 130 inimese. Praegu on kontoritöötajaid veidi alla 100, kuid ettevõtte ei avalda koondatud ametikohtade täpset arvu. Leetu tööle kolijatele pakub ettevõtte muuhulgas ajutise majutuse ja kolimiskulude hüvitamist, lahkujatele aga täiendavaid koondamishüvitisi ja karjääri nõustamist. Lidli sõnul jäävad Eesti organisatsiooni alles kohaliku turgu tundvad töötajad ning ettevõtte jätkab Eestis tegutsemist ja kaupluste arendamist. Aasia turud alustasid päeva erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on langenud alla 0,5%, Lõuna-Korea Kospi üle 2%, India Sensex tõusnud pea 1,5% ja Hiina Shanghai langenud alla 0,5%. Aasia turge mõjutavad paljuski Saudi-Araabia piirkonnas aset leidvad raketirünnakud. Brenti toornafta hind on sealjuures langenud pea 2%, kulla hind tõusnud pea 0,5% ning Bitcoin tõusnud alla 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Öö hakkul sajab mitmel pool vihma, peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 8 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 8:07 ja Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Isamaa juht Urmas Reinsalu kinnitas eelmisel nädalal Äripäevas, et erakonnal pole plaani teise pensionisamba rahastamist muuta. Samal ajal valmistatakse ette seaduse muudatusi, mis peaksid pensionifondide võrdlemise senisest lihtsamaks tegema. Mida see kõik pensionikogu jaoks tähendab? Sellest räägime SEB Eesti varahalduse fondijuhi Endriko Võrklaevaga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Enne veel, kui intervjuu juurde asume, mängime ette Urmas Reinsalu öeldu läinud nädalal Äripäevas.
3: Küsimus Isamaale, et kas Isamaa soovib siis teise sambasse 4% sotsiaalmaksu suunamise lõpetada. Seni on Isamaa esindajad püüdnud vältida sellele küsimusele otse ja selgelt vastamist. Et küsige neilt korduvalt ja järjekindlalt, kas nad plaanivad teise samba lammutamise
4: kestata. Väga õige.
5: Hea küsimus.
4: Jah, nüüd on aega.
3: Nii, Urmas Reinsalu.
4: Nüüd on aega.
6: Võtame.
4: Nüüd on aega.
7: 2025. aasta sügisel Isamaa esitas oma alternatiivse eelarve ettepaneku, mille järgi tõepoolest Eesti järgmise 4 aasta, me tegime ka alternatiivse eelarve strateegia joonise, järgmise 4 aasta võla, ütleme, jooksva defitsiidi tase oleks olnud 3% alanenud aastaks 2029 alla 3%. Valitsus valis teistsuguse suuna. Ja seal me tegelikult nägime ette, võibolla see küsimus tõukub sellest, et nägime ette ka selleks, et jätta ära täiendavaid maksutõuse ka teise samba vahendite tähtajalist peatamist. Nüüd küsimus selle kohta, et kas Isamaal on või kujuneb välja programmiline seisukoht, mis puudutab teise samba mingisuguseid muudatusi. Ei, meil niisugust seisukohta ei ole kujundatud.
3: Teine samas jätkub praegusel kujul. Inimene maksab riik, nii-öelda riik maksab.
7: Meil ei ole kujundatud seisukohta valimislubadusena, et
2: okay, millal teise samba plaani tulevalles.
7: Meil ei ole niisugust seisukohta.
2: Plaan on teha plaan.
3: Et tuleb see plaan või ei tule plaan?
7: Mis plaani sa tahad? Kas teise samba maksed on meie valimislubadused, kas teise samba makseid muuta? Ja. Ei, meil ei ole niisugust valimislubadust. On väga konkreetne selge vastus.
6: Aga te plaanite teha? Mõnikord ei panda kirja. Aga kas plaanite teha, Urmas?
7: Ei, meil ei ole niisugust plaani.
6: Lubad, et ei tee seda, kui võimule saate.
7: Meil ei ole niisugust plaani.
3: Nii, ei luba. Ma riskin, meil on 10 minutit lõpuni, ma annan saalile sõna. Palun tutustage ennast siis küsimus.
6: Tervist.
1: Kuulsime Urmas Reinsalu, võib öelda siis kinnitust

0: 500,000 Eesti maksumaksjat ja ka hääletajat. Et see on hea, et see teema on üles võetud enne valimisi, et valjal oleks selge, mis on erinevate poliitiliste suundade plaanid selles osas ja tore on kuulda, et esialgu sellist plaani ei ole, et minu kui võib-olla portfelihalduri vaatest on oluline see, et kas me saame jätkata oma plaanidega selliste vähem likviidsete investeeringute tegemisega, kuhu hulka kuuluvad ka siis kodumaised, Balti, Eesti suunalised investeeringud. Et portfelihalduri suurim soov ongi teenida pensionikogule raha ja mitte siis pidevalt võidelda erinevate võimalike reformide teemal.
1: Isamaa eestvedamisel muudeti teine pensionisammas vabatahtlikuks. Millist mõju te sellel otsusel nüüd mitu aastat hiljem näete?
0: Ma arvan, et see mõju kokkuvõttes on negatiivne, kuigi sellel reformil oli ka mõningaid positiivse aspekte, mille vastu me ka ei vaielnud. Näiteks töötades fondides ja varahalduses loomulikult meil ei ole midagi selle vastu, et muuta need väljamaksed liberaalsemaks, kus rohkem raha jääb ju varahalduste ja fondide hallata, näiteks läbi selle fondipensioni võimaluse toomise. See kõik on väga positiivne. Aga need mõned tilgad seal meepotis rikkusid kogu selle pildi, sest meil on ikkagi üle 200 000 inimese sellest süsteemist lahkunud ja võibolla kõige suurem probleem ei olegi see ühekordne raha väljavõtmine. See on ühekordne ja suhteliselt väikse mõjuga. Aga suurem probleem on sellise regulaarse säästmise ja investeerimise lõppemine ligi paarisal tuhandel inimesel. Kuigi kindlasti on tublisid jätkajaid, kes on ise investeerinud, kes on soetanud kinnisvara, võibolla oma kinnisvara parendanud, investeerinud väärtpaberitulus ja kõik on tore, aga meie hinnangul selliste inimeste hulk ei ole siiski ülemäära suur.
1: Ühel hetkel oli päris terav nii-öelda tänava konkurents pensioni fondide vahel, kui Luminor LHV tegid kaubanduskeskustes aktiivset müüki, siis ühel hetkel LHV ütles, et see ikka õige ei ole, Luminor jäi tegema. Kui terav võitlus praegu pensioni raha peale käib?
0: See võitlus on tegelikult kogu aeg terav olnud. Võibolla mõnikord öeldakse, et enne siin 2020. aasta pensionireformi kuidagi fondihaldurid tukkusid ja justkui ei teinud midagi. Ma olen ise olnud selles äris juba väga pikka aega ja ma mäletan väga hästi, kuidas ka 15 aastat tagasi toimus klientide pidev ümberveenmine, tule meie fondi. Me nägime, mis toimus seal kaubanduskeskustes juba 10 plus aastat tagasi. See konkurents on kogu aeg terav ja ta on ka praegu terav. SEB seisukoht selle kaubanduskeskuste kõige muu teemal on ikkagi selline, et võibolla see ei ole kõige õigem koht nende toodete pakkumiseks ja seda võiks teha teisiti.
1: Tuleme Reinsalu avalduse juurde tagasi, et kui ütleme see plaan ikkagi ühel hetkel kas siis tõenäoliselt küll Isamaal peaks tulema, et lõpetada 4% sotsiaalmaksu suunamine teise sambasse, siis mida see inimese tuleva pensioni jaoks tähendaks? Kas te oskate tuua mingi lihtsa arvulise näite?
0: Kõigepealt positiivse poole pealt ütleks seda, et midagi ju ei võeta ära otseselt. Et pensioni kogu võib olla selles osas kindel, et kui ka mingid plaane on, siis olemasolev raha ju jääb alles, kasvab edasi ja ka loodetavasti need isiklikud panused sellisel juhul jääksid alles. Nii et seda ei pea nagu kartma, et midagi ära võetakse. Aga selge on see, et kui praegu on eks 2+4 või 6+4, siis see tähendab ju sisuliselt allapoole või ülepooleks järgnevate sissemaksete äravõtmist. No väga laia pinsliga tõmmates see tähendabki, et see tulevane pensionivara, kui alustada praegu, võiks ta olla suurusjärk poole väiksem sellisel juhuleks, kes on varem alustanud, nendel on loomulikult see vähenemine siis väiksem.
1: On ka näha neid, et inimesed päriselt, kes ka raha välja võtsid, tulevad fondidesse tagasi või kui palju seda liikumist on?
0: Meie andmeid ja küsitlused näitavad, et 1/3 nendest süsteemist välja läinutest kaaluvad tagasi tulemist. Ja nüüd see on ka tehtud siis lihtsamaks. 5 aasta järel võib tagasi tulla, mis on ka väga, väga positiivne areng. 1/3 plaanib, loomulikult kõigil need plaanid ei realiseeru, ma arvan, tegelik tagasitulek on sellest väiksem, aga siiski väga oluline ja väga positiivne.
1: Kui võtame kokku sellise Eesti pensionifondide ajaloo, kus te olete pikalt sees olnud, siis see evolutsioon on olnud ju selline, et kõigepealt pensionifondid tulid juba

0: siis milleniumi esimesel kümnendil. Ja siis kritiseeriti fonde seetõttu, et tootlus on väike, tasud on kõrged, tuli tuleva. Tuleva tegelikult motiveeris ka kõiki pankasid looma indeksifonde, tasud tulid alla, siis tuli see pensionireform ja praegu, kui me vaatame peale, siis tegelikult ju süsteem on läinud üsna liberaalseks, et inimesed saavad ise pensioni investeerimiskontodel toimetada, kui soovivad võimalusi maailma indeksitesse investeerimiseks on palju, kas on veel jäänud mingi selline suur probleem, mida teie kuulete pensionikogujatelt või mida teie ise näete, mis meie pensioniturul on?
1: Suures plaanis on Eesti süsteem, eriti maailma kontekstis, üli dünaamiline ja liberaalne. Noh, suhelda siin võibolla Soome kolleegidega või Lääne-Euroopas, siis seal näiteks tööandja pension töötaja praktiliselt ei tea nagu midagi, kuhu tema raha läheb, ta ei saa seal valida midagi. Seal ei ole sellist, nagu meil on meedias, edetabelid pidevalt võrreldakse, kõik on avalikult välja, sellist asja nagu tööandja pensioniga paljudes kohtades Lääne-Euroopas ei ole. Nii et see on positiivne. Pensioni kogu aja tarbija seisukohalt selline konkurents on hea ja ka kindlasti tuleva tulek ergutas seda konkurentsi ja loodetavasti tuleb sellele turule ka tulevikus uusi tegijaid. Siin omakorda, siin väike seos selle sama võimelike igasuguste reformidega, ma arvan, igasugune süsteemi kõigutamine, muutmine ka hoiab eemal võimalike uusi tulijaid ja konkurente, nii et see on ka üks aspekt, mida kaaluda. Praegune süsteem on juba päris hea, nüüd on teatavasti üks seaduse muudatus veel plaanis, et seda info avalikustamist veelgi suurendada, kuigi ka praegu me oleme erakordselt selle poole pealt, et näiteks iga kuu me saame näha fondide täisportfelle, ka see on maailma kontekstis väga erakordne, isegi vahel piilun nii-öelda ka konkurentide portfelle. Ja tarbija saab kuni viimase portfelli reani näha, kuhu on täpselt investeeritud, mis on isegi need soetamisinnad ja kõik nii edasi. Kuigi seda teadlikust pensionikogujate hulgas tuleb tõsta, et paljud võibolla siiski ei tea seda veel otsida ja vaadata, kui läbipaistev see asi on. Nii et suures plaanis ma ei oota mingit revolutsiooni, asi on juba hea, ootan stabiilsust, et saaks keskenduda pensionikogujate vara kasvatamisele.
0: See sama eelnõu, mille nüüd valitsus heaks kiitis, mis peaks pensionifondide võrdlemise lihtsamaks tegema, kas praegu tavalisel inimesel on siis üldse võimalik aru saada, milline pensionifond talle kõige sobivam on?
1: Ma arvan, et jah, see ülevaade on päris hea. Meil on aktiivsed juhitavad fondid, passiivsed, meil on kõrgema, madalama riskiga fondid. Kuigi siin käitumisteadlased on ka uurinud seda teemat ja öelnud, et liigne valikute hulk võib samamoodi olla, eks takistav tegur valikute tegemisel, nii et see on selline kahe otsaga asi. Aga infot on piisavalt, tuleb see üles leida, võib alati nõu küsida, kas siis pakkuetelt või mujalt, eks, nii et minu arvates on info kätte saadav.
0: See muudatus nüüd, mis tuleb, mis selle kõige suurem praktiline kasu teehinnangul on?
1: No üks oluline muutus, et hakatakse avaldama Eestisse tehtud investeeringute osakaalu fondide portfellidest. Seni enamik fonde on Eestisse investeerinud, SEB-l on siin umbes 10% praegu Balti suunalisi investeeringuid pensionifondides, kokku on meil teine kolmas sammas umbes 1,5 miljardit eurot, 10% sellest 150 miljonit suurusjärk on meil praegu Baltikumi investeeritud. See toimub muidugi aktiivsetes fondides. Võibolla mõnikord tuleb pensionikogujatele üllatusena, et indeksfondid ehk passiivsed fondid ju Eestisse ei investeeri, seda teevad ainult aktiivselt juhitavad fondid. Aga see on loomulikult pensionikoguja valik, mida ta tahab näha ja kuhu ta tahab investeerida. Nii et see Eesti investeeringute osa on hea, siis ma tean, et on tulemas ka natuke täpsustusi seal nende tootluste kuvamisel, et tuuakse sisse see regulaarse investeerimise tootlus, kus siis saab näha ka seda tootlust isikustatult, kui on tehtud regulaarseid sissemakseid. Eks praegu, kui me vaatame fondikursside tabeleid, siis seal on puhasväärtuse muutus, mis on ka väga selge ja aus mõõdik fondide võrdlemiseks. Siin ei ole nagu küsimust, aga teades, et regulaarsel investeerimisel on just olulisem see viimane lõppeks kui kauge minevik, sest viimases lõpus meil on rohkem raha kogunenud, lihtsalt see mõju on palju suurem. See tõttu ka vahel pensioni kogu aeg võibolla ülemäära seda mineviku kritiseerivad, vaatavad, et nagu minevikus ei muutunud midagi ja nüüd on äkki selline plahvatuslik kasv lahti läinud, et see ei ole ainult sellest, et nüüd fondihaldurid oleks muutunud tohutult paremaks või fondid tohutult paremaks. Siin mõjutab ka puhas matemaatika, et lihtsalt see viimane ots mõjutab su isikliku pensioniportfeli kõige rohkem ja minevikus lihtsalt ei olnud võimalik ka kõrgema riskiga siis aktsiaturule enamiku rahast suunata.
0: Meil on stuudios külas SEB Eesti varahalduse fondijuht Enrico Võrklaev. Me teeme siin kohal kiire pausi, pärast mida juba uurime, kuhu praegu raha paigutada, kuhu tark raha paigutada, mis on finantsturgudel suurimad riskid.
2: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata innavõrdlust tele2.ee.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
0: Meie raadio hommikuprogramm jätkub ning meil on stuudios külas SEB Eesti varahalduse fondijuht Enrico Võrklaev. Teie hallata üle miljardi varasid, mis teie hinnangul praegu turgudel see top 1 risk on, millega te pead vaevate ja teistpidi, kuidas te ennast praegu ise positsioneerinud olete?
1: Top 1 riskiks ma pean kõrgeid intressimäärasid ja mitte ainult valitsusvõlakirjades, vaid ka ettevõtete laenukulud, kus ka need riskipreemiad eelkõige seal riskantsemas otsas on asunud tõusuteele. Nii et see võib pidurdada kogu seda kasvu. Aga suures plaanis ma arvan, et ka majanduskasv näitab selliseid häid märke nii üle ookeani Ameerikas kui ka siin pool Euroopas, Aasias ja mujal. Meie väljavaade on mõõdukalt positiivne praegu. Me usume, et maailma majandus suudab toime tulla nende kerkinud intressitasemetega ja intressimäärade tõusu võibolla on sellist halba ja head, et halb on see, kui ta tuleb selliste nafta ja inflatsiooni šokkide tõttu, aga hea intressimäärade tõus on tegelikult see, kui ta tuleb läbi paranevate majanduskasvu ootuste ja me usume, et ka osa sellest intressimäärade tõusust on just nimelt see hea intressimäärade tõus praegu.
0: Kui te vaatate peale maailma aktsiaturgude indeksitele, siis need tikuvad sinna kõige aegade tippu ja ka suhtarvudelt kipuvad olema kallid ja üha enam võrreldakse siis, et käes on selline dotcomi laadne mull. Kui palju te sellega nõustute?
1: Tegelikult suhtarvud isegi ei ole viimastel aegadel, nad on pigem natuke alla tulnud, sest lihtsalt majandustulemused on eelkõige muidugi tehnoloogiasektoris üli head olnud, et raha tuleb peale ja seda see suhtarv ei olegi nii hull. Aga küsimus on see, et kaua seda raha nüüd peale tuleb ja kaua ikkagi sellised ulmelisi kasumeid suudatakse tehinida ilma, et kapitalistlik konkurents neid nagu natuke maha ei höövelda sealt pealt. Nii et kindlasti need kasumid tulevad natuke alla ja seda võibolla need suhtarvud siis tänu sellele natuke jälle tõusevad. Aga ma ei pea aktsiaturge nüüd üli kalliks ja dotcomi mulliga, seda on korduvalt ka kindlasti enne kommenteeritud, et siis ju oli probleem, et ootused olid väga kõrged ja ei teenitud kasumeid. Praegu seda muret otseselt ei ole ja praegu me ikkagi näeme natukene selle kasvu laienemist ka seal tehnoloogiasektorist väljapoole ja võibolla ka Ameerikast väljapoole. Nii et pigem ma näen sellist kasvu laienemist praegu, mitte siis sellist tippu või kartust aeglustumiseks.
0: Ehk et seda vaadet, et praegu peaks sula raha ja kulda varuma ja aktsiatest välja tulema, teil sellist strateegilist vaadet ei ole?
1: Meil ei ole, jah. Me küll arvame, et intressimäärad ja ka inflatsioon jäävad tavapärasest natukene kõrgemaks ja seetõttu maavarad tervikuna, mitte võibolla kuldspesiifilised, võib olla sellises inflatsioonilises keskkonnas üks osa portfelist küll. Aga et sinna paaniliselt peaks nagu põgenema seda mitte.
0: Meil saatepäeva alguses käis stuudios riskikapitalifondi Superangeli partner ja investor Marko Olo, kes ütles, et müüs maha enda LHV aktsiad. Tema siis isiklik portfell selline 1,5 miljonit ja LHV aktsiad olid ta lipost saadik ja noh, võis seal välja lugeda, et likviidsus nagu kehv Baltikumis ja teistpidi, et maailma indeksis võib saada paremat tootust. Kas nüüd intressimäärade tõusu ajal või nii-öelda selle eel, kui need see hakkab mõjutama pankade tulemusi, võis olla see otsus ennatlik või kuidas teie vaatate?
1: Pangandussektori osas me oleme positiivsed, sest kõrged intressimäärad on tagant tull pangandussektorile. Samamoodi globaalsemas vaates on praegu surve igasuguste regulatsioonide vähendamise suunas, mis samamoodi võib aidata pankasid nii Euroopas kui Ameerikas. Meil on ka pensionifondides päris oluline positsioon siin näiteks Euroopa pankades. Ma ei hakka siin konkreetselt Eesti ettevõtet, kuigi me oleme näiteks läbi pensionifondidega siin konkurentide võlakirjadest investeerinud ja allutatud võlakirjad, ma arvan, on endiselt atraktiivne varaklass, et kui aktsiatelt sul sellist garanteeritud dividendi määra või tootlust ei ole, siis need võlakirjad pakuvad endiselt. Nii et pangandussektor on hea, praegu me läbi selle Prantsuse probleemid oleme näinud viimastel paaril nädalal küll üsna järsku nõrgenemis seal Euroopa pankades näiteks, aga ma isegi peaks seda võibolla võimaluseks praegu, sest ma arvan Euroopa pangandustervikuna on olnud pikalt nagu keeruses olukorras, aga praegu hetkel nende väljavade pigem paraneb.
0: Nii et võib olla ostukoht?
1: Pangandus üldiselt küll, et selles konkreetses aktsias ma ei anna soovitusi.
0: Suur aitäh, SEB Eesti varahalduse fondijuht Enrico Võrklaev.
1: Aitäh.
2: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

Tere hommikust, kell sai 8:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub ametisse Eesti presidendina. Ametisse astumise tseremoonia algab 3:00 Toompea lossis, kus ametist lahkuv president Alar Karis peab kõne ning Madis esineb oma esimese presidendi kõnega. Enne tseremooniat kohtuvad Madise ja tema abikaasa Kadriorus Alar Karise ja tema abikaasaga. Riigikogu valis septembris Madise presidendiks salajasel hääletusel 71 häälega. USA president Donald Trump teatas eile, et Venemaa ja Ukraina on nõustunud viivitamatult jõustuva energiavaherahu kehtestamisega, kuid Venemaa nõusolek polnud esialgu kinnitust leidnud, vahendab poliitiko. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et Ukraina toetab vaherahu ning kutsus Trumpi survestama Venemaad lõpetama Ukraina energiataristu ründamist. Zelenski sõnul on Venemaa sõjajooksul rünnanud Ukraina energiasektorit 196 korral, tappes tema väitel 153 siviilisikut. Zelenski teatas samal päeval, et Venemaa ründas pärast Trumpi avaldust Harkivis asuvat elektrijaama. Samuti ütles Zelenski, et Ukraina valimiste korraldamiseks tuleks Venemaalt nõuda vähemalt 60 päevast rünnakute peatamist. Jaekette Lidl on ühendanud Baltikumi kontorifunktsioone ning viinud mitmeid juhtimise tugiameti kohti Leetu, mille tõttu on osa Eesti töötajaid töö kaotanud või otsustanud ettevõttest lahkuda. Töötajate sõnul on ümberkorraldused suurendanud alles jäänute töökoormust ning muutnud igapäevase koostöö keerulisemaks. Lidli kinnitusel töötas Tallinna kontoris eelmise aasta lõpus alla 130 inimese. Praegu on kontoritöötajaid veidi alla 100, kuid ettevõtte ei avalda koondatud ametikohtade täpset arvu. Leetu tööle kolijatele pakub ettevõtte muuhulgas ajutise majutuse ja kolimiskulude hüvitamist, lahkujatele aga täiendavaid koondamishüvitisi ja karjäärinõustamist. Lidli sõnul jäävad Eesti organisatsiooni alles kohaliku turgu tundvad töötajad ning ettevõtte jätkab Eestis tegutsemist ja kaupluste arendamist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Hommikul võib kohati äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 graadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool vihma. Peale keskööd sadu harveneb ja paiguti teki pudu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 8 sooja graadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 8:36. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Arko Vara vahetas eelmisel nädalal ootamatult välja oma juhi, vaid pool aastat ametis olnud Rait Riimi asemele asus Kert Keskpaik, kelle esimeseks ülesandeks sai ettevõtte suurima projekti Luteri kvartali äriplaani ülevaatamine. Mis Arko Varas toimub ning kuidas edenevad Jute Grupi plaanid Ukrainas, sellest räägime Arko Vara nõukogu esimehe ja Jute Grupi juhi Tarmo Sillaga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Miks oli vaja Arko Vara juht Rait Riim vaid poole aasta järel välja vahetada? Mis otsustavaks sai?
2: Kaks põhjust. Kõigepealt, kui me vaatame Arko Vara pikaajalist arengut viimased 7 aastat, siis kasumid teenis see ettevõtte aastatel 2020 kuni 2023 ja pärast seda on olnud kahjumis igal aastal. Kui nõukogu vaatab ettevõtte tuleviku väljavaateid või tuleviku perspektiive erinevaid prognoose, siis on näha, et trend ei ole paranev. Järelikult me teeme midagi valesti. Ja juhtimisülesanne on üles leida, mida me teeme valesti ja see parandada. See on number üks. Number kaks, Luter on tõepoolest Arko Varas suurim arendusprojekt, suurim investeering ja vaadates makromajandusliku pilti, võla hinda enne kõike, vaadates nõudlust äripindade järele, mis on Luteri kvartali üks suuremaid komponente, siis ei ole väljavaade nii julgustav, et praegu hakata midagi ehitama ja meil tuleb välja mõelda, milline on toode ja toimiv äriplaan, et ettevõtte oleks kasumis.
1: Et saab nagu välja lugeda, et ühest küljest elluviimine, teisest küljest nagu, et ambitsiooni just kui nagu ei ole, et kui vaatad plaanile peale või vastu pidi, et ei ole need ambitsioonid realistlikud või siis endisel juhil või kuidas seda kokku võtaksite?
2: Ma tooksin analoogia vormel ühest, kui mõni raadiokuulaja seda jälgib, siis olles Williams või Aston Martin, siis on küsimus, kui kaua võib. Meil ei ole mõtet rääkida, et meil on hea tiim või et meil on head autod või head projektid või muud head asjad. Kui me punkte ei skoori, siis midagi tuleb muuta ja juhtimise vahetamine tavaliselt ongi kahel põhjusel, emba kumba, kas on muutunud juhtimisülesanne, või on hinnang ülesande toimetulekuga nõrgapoolne.
1: Arko Varal on viimastel aastatel juhid üsna tihti vahetunud, et kas siin on see valikuprotsess või kuidas te seda hindate?
2: Ütleme nii, et köögis on kuum. Meie köögis on kuum ja käib kõva andmine, nii et jääga surve ei jalane ka.
1: Riimi enda sõnul olid nõukogul väga selged ootused omakapitali tootusele, mida tema ei pidanud võimalikuks ennise äriplaaniga saavutada. Et millist omakapitali tootlust Arko Varalt ootate?
2: Me oleme aastaid oodanud omakapitali tootlust 20%. Me oleme selles kõvasti järele annud ja öelnud, et nüüd see võiks olla vähemalt 12%. Kui Arko Vara omakapitali ei suuda teenida 12%, samal ajal kui Arko Vara maksab võlakirja omanikele näiteks 8,8% või muudele võlaosaltele vahemikus 6-10%, siis küsimus on, miks üldse olla Arko Vara aktsionär? See oli retooriline küsimus.
1: Teie üks suurimaid aktsionär olete, aga uueks juhiks sai senine nõukogu esimees Kert Keskpaik. Mida tema suudab teisiti kui Rait Riim ja kas tal on väiksem oht, et seal köögis liiga kuumaks läheb?
2: Mida Kert Keskpaik suudab, seda meie näeme. Rääkides ohtudes, siis mina pigem vaataksin võimalustele otsa ja igasuguse võimaluse realiseerimine eeldab kõigepealt mõttelaadi muutust. Ja mõttelaadis võib-olla üks olulisemaid on see, et meile on ennegi tähtsad kliendid, kes maksavad toorete eest, mida me arendame, aga pärast seda lisaks tiimile ja lisaks erinevatele võlausaldajatele on väga tähtsad ka aktsionärid ja aktsionäride huvi. Ja ilmselt ei ole aktsionäride huvi lihtsalt ettevõtet doteerida.
1: Luteri kvartalisse kavandatud kogu investeering on 200 miljonit eurot. Mis senise äriplaani puhul on võib-olla need punktid, mis enam ei tööta, et kui me võtame ehitushind, müügihinnad või nõudus või finanseerimine, et kui sa kuidagi nagu kokku võtta, et mis selles äriplaanis need, ütleme, need osad on, mis kõige rohkem võib-olla logisevad esmapilgul?
2: Ma ei tahaks täna anda mingisugust diagnoosi, see on juhatusülesanne, nagu on juhatusülesanne tulla välja ka uue plaaniga. Tundub, kui anda mingisugused indikatsioone, siis tundub, et kõigepealt Tallinna linna planeerimisprotsesside iseärasuste tõttu on meil, oleme nõustunud ettekirjutusega arendada 20 000 ruutmeetrit äripindu, mille järele tundub, et lähitulevikus nõudlust ei ole. Tundub ka, et võib-olla me ei peaks ehitama nii palju maa alla, kui olemasoleva projekt ette näeb. Ja võib-olla lõpetuseks vaadates lihtsalt tänast kapitali hinda on küsimus, kas meil on õige alustada arendusega otse kohe.
1: Ehkä need senised plaanid, 454 korterit ja ligi 20 000 ruutmeetrit äripinda, et kas need plaanid jäävad kehtima või tuleb siin ka muudatusi olulisi?
2: Ma arvan, et kõik tuleb üle vaadata.
1: Kas kui palju see mõjutab ka seda, et mis ütleme hinnaklassis need korterid tulevad, kui nagu täitsa detaili minna või on see juhatuse visioon?
2: Ma arvan, kõigepealt tuleb paika panna tootekontseptsioon ja kuna meil ei ole tootekontseptsiooni, millest rääkida uut tootekontseptsiooni, on ainult vana, vanast ei ole meil mõtet täna rääkida, võibolla see jääb, võibolla see ei jää, uut ei ole, seega ma ei saa öelda midagi ka hindade kohta.
1: Arko Vara maksis Luteri kvartali kinnistuste eest 35 miljonit eurot. Kas tagantjärgi tarkuses teeks selle investeeringu uuesti või oli see hind liiga kõrge?
2: Tagantjärele tarkus on, see paneb mind ka praegu naeratama. Ma arvan, et kui ma peeglisse vaatan, siis ütlen, et Tarmo, sa ei teinud targasti.
1: Mis see, ütleme, õiglane hind oleks, kui saaks ajast tagasi minna?
2: Sellele küsimusele on raske vastata. Küsimus on, kui tark oleks olnud vaadata ka tuleviku kapitali hinda, kui tark oleks olnud vaadata kohe äripindade nõudlust või teha muid asju. Nii et ma jätaksin sellele küsimusele vastamata.
1: Kui nüüd investor Toomas meid autoroolis kuulab, vaatab Arko Vara aktsiale peale, siis tal tuleb väike aktsionärina ilmselt esimene küsimus, et kust tuleb täiendav kapital Luteri kvartalisse, et kas peaks arvestama uute aktsiemissiooniga või uute siis aktsiemissioonidega või mõne muu sellise finanseeringuga võlakirjad või kuidas praegu see plaan on?
2: Ettevõte on seadnud endale võla ja omakapitali suhte ülempiiriks 35-65. Ja see tähendab seda, et Luteri kvartali ellu viimiseks on ilmselt vajalik omakapitali ettevõttes tõsta. Küsimus on selles, kas on mõtet ettevõttes omakapitali tõsta, kui me ei ole kõigepealt korda saanud oma enda seda Williamsi või Aston Martini mõtteviisi, et hakata võitma. Ja samuti küsimus selles, millal on õige aeg. Nii et siin on väga mitu liikuvat osa. Tahaks anda sirgeid vastuseid, aga ei saa.
1: Kas enda peas on olemas visioon, millal võiks Luteri kvartalis ehitus päriselt pihta hakata ja ütleme esimesed korterid müüki tulla?
2: Täna on ka sellele raske vastata. Kui me läheme uue planeeringu teed, siis me räägime ilmselt aastatest. Kui me ei lähe uue planeeringu teed, siis võib-olla, et me räägime ühest aastast.
1: Me liigume kohe järgmise teema juurde, milleks on Juute Grupi tegemised. Meil on stuudios külas Arko Vara nõukogu esimees ja Juute Grupi juht Tarmo Sild. Teeme siin kohal kiire pausi, pärast mida juba jätkame.
3: Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee. Kui Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
4: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
1: Meil on stuudios külas Arko Vara, nõukogu esimees ja jutte gruppi juht Tarmo Sild. Enne pausi rääkisime Arko Vara tegemistest, olete ka juutegruppi juht, et kuivõrd üks või teine teel fookuses on või kuidas nad ärimahult teie portfellis nagu välja näevad?
2: Ja fookus, raskuskese on täpselt vastupidises järjekorras. Juutegruppi suurus on 600 miljonit. Meil on 6 riiki, meil on 1000 inimest ja nii edasi ja toimub väga palju. Arko Vara on umbes 6-7 korda väiksem ja sündmused toimuvad küllaltki aeglaselt Eesti Vabariigis. Ei toimu väga, väga tihti ja väga palju. Aga nii, et kokku ma võtaksin niimoodi, et ma olen enne kõike juutegruppi juht, aga olles ka passiivne aktsionär, nüüd juba aktiivne aktsionär Arko Varas, siis tuleb ka siin sisse vaadata.
1: Juutegruppi esimese poolaasta kasum kukkus 38% 4,1 miljonile eurole. Kui palju investorid peaksid sellepärast muretsema?
2: Gruppi kasumi kukkumine ühtepidi ja teistpidi ehitustööde, siis ülekantud tähenduses ehitustööde laienemine. Me ehitame Ukrainas panka. Meil on juba toimiv meeskond. Me oleme käivitanud esimesed teenused ja ma usun, et me alustame uute klientide hõivamisega juba järgmise aasta 1. aprillis. Aga panga tegemine mitte millestki on väga kallis, väga mahukas ettevõtmine. Nii et pärast panga tegemist olla veel kasumis on suurepärane saavutus.
1: Kui või mis see seisus teil Ukraina nii-öelda digipank on, mis seal nüüdseks tehtud on ja mis edasi saab?
2: Ma olin just Kiievis, võin öelda, et meil on seal 84 inimest, pooled umbes tehnoloogia peal, ülejäänud maksete, compliance vastavuse, juriidika muude valdkondade peal. Meil on olemas toimiv app, me võtame vastu deposiite. Olen täna olemasolevatelt klientidelt, me käivitame kohe oma kaardid, me käivitame kohe laenutegevuse ja me juba vahetame valuutat. Nii et areng on olnud väga kiire.
1: Kui palju te sinna investeerinud olete ja kui palju kavas on veel investeerida?
2: Meie kogu investeering Ukrainasse ulatub 15 miljoni euroni. Selle käigus tahaks näha ka Ukrainas siis jooksvasse nullpunkti jõudmist.
1: Millal kasumit näha plaanis on või soov?
2: Äriplaan on jõuda jooksvasse kasumisse 2028 aasta lõpuks ja praegu hetkeseisuga oleme me oma ajakavast veidi ees ja oma kuludega eelarves.
1: Mida te praegu seal näete selliste peamiste riskidena või mis on ütleme, sisenemisel olnud sellised nagu väljakutsed?
2: Need on tegelikult tavalised, ehk siis õigete inimeste valik või valede inimeste vältimine, head regulatiivsed suhted, tehnoloogiline nutikus ja ka sõnum, millega püüda uusi kliente. Nii et need väljakutsed ei ole Ukrainas tegelikult erinevad sellest, mis on näiteks Albaanias või Moldovas. Sõda lihtsalt lisab oma varjundi sellele kõigele, nii et tulevad küsimused vastupidavusest pommirünnaku korral ja nii edasi. Meil on kontoris igal inimesel oma kott, mille sisse saab panna kiirelt laptopi, kus on umbes 2-3 kilone powerbank, kus saab võtta ka 220 voltist voolu ja nii edasi. Nii et selline valmisolek on olemas.
1: Kokku võtta see investeerimistees Ukrainasse, et miks just Ukrainasse niimoodi sellises mahus ja just nüüd?
2: Ukraina panganduse maht suhtena SKT-sse on umbes 6-7 korda väiksem kui meie Ida-Euroopas, muus Ida-Euroopas. See on üks. Kaks pangandus on seal olnud kasumlik kuni sõja alguseni ja me usume, et kasumlikus pärast sõja lõppu taastub ja me näeme seal väga suurt kasvu võimalust.
1: Ja kui te olete seal praegu käinud ka, et millised meeleolud et me tänavatel valitsevad, et sõda on ju pikki aastat kestnud?
2: Võitluslik, küüniline, mõnikord pragmaatiline või tihti valdavalt pragmaatiline. Kontoris on meil näiteks pooled aknad vineerist, sellepärast, et klaas ei olegi enam ees.
1: Kui nüüd võtta see Ukraina perspektiiv, siis kui suureks turuks te seda hindate jutte gruppi enda turgude vaates?
2: Ukraina potentsiaalselt on suurem kui kogu juute grupp täna kokku.
1: Et olete valmis sinna siis veel suuremalt ütleme, juurde investeerima ja sinna nagu suure fookuse seadma?
2: Distsiplineeritult, nii nagu Arko varas ka juute grupis distsiplineeritult.
1: Juute võlakirjade osas ka nüüd juunis ootas osa juute võlakirja investorid oma intressi makseid 2 nädalat. Mis siis valesti läks ja mis siis juhtus?
2: Euroopa pangandussüsteem ei ole valmis töötlema 2 erineval pörsil noteeritud võlakirja intressimakseid ja investoritele. Väga lihtne. Ehk siis meie võime võtta oma intressimakse piltlikult öeldes minna Balti jaama peroonile kotid rahaga käes, aga rongi ei tule. Ja kui see rong tuleb ja hakkab, võtab raha peale, siis raha jaotamine üksikute investorite jaekontodele võtab lihtsalt väga palju aega. Selle on ka väga palju käsitööd, nagu me oleme nüüd teada saanud.
1: See nagu juhtus, tuli see teile ootamatult ja kas nüüd tuleviku tarbeks on siis plaan seda rongi minna varem ootama või kuidagi selle teistmoodi teha?
2: Õudne on see, et rongi varem ootamine ei aita, sellepärast, et süsteemi on sisse kantud teatud kuupäevad, näiteks intressimakse kuupäevad järelikult ei võta ka siis käitlusagent raha kontolt maha enne, kui saabub teatud kuupäev. Nii et selles mõttes võib oodata ka tulevikus intressimaksete hilinemist, aga võibolla, et jaotuspangad õpivad kogemusest ja suudavad hakata intressimaksed jaotama sama kiiresti nagu liiguvad tavamaksed.
1: Nii et tulevikus võib selliseid asju veel ette tulla?
2: Võib tulla. Ütlen ka ära, et tahaks investoritele otse rahaga anda, aga see ei ole meie võimuses. Ma ei tea, kui palju kellegil võlakirju on.
1: Juunis võtsite 140 miljoni euro ulatuses täiendavat võlakirja rahastust. Kui suur juute praegune selline finantsiline manööverdamisruum on, kui me võtame siia juurde ka Ukraina laienemise kallima rahastuse?
2: See on piisav. See on piisav, et kasvatada laenuportfelli ja samal ajal kasvatada ka oma geograafiat. Meie bilans kokku on ligi 600 miljonit eurot. Nüüd oktoobris me vähendasime 150 miljoni euro võrra, tegime intressi või vabandust. Lunastasime oma 26. aasta võlakirjad.
1: Kas praegu võib see tähendada ka ütleme, lähiajal või lähiaastatel vajadust täiendavat kapitali kaasata või kuidas teil need plaanid tehtud on?
2: Jah, meil on kasuplaan. Täna ei pea väga tõenäoliseks, et me järgmisel aastal võlakirju emiteerime, kuna me tõstame raha ka kohalikelt turgudelt ja samuti nüüd seoses pankade käivitamisega kaasame me raha juba deposiitidena.
1: Kui palju praegune selline intresside keskkond, kõrgemad intressid tegevust ettevaatavalt mõjutab?
2: Kindlasti mõjutab. Meie jaoks üks intressipunkt tähendab umbes 4 miljonit eurot aastas. Nii et kindlasti mõjutab. Tähendab seda, et tuleb endal panna suurem rõhk efektiivsusele.
1: Tegutsete erinevatel turgudel laenu andmisega, milline ütleme selline lõpetuseks selline üldpilt selle osa Euroopa majandusest praegu avaneb inimeste sellisest kindlusest?
2: Kindlasti mingil määral ettevaatlikus, aga samas ei näe ka väga suurt kõikumist. Ütleme, et kui lugeda uudiseid ja uudiste volatiilsust, emotsionaalset volatiilsust, siis sellisel kujul volatiilsust inimeste laenukäitumises me ei tähelda.
1: Suur aitäh, Tarmo Sild, Arko Vara nõukogu esimees ja juute grupi juht.
2: Aitäh!
7: Mis on musta augu sees? miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: tere hommikust, kell sai 9. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. LHV leidis ühend kuningriiki uue juhi. Eften maksis emissioonirahaga laenu tagasi. Telia koondab Eestis 100 töökohta ja naftahinna tõus kasvatas importi 10 võrra. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub ametisse Eesti presidendina. Ametisse astumise tseremoonia algab kell 3 Toompea lossis, kus ametist lahkuv president Alar Karis peab kõne ning Madise esineb oma esimese presidendi kõnega. Enne tseremooniat kohtuvad Madise ja tema abikaasa Kadriorus Alar ja Sirje Karisega. Riigikogu valis septembris Madise presidendiks salajasel hääletusel 71 häälega. LHV Gruppi Ühendkuningriigi tütarpanga LHV Bank Limitedi uueks tegevjuhiks saab Damian Thompson, kes alustab tööd 4. jaanuaril. Thompsonil on üle 35 aasta kogemust Briti panganduses ning ta on töötanud ligi 2 aastakümmet juhtivatel ametikohtadel NatWest Marketsis. Hiljem kuulus ta digipanga Starlink Bank juhtkonda, kus tema juhtimisel kasvas laenuportfell enam kui 5 miljardi naelani. LHV Banki nõukogu esimehe Mihkel Torimi sõnul aitab Thompsoni kogemus kasvatada panga laenutegevust ja turuosa Ühendkuningriigis. Thompsoni ametisse asumine eeldab veel Ühendkuningriigi finantsjärelevalve asutuste heaks kiitu. Eften Real Estate Fund tasus septembris augustis korraldatud aktsiaemissiooni tulust 4 miljoni euro suuruse laenu Swedbankile. Koos tütarettevõtete regulaarsete maksetega vähenes kontserni laenukohustiste maht kuuga 4,6 miljoni euro võrra 163,6 miljoni euroni ning laenude ja kinnisvara väärtuse suhtarv langes 41%. Fondi septembri netto üüritulu ulatus 2,9 miljoni euroni, mida toetasid hooldekodude segmendi kasv ja uued üürilepingud logistikakeskuses. Kinnisvara portfelli vakantsus langes 3 aasta madalaimale tasemele ehk 2,2%. Tänavu 9 kuuga kasvas fondi üüritulu aasta võrdluses 6,4% 25,2 miljoni euroni ning investoritele teenitud potentsiaalne bruttodividend ulatus 75,2 sendini aktsia kohta. Rootsi telekomi kontsern Telia plaanib Eestis kaotada ligikaudu 100 töökohta osan ulatuslikust ümberkorraldusest, mille käigus väheneb kontsernis kokku umbes 900 ametikohta. Ettevõtte eesmärk on kärbete ja muude kulumeetmetega säästa aastas miljard Rootsi krooni ehk ligikaudu 100 miljonit eurot. Telia Eesti juhi Andre Visse sõnul aitab organisatsiooni tõhustamine kohaneda tehnoloogia arengu ja klientide muutuvate vajadustega ning vähendada survet hindu tõsta. Osa ametikohti viiaks ühisest tehnoloogiaüksusest üle riiklike üksuste koosseisu. Ümberkorraldusega kaasnevad kulud ulatuvad liigikaudu 600 miljoni Rootsi kroonini ning koondamisprotsess peaks lõppema aasta lõpuks. Eesti kaupade eksport kasvas augustis aastaga 3 ja import 10%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 360 miljoni euroni. Statistikaameti hinnangul suurendas impordi kasvu eelkõige mineraalsete toodete, seal hulgas mootorikütuste sisseveo kasv. Mineraalsete toodete import suurenes aastaga 30% ja mootorikütuste sissevedul koguni 67%, mida mõjutas nafta kallinemine maailma turul. Augustis eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Eesti peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu, enim kaupu importiti samadest riikidest. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 graadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Öö hakkul sajab mitmel pool vihma, peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 8 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Heidame pilgu täna eelolevale saatepäevale. Kell 1 läheb eetrisse saade Tööstusuudised eetris. Ja sel korral võetakse fookusesse Eesti meretööstuse hetkeseis ja tulevik. Septembri alguses toimunud merenduse innovatsioonipäev tõi kokku umbes 200 osalejat era- ja avalikust sektorist, et arutada merenduse ja meretehnoloogia arengut Eestis. Saates on külas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma ja merendusklastri juht Jaak Viilipus, kellega räägitakse meretööstusest, selle suurusest ja väärtusahelast ning väljavaadetest laiemalt. Me kohe mängime ette klippi sellest samast saatest, kus on juttu kevadise praamihanke võitja väljakuulutamisest. Selle võitis Poola, kuid pakkumise tegid ka eestlased. Riigi laevastiku sõnul valiti Poola tootja eeskätt seetõttu, et neil olid õiged kompetentsid ja tootmisvõimekus. Samas on klaster seda meelt, et see tellimus oleks võinud ka nii-öelda koju tulla.
2: Aga seda konkreetselt parvlaeva lugu, seda niimoodi vaadata ei saa, et eestlased ju osalesid ka seal pakkumisel, tegid kallima pakkumise, aga poolakad siis olid konkurentsivõimelisemad, aga sellest hoolimata, kui me nüüd seda võimalust ei anna, siis ei teki ka meil seda kompetentsi, et võib-olla parvlaeva turul konkureerida, olles ühe näidisprojekti oma koduturule teinud, teie seda nii ei näe.
3: Selles mõttes ega täna Eesti inimesena loomulikult mulle meeldiks, et kõik Eesti laevad ehitaks Eesti ettevõtte, aga me toimetame ja elame Euroopa ühenduse majandussüsteemis, lisaks ka veel maailma kaubandusorganisatsioonisüsteemis. Ükski ettevõte ja ükski riik tegelikult ei tohi teha sellist hanget, et näitan selgelt välja, et ma tahan, et see Eestis toodetakse, see lihtsalt ei ole regulatsioonidega kooskõlas, mis tõttu Eestil peab olema võrdne võimalus teistega nendel hangetel osaleda ja ega siin on tellija kui riigi käed üsnagi seotud, eriti ka veel sellepärast, et praktiliselt kõik meie uus arendused on finanseeritud välisrahastusega. Ja kõik võimalik välisrahastus tähendab seda, et niigi on Eesti järelvalve väga tugev ja kui me paneme veel sinna järelvalve, ka välisrahastus järelvalve juurde, siis see raamistik, kus me peame tegutsema, on sedavõrd täpselt reguleeritud, et mingid nähtavaid konkurentsieeliseid ei ole võimalik Eesti ettevõtjatele sellisel kujul anda.
2: Kuidas merendusklaster seda vaatab, et kuuldavasti ikkagi on ka seda, kus riigid oma tellijaid või oma tootjaid kaitsevad, kuidas teie selle raamiprojektile vaatasid?
4: No kindlasti, kui see hange oleks jäänud Eestisse, siis erinevad uuringud ka näitavad, iga euro siis laeva ehituses, mida riik ka tellib, jätab majandus circa 3 eurot. Et see on kindlasti

0: oleks oodanud, et see hange oleks ka Eestisse jäänud, aga ma olen täiesti nõus, et Euroopa Liidu reeglid täna ei luba selgelt sisse kirjutada ühtegi liikmesriigi enda põhist sätet, aga näiteks kui me võtame nüüd kaitsetööstuse osa, et sõjalaevade ehitushanked on ka ees, siis seal on võimalik ikkagi sisse panna kohaliku väärtusahela nõudeid ja siin meie ootus on kindlasti ka riigile, et seda maksimaalselt ka rakendatakse, sest selle kaudu tuleb ka teatud mõttes suurem potentsiaal kogu Eesti majandusele.
1: Kuulsime klippi täna kell 1 eetrisse minevast saates Tööstusuudised eetris, mis nagu kuulsime keskendub täna Eesti meretööstuse väljavaadetele. Nüüd on kell saanud 9 läbi ja 12 minutit.
2: Äripäeva raadio. Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
5: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
6: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
5: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
6: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
5: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
7: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud 9:18. Juhan Lang ja Simona Seeno on endiselt stuudios. Heidame peale aktsiafutuuridele pilgu. USA suured aktsiaindeksid, nii SP500, Nasdaq 100 kui Dow Jones, tõotavad täna kerges plussis avaneda ning toornaftasegude hinnad on tulnud alla pärast seda, kui nädalavahetusel USA president Donald Trump teatas, et Ukraina ja Venema on saavutanud energia taristu ründamise osas kokkulepe, et seda ei teha. Tõsi, kumbki osapoolide asjaosalistest ise seda kinnitanud ei ole. Millest me täna rääkinud oleme? Kohe hommikuprogrammi alguses käis meil külas investor ja riskikapitalifondi Superangel partner Marko Oolo, kes rääkis sellest, miks ta müüs maha LHV aktsiad ja on Baltikumi aktsiatest pigem väljunud. Rääkis ka siis investeerimiseksperimendist. Nimelt ta 10 nädala jooksul kavatseb investeerida iga nädal 1000 eurot, et teenitud tootlusest osta enda lastele jõulukingid, ja saab siis seda intervjuud ja ka kõiki teisi täna hommikul kõlanud intervjuusid juba õige pea Äripäeva raadio järelkuulamise keskkonnast järele kuulata, kui õigel ajal peale ei sattunud. Siis käis meil külas Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann, kes rääkis sellest, kuidas läks nädalavahetusel lõppenud kunsti oksjon, kus üle 2 miljoni euro teoste müügist teeniti, ja avas ka tagamaid, mis seis praegu siis pettuse uurimisega on. Nimelt kevadel langes kunstnike liit pettuse ohvriks, millega siis petturite saagiks langes ligi 700 000 eurot. Rääkis sellest, kuidas on ettevõtte siseselt vastutus võetud ning tõi välja ka suurima õppetunni sellest samast juhtumist. Meil käis külas SEB Eesti varahalduse fondi juht Enrico Võrklaev, kes kommenteeris Isamaa juhi Urmas Reinsalu läinud nädalal kõlanud kinnitust, et erakond ei plaani teise pensionisamba rahastamist muuta. Rääkis ka sellest, mida toovad kaasa pensionifondide võrdlemist lihtsustavad muudatused. Nimelt vastav seaduseelnõu on valminud ja rääkis ka sellest, kus ta näeb finantsturgudel praegu suurimaid riske ja võimalusi. Ja üks sektor, mille eraldi välja tõi, millel võiks minna kõrgete intressimäärade kontekstis hästi, on Euroopa pangandussektor. Siis poole tunni eest käis meil stuudios külas ka Arkovara suuraktsionäär Tarmo Sild, kes ühtlasi juhib Jute Gruppi äri, ettevõtte tegutseb siis üle Euroopa laenuäris. Rääkis sellest, miks vahetati läinud nädalal päevapealt välja Arkovara juht ja milliseid muudatusi vajab 200 miljoni euro suurune Luteri kvartali arendus. Aga rääkis ka sellest, kuidas edenevad Jute Gruppi äri ja plaanid Ukrainas. Ukraina osas oli ambitsioonikas ning nägi, et kasumit võiks juba 2028. aastal seal teenida. Hulk inimesi on seal tööle võetud ja äri käib ja ise ka siis äsja Kiievist saabus. Ja Arko Vara juhivahetuse osas tõi siis välja, et ei vastanud tulemused ja plaanid ja ambitsioonid nõukogu siis visioonile ja nõukogu sellega rahul ei olnud, ütles, et Arko Vara nii-öelda köögis ongi kuum ning saab siis näha, mida toob kaasa endaga see äsjane juhivahetus Arko Varale ja selle aktsionäridele. Nüüd on kell saanud 9:22. Meie täname teid omalt poolt kuulamast, nagu öeldud, siis kõiki neid intervjuusid juba õige pea saab ka järgi kuulata. Ja järgmiste kuulmisteni.

Tere hommikust, kell sai 9:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub ametisse Eesti presidendina. Ametisse astumise tseremoonia algab kell 3 Toompea lossis, kus ametist lahkuv president Alar Karis peab kõne ning Madise esineb oma esimese presidendi kõnega. Enne tseremooniat kohtuvad Madise ja tema abikaasa Kadriorus Alar Karise ja tema abikaasaga. Riigikogu valis septembris Madise presidendiks salajasel hääletusel 71 häälega. LHV Gruppi Ühendkuningriigi tütarpanga LHV Pank Limited uueks tegevjuhiks saab Damian Thompson, kes alustab tööd 4. jaanuaril. Thompsonil on üle 35 aasta kogemust Briti panganduses ning ta on töötanud ligi 2 aastakümmet juhtivatel ametikohtadel NatWest Marketsis. Hiljem kuulus ta digipanga Starlink Bank juhtkonda, kus tema juhtimisel kasvas laenuportfell enam kui 5 miljardi naelani. LHV Banki nõukogu esimehe Mihkel Torimi sõnul aitab Thompsoni kogemus kasvatada panga laenutegevust ja turuosa Ühendkuningriigis. Thompsoni ametisse astumine eeldab veel Ühendkuningriigi finantsjärelevalve asutuste heaks kiitu. Eesti kaupade eksport kasvas augustis aastaga 3 ja import 10%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 360 miljonini. Statistikaameti hinnangul suurendas impordi kasvu eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas mootorikütuste sisseveo kasv. Mineraalsete toodete import suurenes aastaga 30% ja mootorikütuste sissevedu koguni 67%, mida mõjutas nafta kallinemine maailmaturul. Augustis eksportiti kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Eesti peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu, enim kaupu importiti samadest riikidest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homsed tuleb pilves selgimistega ilm. Ööhakul sajab mitmel pool vihma, peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 8 sooja kraadi.

0: Äripäevaraadio.
1: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti, või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
6: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal. Sagedusel 92,4 MHz. Üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Tere hommikust, kell sai 10. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Ülle Madis astub täna presidendiametisse, LHV leidis Ühendkuningriiki uue juhi, Eften maksis emissioonirahaga laenu tagasi, Telia koondab Eestis 100 töökohta ja naftahinna tõus kasvatas importi 10. võrra. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub ametisse Eesti presidendina. Ametisse astumise tseremoonia algab kell 3 Toompea lossis, kus ametist lahkuv president Alar Karis peab kõne ning Madise esineb oma esimese presidendi kõnega. Enne tseremooniat kohtuvad Madise ja tema abikaasa Kadriorus Alar Karise ja tema abikaasaga. Riigikogu valis septembris Madise presidendiks salajasel hääletusel 71 häälega. LHV Gruppi Ühendkuningriigi tütarpanga LHV Bank Limitedi uueks tegevjuhiks saab Damian Thompson, kes alustab tööd 4. jaanuaril. Thompsonil on üle 35 aasta kogemust Briti panganduses ning ta on töötanud ligi 2 aastakümmet juhtivatel ametikohtadel NatWest Marketsis. Hiljem kuulus ta digipanga Starlink Bank juhtkonda, kus tema juhtimisel kasvas laenuportfell enam kui 5 miljardi naelani. LHV Panki nõukogu esimehe Mihkel Torimi sõnul aitab Thompsoni kogemus kasvatada panga laenutegevust ja turuosa Ühendkuningriigis. Thompsoni ametisse astumine eeldab veel Ühendkuningriigi finantsjärelevalve asutuste heaks kiitu. Efton Real Estate Fund tasus septembris augustis korraldatud aktsiaemissiooni tulust 4 miljoni euro suuruse laenu Swedbankile. Koos tütarettevõtete regulaarsete maksetega vähenes kontserni laenukohustiste maht kuuga 4,6 miljoni euro võrra 163,6 miljoni euroni ning laenude ja kinnisvara väärtuse suhtarv langes 41%. Fondi septembri netto üüritulu ulatus 2,9 miljoni euroni, mida toetasid hooldekodude segmendi kasv ja uued üürilepingud logistikakeskuses. Kinnisvara portfelli vakantsus langes 3 aasta madalaimale tasemele ehk 2,2%. Tänavu 9 kuuga kasvas fondi üüritulu aasta võrdluses 6,4% 25,2 miljoni euroni ning investoritele teenitud potentsiaalne brutodividend ulatus 75,2 sendini aktsia kohta. Rootsi Telekomi kontsern Telia plaanib Eestis kaotada ligikaudu 100 töökohta osana ulatuslikust ümberkorraldusest, mille käigus väheneb kontsernis kokku umbes 900 ametikohta. Ettevõtte eesmärk on kärbete ja muude kulumeetmetega säästa aastas miljard Rootsi krooni ehk ligikaudu 100 miljonit eurot. Telia Eesti juhi Andre Visse sõnul aitab organisatsiooni tõhustamine kohaneda tehnoloogia arengu ja klientide muutuvate vajadustega ning vähendada survet hindu tõsta. Osa ametikohti viiaks ühisest tehnoloogiaüksusest üle riiklike üksuste koosseisu. Ümberkorraldusega kaasnevad kulud ulatuvad ligikaudu 600 miljoni Rootsi kroonini ning koondamisprotsess peaks lõppema aasta lõpuks. Eesti kaupade eksport kasvas augustis aastaga 3 ja import 10%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 360 miljonini. Statistikaameti hinnangul suurendas impordi kasvu eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas mootorikütuste sisseveo kasv. Mineraalsete toodete import suurenes aastaga 30% ja mootorikütuste sissevedu koguni 67%, mida mõjutas nafta kallinemine maailma turul. Augustis eksportiti kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Eesti peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu, enim kaupu importiti samadest riikidest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 graadi. Ööl vastu homsed tuleb pilves selgimistega ilm. Öö hakkul sajab mitmel pool vihma, peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tegi pudu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 8 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Teguse õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
4: Meie oleme Telekaks. Ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
5: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio.
1: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump ähvardab Ukraina relvatarned peatada. Naftajuhid jätavad Saudi kongressi vahele. Telia koondab Eestis 100 töökohta. Nafta hind kasvatas augustis importi. Lidl viib kontoritöökohad Leetu. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA president Donald Trump äävardas peatada Ukraina relvatarned ja luureinfo jagamise. Ta nõuab, et Kiiev lõpetaks Vene nafta rafineerimistehaste ründamise. Jutt käib Euroopa riikide rahaga ostetud Ameerika relvadest. Financial Timesi allikate sõnul survestab Washington ka Euroopa Liidu riike. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et peatamist pole näha. Juhtivate naftakontsernide juhid loobusid Saudi-Araabia energiakongressist pärast raketirünnakuid. Iraani toetatud huutide rünnakus Ar-Riyadi lennujaamale hukkus 12 inimest. Üle 300 inimese sai vigastada ja lennujaam jäi suletuks. Financial Timesi andmetel jäi tulemata mitme maailma suurima naftafirma juhid. Saudi-Araabia küsis liitlastel kaitseabi ning USA president Donald Trump kaalub vastust. Telekomi kontsern Telia koondab Eestis umbes 100 töökohta. Kogu kontsernis kaob 900 ametikohta. Ettevõte tahab kulusid kärpida ja säästa aastas ligi 100 miljonit eurot. Telia Eesti juht Andre Visse ütles, et automatiseerimine aitab ressursse säästa. Kontserni juht Patrick Hofbauer lubas jätkata investeerimist toodetesse ja kliendikogemusse. Naftahinna tõus kasvatas augustis Eesti impordi aastaga kümnendiku võrra. Eksport kasvas 3% ja puudujääk ulatus 360 miljoni euroni. Kaupu eksporditi ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Statistikaameti sõnul mõjutas importi enim mootorikütuste kallim sissevedu. Peamised eksporditurud olid Soome, Läti ja Leedu. JCAT Lidl koondas Baltikumi juhtimist ning osa sisseostu Leetu. Ettevõtte andmetel töötab Tallinna kontoris nüüd alla 100 inimese. Lidl ei avalda, mitu ametikohta koondati või Eestist Leetu viidi. Töötajad kirjeldasid Äripäevale kasvanud töökoormust, lahkumisi ja raskemat suhtlust Leedu juhtidega. Lidli Eesti kommunikatsioonijuht Liisa Indra Pajuste ütles, et kohalikud põhifunktsioonid jäävad Eestisse. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool vihma, peale keskööd sadu harveneb ja paiguti teki pudu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 graadi ning Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. Omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
7: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Kuum tool.
9: Tere head kuulajad, algab saade Kuum tool. Seekord on kuumal toolil elektriautode laadijatega tegeleva idufirma Vool juht Juhan Härm ja mina olen saatejuht Kristel Härma. Elektriautodega on ajad olnud väga kõikuvad, on olnud väga raskeid aegu ja samamoodi ei ole ka idufirma Vool jaoks viimased aastad olnud väga kerged. Juhan Härm, kuidas te ise kirjeldaksite seda viimast aastat, mis on Voolu jaoks olnud?
10: Tervist kõigepealt minu poolt. Ja et eks e-mobiilsus ja kogu see elektriautode valdkond on olnud natuke nagu metsik lääs. Kui me alustasime, see oli 2022, siis tundus, et 3 aasta pärast ainult elektriautosid ostetaksegi. Et olid mingisugused prognoosid, et 25 aastal on, ma ei tea, enamus suutest autodest, mis müüakse, on elektriautod, niimoodi ei juhtunud. Vahepeal tuli muutus fookus maailmas Euroopas, et rohetehnoloogiat tasemel keskenduti ja siia maani keskendutakse siis defensile, mida on ka AI tulnud. Ja siis vahepealsed aastad ongi olnud natuke nagu Ameerika mäed, et üles alla me oleme küll tagasi vaadates, et kui me alustasime seeria tootmisega 24 aastal, siis me oleme igal aastal kasvanud. Ka see aasta on olema 30% rohkem laadeid müünud kui eelmine aasta. Aga jah, et need väljakutsed on siin oma jagu olnud. 25 aastal olid turud hästi pehmed, et laadijaid väga palju ei ostetud, kuigi me kasvasime ka siis ja nüüd see aasta peale Iraani sõda ma olen ise näinud, et on nagu mingisugune sükke klikk on ära käinud ja kus siis inimesed on järjest rohkem elektriautosid ostma hakanud ja mida me näeme, et kui alguses olid nii-öelda kliendid valdavalt võib-olla eramajades, aga nüüd küsitakse ka kortermajadest hästi palju nii-öelda ettevõtte sõiduki parke ja need turud on hästi tugevad. Aga eks siin on oma jagu väljakutsed olnud, jah, et kuhu me siin praegu, et kuidas me siia jõudnud oleme.
9: Aga et seda kasvunud teha, et ei tee seda selles mõttes väga tugevalt pinnaselt, et siin juba eelmise aasta kevadel Äripäev kirjutas, et teil olid küll suured maksuvõlad, aga saite sellise päästva rahastuse, siis tegelikult nii kiiresti see teid ei päästnud ja olukord oli ka pärast seda ikkagi keruline.
10: Ütleme, nii-öelda kui taustast rääkida, et siis 24 aasta lõpus, 25 aasta alguses, vabandus, 25 aasta lõpus, et me tegelikult pidime tegema siis sellise suurema kapitali kaasamise, aga see ring kukkus ära ja siis me siin otsisime siis alternatiive ja nagu nende kapitali kaasamistega ikka on, et kõik võtab aega. Ja kuna fookus ka vahepeal muutus, et siis neid defensi ettevõtetele oli, et seal oli väga lihtne on kapitali kaasata ja heiais samamoodi, aga siis e-mobiilsuse valdkond ja kuna meil on riistore komponent hästi oluline, siis kapitali kaasamise turud on hoopis teistsugused, kui me alustasime ja ükskõik mis uue ringi kokkupanemine on tegelikult päris keeruline, aga meil võttis see palju aega, kuni me siis nüüd siin juunis lõpuks suutsime siis, võsanega leidsime siis uue investori, kes on siis täna enamus osanikvoolus ja meie väärtused väga hästi lähevad kokku nende visiooniga. Et rohetehnoloogia ja noh, kui me vaatame seda e-mobiilsust Euroopas laiemalt, siis täna on neid elektriautosid ikkagi veel väga vähe. See on kuskil 20 miljonit natuke peale. Euroopa sõiduki park kokku, kui me räägime siis nendest tera sõidukitest, on kusagil 250-60 miljonit, et see suurem turukasv on alles ees ja eelkõige tulebki see kasv suurematest paigaldistest, et kortermajad, büroohooned, kus siis hakatakse seda taristut hetkel rajama ja me oleme tegelikult enda lahendust alguses peale ehitanud siis nende suuremate paigaldiste jaoks, kus me saame siis nii-öelda kasutada ära enda eelist, et me suudame olemasolevat elektrivõrku siin kolm korda efektiivsemalt ära kasutada ja tänu meie koormusjuhtimislahendusele, kus on siis ka tänaseks oleme ka patendi saanud ja tegelikult kui nüüd vaadata, siis ma arvan, et järgmis sellest 5 aastat siis see suurem kasv on ees ja noh, täna on siis nii-öelda koht, et kus siis ise tuleb selleks kasvuks valmis olla.
9: Ja teie uus investor on siis, no Äripäeva lugejatele ma oletan, et natuke juba tuttav, et on Soome mõjukas Enruuti äriperekond, kellest Äripäev just hiljuti kirjutas, et nad tahavad rajada Tapavalda andmekeskuse, mis läheks maksma miljardeid eurosid. Kuidas te selleni jõudsite, et see äriperekond ka teid üles leidis?
10: See on tegelikult on hea küsimus, et eks nad on Eestis päris nii-öelda aktiivsed olnud, kuigi neid just väga palju ei tunta, aga nad, ma saan aru, on Eestis ka teisi projekte teinud, kunagi päikseparke, praegu andmekeskus, ma saan aru, et nad vaatavad ikkagi nagu ringi, kinnisvara investeerimist.

0: ja lõpuks jõudsime ka tehinguni.
1: Ja mis te arvate, et kuhu see siis tehing, see uus omanik selle läbi koostöö siis voolu edasi viib, et mis te selle rahaga teete?
0: Me oleme, üks on see, et kui ma rääksin kasvus see aasta, et kuskil 30% rohkem oleme laadijaid tootnud ja müünud, siis meil on jätkuvalt probleem, et me ei suuda nii palju toota, kui nõudlust on. Ja me oleme seda tootmist nüüd siin kuu aval kasvatanud, millega me siis täna eelkõige tegeleme ja ongi tootmise skaleerimisega, et me suudaksime rohkem toota. Turud on tegelikult hästi tugevad, toota järele on hea nõudlus, aga no, kui ma siin vahepeal olen öelnud, et mu hommikud on siin okei, nüüd on nagu parem, et me oleme juba seda mahtu suutnud kasvatada, aga siin, ma ei tea, kaks kuud tagasi hakkas mu omik sellega, et helistavad paigaldajad edasi, miiad küsivad, et kuule Juhan, millal kaupa saab? Ja siis nii-öelda selle murega me tegeleme, täna juba oleme seda backlogi siin jõudselt vähendanud ja et see on number üks. No, kaks on see, et me tegelikult ka palkame nii-öelda inimesi tiimi juurde, et siin supporti, just sõlmisime lepingu uue müügi inimesega, kes siis katab Ida-Euroopa ja Balkaniturge. Me otsime veel müügi inimest, et me oleme tegelikult nüüd uuesti tiimi kasvatamas, tootmiskaleerime, arendame toodet edasi, meil siin on ka uued tooted turule tulemas ja noh, meil endal on selline nagu high level või ütleme, et selline suurem eesmärk, et 5 aasta jooksul jõuda 100 miljoni eurose käibeni, mis on nagu päris ambitsioonikas eesmärk, aga kui nagu vaadata seda turgu praegu, siis see on kindlasti tehtav eesmärk.
1: Oleme kuulajatele võlgu siin mõned arvud ka, et mis selle investeeringu suurus oli?
0: Praegu on siis kokku 1,8 miljonit eurot, mis tuleb, või no mis on juba siis nagu ettevõttesse tulnud. Et.
1: Ja kas panustasid ka senised investorid?
0: Osad senised investorid tulid ka kaasa, jah.
1: Ja ma pean küsima ka ettevõtte käibe kohta, kuna ma just siin vaatsin üle, et ei näe siin majandusaasta aruandeid ettevõttele esitatud.
0: Jaa, 24 aasta aruanne sai reedel esitatud audiitorile allkirjastamiseks ja 25 aasta aruande saame siis oktoobri lõpuga tehtud. Et need on meil jäänud sinna nii-öelda ülesse, jah, et siin erinevatel põhjustel, aga nüüd võibolla see 24 on juba täna tegelikult nähtav seal.
1: Et näete, et need raskused saab siin vaikselt nagu nendele joone alla tõmmata.
0: Jaa, selles mõttes tega nagu iga kuu on järjest paremaks läinud. Täna põhiline probleem on tootmise eskaleerimine. Me oma tootmispartneriga siin igapäevaselt tegeleme. Et me oleme jälle nagu natuke jõudnud selle tootmise osas sinna kohta, et kui korona ajal oli komponentide kriis, siis me näeme seda uuesti. Ma arvan, kõik on ise tunnud, et mälud, kõvakettad on kordades kallimaks läinud tänu siis nende andmekeskuste arendustele. Aga mis välja ei paista on, no samas on ka, ma ei tea, mingisugud koondekad, erinevad nagu sellised väiksed komponentid, mida meil on, ma ei tea, meil on laadias seal paarst erinevat komponenti ja noh, kui sul ühte niist saada ei ole, siis tegelikult sa ei saa toota. Ja nüüd me oleme siis nagu endale leidnud alternatiivsed tarnijaid, tekitanud endale varu, ühesõnaga protsesse optimeerinud, et me suudaksime ikkagi turul nõudlust täita.
1: Kas nendest käibe numbritest, et mis näiteks eelmise aasta käive oli ja saate siin öelda, et ma ei tea, kui see aasta on alanud sükse suure buumiga, et siis
0: ja, eelmise aasta oli kuskil 3 miljonit eurot, see aasta me liigume sellest numbris sees ja et et nagu

0: pigem sõltub see aasta lõpp sellest, et kui palju me praegu toota suudame, et me, kas me oma selle kogu backlogi nagu teeme ära.
1: Mm-hmm. Ja kuidas see trajektor praegu vastab?
0: Tundub positiivne ja nüüd ongi, et meil tuleb siin aasta lõpus vähemasti üks uus müügi inimene. Tegelikult oleme veel palkamas ja et järgmise aasta eesmärk on ikkagi tuubeldada selle aasta käive.
1: Ja kuidas te see tootmine välja näeb, mida te siin kasvatate, kas enda ettevõttes sees või väljapool?
0: Meil on tootmispartner, kellel on tehas, tegelikult on Rootsi ettevõtte, tehas on Eestis, kes siis lepingu alusel meile toodab, et me ise nii-öelda füüsiliselt tootmisega ei tegele. Meie disain, meie tarkvara, meie lahendus ja lepingu alusel siis toodetakse.
1: Et see annab ka ilmselt võimaluse siis paremini, kiiremini kasvatada mahte, et kui on vajadus.
0: Jaa, absoluutselt, jaa. Ja noh, nii-öelda, ega see tootmine ei ole nagu selles mõttes, et ta on kapitalimahuks, et sul on vaja seadmeid, mesnaga keegi peab sul komponent ostma, kunagi Go-Mode Lampler tegid ise tootmist, noh, ma ei tea, ega see ei ole ka nagu lihtne seal on, no. Mm-hmm.
1: Aga kui vaatate nüüd tagantjärele, et kas ei olnud nüüd enne seda, kui see rahastus uue omanikuga tehing ka lukku löödi, et kas ei olnud nagu seda tunne, et nüüd on kõik, et noh, et kui vaatad, et siin on ikkagi maksuvõlad olnud aru on, et esitamisega on raskusi, et siis kõrvalt vaadates no natukene paneb nagu kukalt kretsima küll.
0: No eks nüüd tundid on siin erinevaid, aga et nagu otseselt, et noh, nüüd on nagu kõik sellist tunnet ei ole olnud ja noh, eelkõige, ega nagu vahepeal ise mõtled ka, et umbes, mis siis homme saab, on, või mis sa siis homme teed, aga klientide tagasside on olnud hästi nagu positiivne ja noh, ütlen, et kui meil siin aasta alguses mingi hetk oli nagu tootmisega ühesõnaga, et oli, me ei suutnud nagu opatarnid on ja mis see olid erinevad põhjused, aga ja siis nagu paigaldad, et ikkagi eelistasid, küsisid, kuule, millal saab, on ju, okei, ma võin kuu aega oodata, pole nagu hullu, ja noh, siis see tagasi klientide käest, kui nad on ütlevad, kuule, et nagu väga äge toode on ju, ja tõesti nagu töötab, siis see aitab nagu ettevõtet keelus hoida, on ju, et noh, et saad aru, et teed nagu õiget asja. Ja meil siin mingi kuu aega tagasi tuli üks suurem konkurent Norrast, tahtis meie siis seda koormisjuhtimislahendust kasutada enda laadjatega, on ju, et kuskil kliendid on soovitanud, kuule, et see on nagu voolu koormisjuhtimine mega hea, et kas saaks teie laadjatega kasutada, kirjutasid, on ju, tegime kõne, noh, siis kui sa nagu sellist tagasi et ka kuuled, et siis saad aru, et okei, midagi on nagu õigesti tehtud.
1: Jah, et nagu me siin juba rääkisime, et Tampleri ja Go-Mode oli näited ja saamoodi, et eks noh, Helmo Rendiga on ka kehvasti ja no seal makse jõu, et see teenistus täitsa tahab enla on sulle äri keeldu, et ei ole aruanded esitatud, et natukene sama viga on ka teie ettevõttes olnud.
0: No meil on selles mõttes, et me oleme igapäevaselt seda äritegevust nagu jätkanud ja maksud on alati olnud õigel ajal makstud isegi, kui meil see vahepeal maksuvõlg oli, et me siin ju maksuametiga kogu aeg nagu suhtlesime. Tänaseks on kõik vanad kohustused on likvideeritud ja et noh, pigem oleme hästi avatud ise olnud ka no, ja nagu partneritega ja kogu aeg tegelenud siis lahenduste leidmisega, et eks siin ju noh, see ongi aegu erinevaid ja ma arvan, et mis meie puhul on võib-olla nagu erinev, et meil on see toode on tegelikult ikkagi nagu hästi nagu vastuvõetud ja töökindel on, et ma olen vaadan, meil on neid probleemseid või ühesõnaga garantijuhtumeid on ma ei tea, mingi 0,1%, midagi sellist, et kui siin mõnel teisel ettevõttel on pigemalt probleem, et toode ei tööta või on nagu, ma ei tea, et saadetakse mitu korda tagasi ja töökindluse probleemid ja siis see lõpuks see klient kukub ka ära, et meil on tegelikult klient on olnud ka valmis ootama, et millal siis uus kaup tuleb, ma arvan, see on siis lõpuks ega mis on nagu oluline, et kas klient on tootega rahul või ei ole, ja kui kliendi tagasiste on hea, siis ma arvan, sõnaga, siis saab edasi minna, et nii on, jah.
1: Et kliendid hindavad seda, et meil on siin just Eestis arendatud laadijad, et ei pea siin näiteks, ma ei tea, mingit odavaid Hiina alternatiive kaaluma.
0: Seda kusjuures öeldakse järjest rohkem, jah, et ka Euroopast eelkõige nendes suurtes paigaldistes, et kus see laadija toodetud on, ütleme, et Eestis, Euroopas, mis on väga oluline, see on kohalik disain, kogu tarkvara on siin, tegelikult minu arust peaks laadija taristut võibolla vaatame ka nagu riiklikult natuke kriitilisemalt, et kus see nagu lahendus tuleb, on ju, et kes seda lõpuks nagu kontrollib ja juhib ja et kas sa saad, eriti kus need elektriautosid on rohkem, on ju, et kas sul see laadija töötab, kas sa saad autot laadida või ei saa, lõpuks on ju see teispidi ka nagu julgeoleku küsimus, on ju samamoodi, et kas sul need droonid taevas lendavad või lenda, et laadija nagu õhku ei lenda, aga kui sa autot laadida ei saa, et siis lõpuks on see sul sarnane probleem. Ja seda meie puhul nagu hinnatakse, et see on ikkagi Euroopas täielikult toodetud, arendatud, kogu nii-öelda see serveri lahendus istub siin Euroopa serverites. Et ma arvan, et see on tegelikult eraldi oluline väärtus.
1: Ja teie investorid on ka taustal olnud kannatlikud ja toetavad teiega kõik see aeg?
0: Ja selles mõttes, et eks kõik saavadki nagu aru, on ju, ja et iga ettevõtte, eriti nagu startup on ju lõpuks on ju selle on ju lõpuks risk, on ju, et kas tuleb välja, kuidas tuleb, mis on tulemus, põhimõtteliselt sama iga investeeringuga.
1: Ja nad ei muutunud kärsituks?
0: Ei, pigem mitte, jah, et eks mis sul siin nagu kärsituks muutud on, et tega ju kõik me oleme teinud nii-öelda õiget või ühesõnaga igas hetkes tollal parim otsuse on ju ja kui me oleme selle plaani järgi nagu läinud, et ma ütlen, et hästi palju asju on ka, mis ei ole nagu enda kontrollitavad, et kui hakkas Ukraina sõda on ju väga raske oli ette näha, fookus muutus, vahepeal elektriautosid väga ei ostetud, edasi mõjatel oli platsid autosid täis, on ju, nüüd on vastupidi ja täna on see tuul igatpidi taga, on ju, et ja mingi hetk oligi, tuli hästi palju konkurente ka, kõik nägidki suurt võimalust, siis kukkus turg ära, täna on turg on konsolideerinud, suured tootjad, näiteks ABB Schneider on enda laadija üksused tiinlastele maha müünud, nad ise ei tee enam laadijaid, kui siin oli mingid aastat tagasi oli Wallbox kõige suurem laadija ettevõtte, siis täna pigem on küsimus, kas järgmine aasta nad on alles, ei ole, on ju, et hästi, nagu alguses ütlesin, et see laadijate turg, e-mobiilsuse turg on natuke nagu sõike metsik lääs olnud, et siin on see 5 aastat on väga pikka aega, et sellega on nagu hästi palju juhtunud.
1: Te ei ole olnud lihta?
0: Ma ei tea isegi, kas tega see kohe ei tähenda seda, et on nagu väga raske on, et tega seal, aga lihtsalt see turg on nagu hästi kiiresti muutunud, on nagu prioriteedid muutunud, fookus muutunud, toode on muutunud ja kui me nagu vaatame seda, kus me täna oleme, on ju, nagu ma alguses ütlesin, et 10% Euroopa autopargist võibolla on siis elektrifitseeritud, tegelikult see suurem kasv on alles ees veel ja nagu et noh, et siin on nagu teha küll on, noh, et siin lihtsalt ise tuleb nagu valmis olla.
1: Aga lähme siin väikesele pausile.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.
2: Kuum tool.
1: Tere head kuulajad, jätkub saade Kuum tool, kus räägime täna elektriautode laadijatega tegeleva idufirma Vool juhi Juhan Härmiga ja mina olen saatejuht Kristel Härma. Rääksime saate esimeses pooles sellest, kuidas on ettevõttel olnud siin seoses turu kõikumisega raskusi ja pardale on saadud suvel nüüd uus investor, kes haaras ettevõttest enamus osaluse. Aga vaatame siit edasi, et kui teie uus omanik arendab siin Tapavallas ka andmekeskust, et mis te näete, et kas seal on ka mingi koostöövõimalusi, kuidas need kaks äri Soome äri perekonnal võiksid siin paralleelselt töötada?
0: Ja ega ma nagu nii-öelda detailis ei nende investeeringuid ja nagu muid projekte ei tea, aga noh, kindlasti on need andmekeskused ja noh, siin Eestis on ju veel teise ettevõtted ka, kes need andmekeskused arendavad. Kui noh, ise on energeetika taust, siis Eestis on see elektrivõrk on tegelikult suhteliselt robustne ja noh, kuna siin vanasti siin enne 90-ndaid ja oli palju rohkem tööstust, siis just eelkõige mitte nagu elektrijõi vaates, aga Eleringi vaates on seda vaba võimsust on siin teatud kohtades nagu päris palju on ja noh, siin on ju see teine suur andmekeskuse projekt, siis minu see Sunly tahab omale sinna andmekeskus või noh, teeb juba on ja noh, siin turul on noh, selge on see, et see nõudlus on nagu olemas on ja seda arvutusressurssi pigem nii-öelda globaalselt vaadates on puudus, et ma nagu nii-öelda kohe nagu koostööses ei oska öelda, aga ma olen ise ka nagu ettevõttes väga palju muutunud efektiivsemaks tänu siis nii-öelda AI kasutusele võtule, et samamoodi arendajad üldjuhul käsitsi koodi ei kirjuta enam, lihtsalt kirjeldatakse ära, mida see lahendus tegema peab ja siis noh, erinev agent on, no, kas see on seal Claude'is, ChatGPT-s või mõni muu, kirjutab seda koodi siis tegelikult inimese eest on no, ja mida ma ise näen, et täna nagu see koodi kirjutamise kiirus tegelikult ei ole nagu probleem. Et meil on 14 inimest, kui meil kunagi, kui me alustasime, siis tippe hetkel oli vist, ma ei tea, üle 40. Aga ja see oligi teine aeg, et siis inimesed kirjutasid käsitsi koodi, sul oli, ma ei tea, seal vaja rohkem disainereid ja ma ei tea, erinevad tootejuhte, et see oli nagu teissugune aeg, aga täna ei ole koodi kirjutamise kiirus ole probleem. Probleem on selles, et kui hästi siis arendaja või siis meil või mise on ja suudame nii-öelda ette öelda, et mida see toode tegema peab ja mis see funksionaalsus on, mida siis lõppkasutaja tegelikult nagu tahab seal saada. No. Ja noh, pärast testida tuleb ka nagu nii. Et, ja samamoodi on meil täna tellimused, mis tulevad, samamoodi agent võtab tellimused vastu, sisestab lattu, vaatab, kas kaup on laos, suudab tellimused välja saata, suudab ise tellida logistika ja me oleme ise, ega ma ütlen, et see AI on täna nagu kõige halvem, mis ta olla saab, no. et järgmine kuud on juba parem ja me oleme siin selles protsessis suhteliselt nagu alguses ja et me oleme ise, mida me ise nagu näen, et me oleme täna väga palju efektiivsemaks muutunud, et kui meil on nüüd ka oleme uusi inimesi siin värvanud, et siis me alati küsime, no, et mida nad oma töös siis mida nad oma töös AI-ga teevad, kuidas nad seda täna kasutavad ja no, et kui sa nagu mitte midagi ei tee, no, siis see on nagu väga selge punane lipp, et see on natuke nagu selline mõtte maailma võibolla muutus ka, et kas sa nagu usaldad ja kas sa oled siis juba oma nagu igapäevates siis kuidagi need AI tööristajad sisse võtnud.
1: Kas teile ettevõttes see teki kuidagi väärtuste konflikti, et kui siin elektriautode levikuga peaksime siin just kui kliimamuutustega siin võitlema, aga samal ajal tehisintellekt ja need andmekeskused võtavad niivõrd palju ressursse loodusest?
0: No, siin on ka minu arust, ma ei ole nagu detailis, on ju ise seal andmekeskuste äris nagu sees, aga tegelikult on ju küsimus on ju, kus see energia tuleb, et samamoodi on taastuvenergiaallikad, samamoodi Eestis on ju suvel mingitel hetkedel on elektrit üle, et antakse võrku negatiivse hinnaga, rajatakse akkusalvestid selle jaoks, et pigem on nagu küsimus on ja selles energiaallikas, et kus see energia tuleb. Järjest rohkem Euroopas hakatakse uuesti või räägitakse tuumajaamade rajamisest. Et ma ise nagu siin mingit sellist suurt konflikti ei näe ja need andmekeskused, ma ei tea, räägitakse, et kasutavad palju vett, aga noh, tegelikult ju ei kasuta ja seal nagu taas kasutatakse on ja et ma ei tea, ma ise pigem arvan, me liigume õiges suunas samamoodi elektriautodega, et noh, et mida me nagu asendame selgelt on ju diisel, on ju ja fossiilsed kütused.
1: Ja kuskil on ilmselt see tasakaal ka, et need ettevõtted, kes siis tegelevad nende säästlikemate lahendustega, et ka nemad saavad siis enda tööd efektiivistada läbi tehisintellekti.
0: Ja absoluutselt, jah.
1: Aga näete, et meie elektrivõrku siis mahuvad ära kõik andmekeskused ja elektriautode laadjad?
0: Jah, pigem ma arvan siin lähiperspektiivis mahuvad nad kõik ära, sest me nad on, nad kasutanud, et me siin vaatame nagu erinevad võrgu osasid, no, et need andmekeskused eelkõige rajatakse põhivõrku, Eleringi võrku ja autolaadjad paigaldatakse siis sinna võrgu viimases ots on, no, kus on, no, mis on siis, ma ei tea, kas seal kodus või kortermajas kuskil parklas, et me lahendame siin, aga me lahendame seda viimase otsa probleemi tegelikult nende laadjatega enda selle koormusjuhtimislahendusega, et kus sul just kui nendes Eleringi või nendes põhimagistraalides sul energiatisega on, aga et kuidas sa selle sinna lõpplendile kohale viid, siis seal tekivad need pudelikaelad, et mida me Euroopas näeme, tegelikult neid alajaamade lõikes siis piiratakse autode laadimist, ehk siis Eesti mõttes elektrilevi ütleks, et kõikidel laadetel nüüd sellest tunnis selle tunnini on, no tuleb laadimisvõimsus piirata, mida 10% peale näiteks, et ja et seda juhtub juba päris tihti Euroopas, et meil on see oli ka üks arendus, mis me pidime siin Sveitsi ja Luksemburi turu jaoks ise tegema, nii-öelda täiendava funksionaalsuse ja nüüd siis sealsed võrgu ettevõtted suudavad siis meie laadijad juhtida, kas või nagu terve alajama lõikes, mis seal taga on, piiratakse laadimisvoolu.
1: Kas on mingisugust kasuliku sümbioosi ka on? Elektrituru vaates kuidagi?
0: Jaa, et ega siin ju samamoodi, mis on nüüd järjest populaarsemad, on sagedusturud või siis, mis on siis nii-öelda virtuaalne elektrijaam. No, samamoodi on elektriautolaadijad seal, kus saab siis seda võimsust nii-öelda kus alla koormata või üles koormata. Ja et need turud muutuvad järjest rohkem integreerituks ja noh, me oleme ega nagu meie enda visioonis me ei näe ennast kui lihtsalt riistvaratootjad, et tegelikult me suudame siin pakkuda täiendavaid teenuseid ja noh, sinna suundame me ka liigume, et noh, alates ja kas siin on korteriühistutele makselahendused on ja samamoodi ka siis need virtuaalsed elektrijaamad, sagedusturud ja eks neid teenuseid tuleb siin järjest juurde.
1: Aga rääkisime natukene siin elektriautode turust, et saan aru, et Euroopas on sellega praegu hästi, aga kuidas me siin Eestis saaksime kasvatada seda, et rohkem elektriautodega sõidetaks?
0: Tegelikult minu arust see aasta, mida me nagu ise näeme, et see muutus on, ma ütlen, et see on nagu selles mõttes on selline natuke nagu hinnanguline, aga kuna me ise ju igapäevaselt suhtleme siin edasimüüjatega, automüüjatega, tuleb päringuid, kus soovitakse siis laadija taristuid no, rajada, et peale seda Iraani sõda mingisugune selline muutus ja kui see seal posti peal läks sul diisli hind on, no, ma ei tea, 2,20, pole vaadan, mis ta seal praegu on, aga et sealt toimus mingi muutus ära ja täna tegelikult on see nõudlus on pigem hea. Mis on probleem, on siis nendes laadijad paigaldistes, et ikkagi kui kortermajast tuleb küsimus, et soovin laadijad paigaldada, siis seal on vaja ühistunõusolekut on no, ja kui keegi on siis seal vastu, siis see protsess võtab hästi pole aega, mis ise otseselt ja nende paigaldistega ei tegele, aga noh, aegalt tuleb mingid küsimusi ja siis need elektrikud või ma ei tea, siin, kes on need edasimüüjad on no, räägivad, et noh, näed tahan tellida on ja siin 120 laadijat, mul tuleb suur paigaldis, aga noh, siis ei tule tellimust on ja siis läheb mingi paar kuud aega ja läheb veel aega ja noh, sest lihtsalt hästi raske on saada neid nii-öelda, see lühistus neid otsuseid on, et noh, seal ongi nagu suur projekt kulu ja kui keegi on vastu, siis tegelikult noh, see võibki nagu seisma jääda on, et mis on Norras on juba tegelikult ammu, nüüd Rootsis tuleb ka seadusemuudatus, et noh, kui keegi ühistus soovib endale laadijat, siis tegelikult on ühistul kohustus see sinna paigaldada. No. Et noh, mis on samasugune tegelikult minust infrastruktuuri osa sul nagu see üldine elektrivõrk või ma ei tea, et täna keegi küsi, et tahan endale koju püsiühendus saada, no, et ei saa, ühistum vastu ei saa, no. On elementaarne enesest mõistetav minust, kui nagu siin siis midagi nagu mõelda, et mis võiks parem olla, siis laadete puhul tegelikult võiks võtta selle samasuguse lähenemise, et kui keegi soovib endale laadijat, siis noh, tegelikult peaks olema tal see õigus sinna paigaldada.
1: Aga kuidas siin sellel turul veel näete, et ma saan aru, et Põhjamaad on, on sellised esirinnas ja no, lähedalt näete, et Eestis ka just kui seda soovi on, aga kuidas, kuidas siin Euroopas laiemalt?
0: Tegelikult on minust üle Euroopa on pigem positiivsed trendid igal pool, mis vaatame Poola turgu siin aktiivsemalt ja et ka seal on näha see kasv on, et ka seal on turu kasvu näha, mis on, noh, mis on nagu erinev, et Põhjamaad, Norra, Rootsi, seal on neid laadjaid paigaldatud juba aastaid ja seal me näeme, et nüüd hakatakse välja vahetama, et seal on nii-öelda see 5-6-7 aastat täis saanud ja need vanemad laadjaid vahetatakse välja, aga siin Ida-Euroopas, ma ei tea, Balkani pool, Kesk-Euroopas, seal on ikkagi on, on nii-öelda uus turg, et laadjaid lihtsalt ei ole ja tehakse need esimesed paigaldised. Et tegelikult ega nagu igal pool on diisel 220 või ma ei tea, mis see seal on, aga kallis on ja inimesed vaatavad järjest rohkem elektroautode poole, et see ei ole ainult Eestis, et meil on endal ju ka Leedu, Sveits, Luxemburg, Soome on suuremad turud ja enamus müügist tuleb meil ikkagi väljaspoolt Eestit juba täna.
1: Aga mis, kui nüüd vaatate veel seda turgu ja mõtlete, mis need järgmised väljakutsed on, et mis siin paistab?
0: Jaa, et noh, meie enda vaates on kindlasti nagu järgmise aasta väljakutse on, ongi siis nende uutele turgudele laienemine, no, et noh, kui me Baltikumis hinnanguliselt, noh, siin me oleme nagu turuliidrid selgelt, on, no, aga kui me nüüd vaatame, võtame sealt järgmised turud, et täna Poola näiteks, mis on meil siin fookuses, me seal ka juba müüme, aga et saavutada seal suurem turuosa ja see tuntus, et noh, mis on nagu kõige keerulisem, et kuuele turule minna, sa oled tootja kuskilt teisest riigis, keegi sind eriti ei tea, no, et siis saada need esimesed suuremad paigaldajad, saada edasi müüa, et meie enda vaates on kindlasti see on nüüd see järgmise aasta suurim väljakutse, et noh, ja siis on loomulikult need olemasolevad turud, on, et ka siin Eestis, Soomes, et kuidas me seda turuosa siin hoiame, kasvatame ja et noh, et need on ma arvan, need ongi järgmise aasta sellised suuremad väljakutsed, et mida me siis siin ise endale näeme.
1: Aga näete, et praegu see hinnamõju, mis on siis olnud, et siin diisli ja bensiini hinda vaadates, et see paneb inimesi rohkem elektriautsid ostma, et kas see on selline piisav põhjus, on see püsiv, et jääda, et inimesi siis lõplikult ümber veenda näiteks enda autot välja vahetama?
0: Noh, siin on ka sõltuvalt turgudest on ikkagi need taristurajamise toetused, mis nüüd Eestis ka ju kik laiendas seda ka Harjumaale, kus mis ongi siis taristurajamiseks mõeldud, et mõjutab siis turu kasvu ja ega nagu lõpuks on need autod ka paremaks läinud ja need hinnad on soodsamaks läinud elektriautodel, et noh, et siin ongi, kui sa need kõik nagu tingimused kokku võtad, siis seal ei ole nagu ühte sellist suurt mõju, mida ma lihtsalt enda kuidagi suheldes siin erinevate partneritega ja nähes seda turgu, et see Iraani sõda ja see kõrge diisli hind, see mõjutas väga selgelt, nüüd kui ma ei tea, sõda läbi saab ja uuesti diisel tuleb seal, ma ei tea, euro 80 või palju tuli on, et noh, kas siis nagu nüüd see elektroautode müük järsku ära kukub, ma ei kusjuures isegi arvan, et võibolla ei kuku, et siin ikkagi nii-öelda toimus see mingisugune selline natuke sõike nagu mindshift ka ära, et kui mõeldakse uue auto peale, siis on kas ta on püstik hübriid on või siis täis elektriauto.
1: Et inimesed teavad juba, mis võib juhtuda.
0: Jah, just. Et, et ega see on suhteliselt niisugune ebastabiilne kuidagi nagu aeg on ju, et kus me siin praegu elame.
1: Ja ilmselt ei muutu see maailm niimoodi, et need sellised probleemid laheneksid päevapealt. Ja ma saan aru, et selline laadijat, üle-eestiline laadijate võrgustik ikkagi on ka see, millega tuleb vaeva näha Eestis veel.
0: Ja ilgaga kodus ja kontoris laadimine, et tega neid kiirlaadijaid pigem kasutatakse harva, seal on laadimine kallim ja kui sa sõidad, ma ei tea, sõidad Tartusse on ja siis seal tikupoisis korra võibolla laed, kui on vaja, et kui unustasid kodus auto akku täis laadida, aga muidu on ikkagi ju inimesed laevad kodus ja kontoris ja noh, ma arvan, see kõige suurem nagu mure täna ongi, et kuidas on sinna kortermajadesse on ja ühistutesse, et kuidas sinna neid laadijaid paigaldada, isegi kui see tehniline lahendus on olemas, et siis see protsess oleks nagu võimalikult efektiivne ja kiire, et hästi tihti jääb kuskil sinna nagu seisma on ja noh, kui sul ei ole nagu võimalik seda autot kodus või kontoris laadida, et siis ma arvan, et see on see üks suuremad põhjuseid, miks siis täna ei osteta elektriautot.
1: Ja see, et siin Hiinast tuleb pidevalt sellised odavamaid elektriautosid peale, et näete, et see on ka siin positiivne muutus või ka kuidagi väikese agaga?
0: See on, noh, mina näen seda muidugi positiivse muutusena, et see on rohkem vist probleem seal nii-öelda Saksamaal ja kus on siis Euroopa autotööstus on natuke nagu õige hetke võibolla maha maganud, nüüd tuleb kuidagi järgi võtta, et siin täna jahnega need Hiina elektriautod ei ole kuidagi halvemad kui Euroopa autod, et seal noh, natuke võibolla on see küsimus, et kas sa nagu usaldad seda või mitte, aga
1: peasi, et elektriautod on inimestele kätte saadavamad ja see seda turgu arendab.
0: Jah.
1: Aga selle mõttega täna saate lõpetame. Selline sai seekordne kuum tool, kus rääkisime siis elektriautode laadijaid arendava idufirma vooljuhi Juhan Härmiga ja mina olen saatejuht Kristel Härma.
6: Kuum tool. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump ähvardab Ukraina relvatarnet peatada. Telia koondab Eestis 100 töökohta. Lidl viib kontoritöökohad Leetu. Nafta hind kasvatas augustis importi. LHV leidis Briti pangale juhi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. USA president Donald Trump ähvardas peatada Ukraina relvatarned ja luureinfo jagamise. Ta nõuab, et Kiiev lõpetaks Vene naftarafineerimistehaste ründamise. Jutt käib Euroopa riikide rahaga ostetud Ameerika relvadest. Financial Timesi allikate sõnul survestab Washington ka Euroopa Liidu riike. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et peatamist pole näha. Telekomi kontsern Telia koondab Eestis umbes 100 töökohta. Kogu kontsernis kaob 900 ametikohta. Ettevõte tahab kulusid kärpida ja säästa aastas ligi 100 miljonit eurot. Telia Eesti juht Andre Visse ütles, et automatiseerimine aitab ressursse säästa. Kontserni juht Patrick Hofbauer lubas jätkata investeerimist toodetesse ja kliendikogemusse. J-Cat. Lidl koondas Baltikumi juhtimist ning osa sisseostu Leetu. Ettevõtte andmetel töötab Tallinna kontoris nüüd alla 100 inimese. Lidl ei avalda, mitu ametikohta koondati või Eestist Leetu viidi. Töötajad kirjeldasid Äripäevale kasvanud töökoormust, lahkumisi ja raskemat suhtlust Leedu juhtidega. Lidli Eesti kommunikatsioonijuht Liisa Indra Pajuste ütles, et kohalikud põhifunktsioonid jäävad Eestisse. Naftahinna tõus kasvatas augustis Eesti impordi aastaga kümnendiku võrra. Eksport kasvas 3% ja puudujääk ulatus 360 miljoni euroni. Kaupu eksporditi ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Statistikaameti sõnul mõjutas impordi enim mootorikütuste kallim sissevedu. Peamised eksporditurud olid Soome, Läti ja Leedu. Finanskonsern LHV Group valis Briti panga LHV Bank juhiks Damian Thompsoni. LHV Groupi juht Mihkel Torim ütles, et strateegia kannapööret ei tule. Tema sõnul peab pank kasvatama äri paremini, kasumlikumalt ja tõhusamalt. Thompsonil on pikk kogemus Briti panganduses, sealhulgas NatWestis ja digipangas Starling. Torimi sõnul keskendub pank ettevõtete laenudele, uutele toodetele ja hoiuste kaasamisele. Thompson peaks ametisse asuma jaanuaris, kui Briti finantsjärelevalve annab heaks kiidu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool vihma. Peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadi, rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 graadi, Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Lunavararünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus. See on juhtimise küsimus.
6: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemades.

mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
1: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
2: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
3: Tähelepanu! Järgneb Tervise raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump ähvardab Ukraina relvatarned peatada, Telia koondab Eestis 100 töökohta, naftahind kasvatas augustis importi, LHV leidis Briti pangale juhi, energiamüüja sai turumanipulatsiooni eest trahvi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA president Donald Trump ähvardas peatada Ukraina relvatarned ja luureinfo jagamise. Ta nõuab, et Kiiev lõpetaks Vene naftarafineerimistehaste ründamise. Jutt käib Euroopa riikide rahaga ostetud Ameerika relvadest. Financial Timesi allikate sõnul survestab Washington ka Euroopa Liidu riike. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et peatamist pole näha. Telekomi kontsern Telia koondab Eestis umbes 100 töökohta. Kogu kontsernis kaob 900 ametikohta. Ettevõte tahab kulusid kärpida ja säästa aastas ligi 100 miljonit eurot. Telia Eesti juht Andre Visse ütles, et automatiseerimine aitab ressursse säästa. Kontserni juht Patrick Hofbauer lubas jätkata investeerimist toodetesse ja kliendi kogemusse. Nafta hinnatõus kasvatas augustis Eesti impordi aastaga kümnendiku võrra. Eksport kasvas 3% ja puudujääk ulatus 360 miljoni euroni. Kaupu eksporditi ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Statistikaameti sõnul mõjutas impordi enim mootorikütuste kallim sissevedu. Peamised eksporditurud olid Soome, Läti ja Leedu. Finanskonsern LHV Group valis Briti panga LHV pankjuhiks Damian Thompsoni. LHV Groupi juht Mihkel Torim ütles, et strateegia kannapööret ei tule. Tema sõnul peab pank kasvatama äri paremini, kasumlikumalt ja tõhusamalt. Thompsonil on pikk kogemus Briti panganduses, sealhulgas NatWestis ja digipangas Starling. Torimi sõnul keskendub pank ettevõtete laenudele, uutele toodetele ja hoiuste kaasamisele. Thompson peaks ametisse asuma jaanuaris, kui Briti finantsjärelvalve annab heakskiidu. Konkurentsiamet trahvis virtuaalse elektrijaama arendajad Futugrid Technologiesid turuhinna manipuleerimise eest 16 000 euroga. Ettevõtte esitas tasakaalustamise energiaturule ebareaalse pakkumise, sest soovis tarkvara uuenduse ajal teenusest pausida. Ameti hinnangul ei olnud pakkumine ehtne ja see mõjutas turuhinna kujunemist. Futugridi pakkumine aktiveeriti siiski ning sellest kujunes kauplemisperioodi marginaalhind. Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Toomas Valge ütles, et otsus pole jõustunud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Ööhakul sajab mitmel pool vihma. Peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 10 graadi ning Tartus ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Tanival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee. Tanival teeb ideed teoks.
5: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
6: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
7: Tere hea kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänase saate teema on meretööstus. Põhjus, miks just meretööstus on see, et september 2026 oli merenduskuu ja ühtlasi toimus siis kuu esimeses pooles ka merenduse innovatsioonipäev, mis keskendus siis merenduse tulevikule ja võimalustele. Eesti meretööstusest ja selle tulevikust on täna mul stuudios rääkimas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma. Tere tulemas saates, Andres.
8: Tere.
7: Ja teise külalisena ka Eesti merendusklastri juht Jaak Viilipus. Tere tulemas saatesse, Jaak.
9: Tervist.
7: Noh, enne kui me hakkame arutama siin erinevaid meretööstus puudutavaid teemasid, siis ma tahaksin teid korra viia tagasi sinna septembri esimesse poolt, mil toimus merenduse innovatsioonipäev. Mis te sealt kaasa võtsite, mis teie jaoks, et kõlama jäi, kui selline ühtne see merenduse siis selline väärtusahel ja erinevad osapooled on?
9: Kui klastri poolt vaadata, siis oli hea koostöö, kus enne kõike ka avaliku sektoriga, kus me tegelikult toomegi nii merenduse avaliku sektori poole kui ka erasektori kokku ja toome pilti siis need konkreetsed teemad, kus täna väga tugev areng toimub. Me räägime siis mererobotikast, me räägime alvedroonidest, me räägime nutipoidest, me räägime targast sadamast, targast sadama lahendustest ja ka targast tööstusest kui endast. Et selle kindlasti ma näen, et seda on vaja rohkem pilti tuua ja võibolla üks oluline, mida ma ise kindlasti kaasa võtan, on ka see, et mis esmakordselt oli, et me saime anda ka tudengi ettevõtetele, kes merenduses toimetavad võimaluse siis tuua oma ideed ja mõtted Eesti meretööstuse suur ettevõtete ette ja saada sealt otse tagasisidet. Ja kuna see oli esmakordne, siis ma arvan, mina tooksin kindlasti selle välja kui sellise traditsiooni, mida võiks kindlasti jätkata ja pakkudagi võimalust just ka nendele startupidele, tudengitele võimalus tulla uute ideedega välja.
8: Mina riigilaevastiku poolt tahaksin märkida seda, et esiteks mul on tohutult hea meel, et sellisele üritusele tuli kohale 200 plus Eesti absoluutset merendusvaldkonna tippu, mis on väga märgiline ja tegelikult Eesti, ma arvan, suur konkurentsieelis, millest me võibolla ise siin Eestis aru ei saa, on see, et meie otsustusring on hästi lühike, teeme sellise ürituse, meil on lava peal ministrid, eksministrid, meil on lava peal absoluutsed selle tööstuse tipud, meil on lava peal ka riigilaevastik riigipoolse tellijana, et kui nii suur ja lai valdkond erinevaid inimesi saab ühel üritusel kokku, see tegelikult on konkurentsieelis, sest meie otsustamise ahelad on lühikesed, meie infoliikumine on kiire, Ja me saame nagu selles mõttes päriselt innovatsiooni ellu viia, sest et ega tegelikult kiirus on siin alati võti.
7: Kui vaadata korra, mis teemadel see siis arutleti, kaks põnevat paneeli oli meretehnoloogia, innovatsioon ja merendusareng Eestis. Kui me nüüd võibolla heidame pilgu tervele meretööstusele, vaataks otsa, mis seisus me oleme ja kuhu me läheme, aga alustaks sellest, et kus me oleme, mis seisus Eesti meretööstus on, mis seisus on merendusklaster, kui suur see ala täna on?
9: Jaa, kui me räägime nüüd merendussektorist laiemast, et mida merenduse puhul ei tohi kindlasti ära unustada, et see ei ole ainult tööstus, see ei ole ainult meretransport, vaid see ongi terve väärtus vahel ja ökosüsteem koos. Ja kui me vaatamegi seda ökosüsteemi koos, siis viimased uuringud, noh, need olid küll tehtud 2021, näitavad, et meil on seal circa 2200 ettevõtet, circa 30 000 tuhat töötajat ja müügitulu kuskil 3,9 miljardit eurot, mis on tegelikult cirka 4,8% kõikide Eesti ettevõtete siis kogukäibest. Kui me läheme nüüd merendusklastri juurde, siis merendusklaster on, koondab siis endast siis sellest 2200 ettevõttest siiski kõigest 72 ettevõtet, et me oleme küll selle aastal cirka 30% kasvanud ja lõime ka just statistika kokku, siis meie ettevõtete liikmete siis käibe ulatub seal 1,85 miljardini, et see on tegelikult päris hea indikatsioon, et kui me vaatame seda 39 miljardit, mis teres valdkonnas on, siis selle käibe järgi esindatus on meil päris tugev. Nüüd, kui me läheme lisandväärtuse juurde, siis täna Eesti merendus siis või klastri liikmed panustavad siis lisandväärtuse vaates 746 miljonit ja siis lisandväärtus töötaja kohta on seal cirka 77 000 eurot, mis on siis cirka 1,5 korda siis Eesti keskmisest kõrgem. Ehk siis meil on kõrgema lisandväärtusega sektor ja sektori siseselt ta varieerub. Et meil on hästi tugevaid ettevõtte, mis on ka Euroopa Liidu keskmisest kõvasti üle ja siis on meil ka osad, kes on siis kõvasti madalamad, aga siuke keskmine on meil praegu siis 77 000 eurot. Ja meie siis liikmed annavad tööd cirka seal 18 000 inimesele. Ja see kõik tegelikult on suures osas eksport, sest merendus on globaalne ja kõik need ettevõtted, nii meie liikmed, kui ka siis merendus laiemalt tegelikult on peamiselt ekspordile suunatud.
7: Ma tahaks korra selle klastri liikmete siis näitel selle natuke laiemaks tõmmata, mis ettevõtted seal liikmeskonnas täpselt on, mis valdkonna ettevõtted?
9: Meil ongi klassikaline meretööstus, ehk siis laeva ehitajad, uute laevade ehitajad, laevade ümber ehitajad, laevade remontijad on üks siuke suur tuumkategooria, aga ka laevaomanikud, meie kõige suuremad laevaomanikud on ka liikmed, kuni siis selleni välja, et meil on ka kalandus, vesiviljelus ja IT-ettevõtted, sest merenduses on praegu toimumas globaalselt ka üsna suur digitaliseerimine ja see annab ka tegelikult IT-ettevõtetele tööd ja kui me panemegi meie traditsioonilise meretööstuse, meretranspordi ettevõtted vesiviljeluse kokku ja IT ka siia juurde, siis me paneme kaks tugevat Eesti siukest alustala majanduses kokku, mis on ka meie võibolla siuke potentsiaal, mida tulevikus peaks rohkem rakendama.
7: No riik on hästi suur või suur laevade telli ja kuidas teie koostööd merendusklastriga näete, mis vaade teile sellel on?
8: No täna ei saa me olla klastri liige. Sest lihtsalt klaster on suunatud erasektori liikmelisusele. Küll aga mul on hea öelda, et me tegelikult teeme klastriga päris tihedat koostööd. Alati kui klaster küsib, me läheme külla, räägime enda plaanidest ja täna klastri liikmed ikkagi riigilaevastikul on partnerid, sest et me tellime erinevalt klaster liikmetelt riigi jaoks päris palju erinevaid tooteid, nii et mina olen selle koostööga väga rahul, aga loomulikult on alati ka arendusruumi, sest et ega tegelikult riigi ülesanne on olla tark tellija ja olla esimene ostja, sest ega põhiline, mis täna meretööstuse ettevõtete seast ikkagi kostub, on see, et ega müües välismaale, ikka seal esimene küsimus on, et kas oma riik ostab ja kui palju ostab ja kuidas koostöö toimib, et see nagu edaspidi see sellise tuleviku laienemise välisturgudele, selles on nagu riigi roll ülioluline.
7: Üks hiljutine projekt Krat meenub siin koha peal, et see sai ju Saaremaal ehitatud.
8: Jah, no see on ikkagi päris musternäide Eesti absoluutsest tippvõimekusest toota nii keerulist tehnoloogiat võtmed kätte viisil, et jah, see on üks parimaid näiteid Eesti ettevõtte Baltic Workboat selle ehitas nii, et me oleme sellega väga rahul, sest see hulk tegelikult innovatsiooni tunde ja tegemisi, mis sellisesse väiksesse, aga nii kõrgtehnoloogilisse laeva läks, on muidugi väga muljetavaldav, et ma väga loodan, et krati tuules on võimalik siis ettevõttel ka sarnaseid tehnoloogiaid ja sarnaseid laevu ka välismale müüa, et see peaks olema, siis on riik nagu päriselt võitnud, mitte et me ühe väga võimeka laeva saime, see on ainult pool võitu, et päris võitu on siis, kui ettevõtja saaks neid toota ka teistele riikidele.
7: Üks iljut.

0: on välja kujunenud seda tüüpi ja suurust laevade nii-öelda lean metoodika, kuidas seda kõike toota. Et siin kindlasti sellistel rohkearvuliselt laevu tootvatel ettevõtetel on Eesti konkurentide seas kindlasti eelis. Ja noh, paraku näitas meile hind ja Poola ettevõtte, et nemad suudavad seda teha parematel tingimustel ja nii see valik oli. Et ma muidugi loodan, et ka eestlased ja Eesti ettevõtted saavad oma panuse sellesse laeva erinevate väiksemate allhangete näol teha, et töö ja protsess praegu selles osas käib, aga noh, tähtis on see, et ikkagi see laev tuleb Euroopas, see on kõige tähtsam, sest et ega kui me täna vaatame laevaehitustrende, siis hinnamõistes ikkagi Euroopa väga selliste tavapäraste laevadega üleüldse ei konkureeri Euroopa ainukesena ja Eesti veel ka eriti konkureerib ikkagi tiptehnoloogia ja innovatsiooniga, mis on paraku kallis ja mis on paraku keeruline, et ja igas valdkonnas Eesti ammu ei võistle ei hinnaga ega ei võistle massiga, vaid ainult rätsep ülikonnaga ja parvlaev päris rätsep ülikond alati ei ole. Ehkki möönan, et jah, see parvlaev saab olema tehnoloogiliselt ikkagi võrdlemisi innovatiivne.
1: Aga seda konkreetselt parvlaeva lugu, seda niimoodi vaadata ei saa, et eestlased ju osalesid ka seal pakkumisel, tegid kallima pakkumise, aga poolakad siis olid konkurentsivõimelisemad. Aga sellest hoolimata, kui me nüüd seda võimalust ei anna, siis ei teki ka meil seda kompetentsi, et võib-olla parvlaeva turul konkureerida, olles ühe näidisprojekti oma koduturule teinud, teie seda nii ei näe.
0: Selles mõttes ega täna Eesti inimesena loomulikult mulle meeldiks, et kõik Eesti laevad ehitaks Eesti ettevõtte. Aga me toimetame ja elame Euroopa ühenduse majandussüsteemis, lisaks ka veel maailma kaubandusorganisatsioonisüsteemis. Ükski ettevõte ja ükski riik tegelikult ei tohi teha sellist hanget, et näitan selliselt välja, et ma tahan, et see Eestis toodetaks, see lihtsalt ei ole regulatsioonidega kooskõlas, mis tõttu Eestil peab olema võrdne võimalus teistega nendel hangetel osaleda ja ega siin on tellija kui riigi käed üsnagi seotud, eriti ka veel sellepärast, et praktiliselt kõik meie uus arendused on finanseeritud välisrahastusega. Ja kõik võimalik välisrahastus tähendab seda, et niigi on Eesti järelvalve väga tugev. Ja kui me paneme sinna järelvalve, ka välisrahastus järelvalve juurde, siis see raamistik, kus me peame tegutsema, on seda võrd täpselt reguleeritud, et mingid nähtavaid konkurentsieeliseid ei ole võimalik Eesti ettevõtjatele sellisel kujul anda.
1: Kuidas merendusklaster seda vaatab, et kuuldavasti ikkagi on ka seda, kus riigid oma tellijaid või oma tootjaid kaitsevad, kuidas teie selle raamiprojektile vaatasid?
2: No kindlasti, kui see hange oleks jäänud Eestisse, siis noh, erinevad uuringud ka näitavad, iga euro siis laeva ehituses, mida riik ka tellib, jätab majandus cirka 3 eurot. Et see on kindlasti majandusmõju ja sama, mis te ka välja tõite, et see iga siis laev või siis iga siis, noh, me ei pea ainult laevadest rääkima, vaid ka muud seadmed, konstruktsioonid, mis siis Eestis ehitatakse, on referents ja see avab tegelikult turuga siis väljaspool, et see on meil see põhi teema, et kui riigi tellimus see avab, et me kindlasti oleks oodanud, et see hange oleks ka Eestisse jäänud, aga ma olen täiesti nõus, et Euroopa Liidu reeglid täna ei luba selgelt sisse kirjutada ühtegi liikmesriigi enda põhist sätet, aga näiteks kui me võtame nüüd kaitsetööstuse osa, et sõjalaevade ehitushanked on ka ees, siis seal on võimalik ikkagi sisse panna kohaliku väärtusahela nõudeid ja siin meie ootus on kindlasti ka riigile, et seda maksimaalselt ka rakendatakse, sest selle kaudu tuleb ka teatud mõttes suurem potentsiaal kogu Eesti majandusele.
0: Ma tahaks korra veel siia juurde lisada, et väikese probleemi, mis oleks tulevastel poliitikakujundajatel hea ära lahendada, et täna riigi tellijana, riigi laevastikuna ma näen ühte päris tõsist probleemi on see, et meil on küll väga hästi välja kujunenud eksporditoetuste ja garantiide süsteem kõikidele, kes tahavad toota väljapoole. Küll aga nüüd võib osutuda ja ma arvan, et ka parvlaeva puhul võis olla ka see teema, et kuna meie nii-öelda kodumaale suunatud tootmisele täiendavaid garantiisid riike ei anna, siis lihtsalt sellesel turul saavad teised välismaised tootjad oma

0: kord oma ekspordi garantiidega osaleda ja eriti puudutab see seda, et riigina tellides ühte väga kallist asja, mis maksab ligi 50 miljonit eurot, me peame loomulikult ju kindlustama, et riigi vara oleks kaitstud. See tähendab, et laev paraku muutub väärtuslikuks laevaks alles pärast seda, kui ta on katsetatud ja sertifikaadid välja antud. Enne seda on ta hunnik painutatud metalli, lühikeseks lõigatud juhtmeid ja kuhugile pandud mootoreid. Et kuni sinna maani peab riigil olema ka veendumus, et see vara kõik säilib ja see raha on läinud õige koha peale. Ehk siis tuleb alati küsida nii-öelda vastu ka ma välja makstud tasudele garantiisid. Ja täna Eesti riik pakub selliseid garantiisid ettevõtetele, kes töötavad välja, küll aga mitte sisse. Ja see on koht, kus võiks natukene läbi mõelda, kuidas nende garantiteemadega Eesti tootjate kasuks natukene teemat edasi lükata.
1: Ja ma tooksin selle garantiide käenduste teema sisse, sest see on nüüd tegelikult üks teema, kus merenduses täna on teatud mõttes ikkagi turutõrge. Et viimastel aastatel on EIS koos KredExi ka teinud küll tugevat tööd selle nimel, et need limiidid, mis merenduses on vajalikud, oleksid asjakohane, sest meil on siin varasemalt olnud meretööstuses, kus on 200 miljonine projekt. Ilmselgelt ükski laevatehas, isegi kui ta kõik oma varad panti paneb, ei saa panga garantiisid piisavas mahus. See on tänaseks paremaks läinud, aga kui me vaatame seda, et meil eriti just laevade ümberehituse ja refiti ettevõtteid tuleb järjest peale, nad kasvavad, siis see vajadus just nende kasvufaasis olevate ettevõtete puhul on eriti suur. Ja Eesti pangad paraku võtavad merendust riskina, kuna nad toimub, merendust toimub oma turutsükli järgi, seda ei tunta nii hästi, siis käenduste, aga ka kindlustuse teema on tegelikult päris suur väljakutse, aga selle teema, mida Andres tõstatas, et ka sisemistel pakkumistel, siis selle me oleme ka nüüd tõstatanud, et siin peaks lahenduse leidma, sest suurtel on praegu väljakujunenud võimalused, seal on ka teatud probleemid, aga just kasvavatel ettevõtetel on ennekõike see terav probleem.
2: Tahaks korra tulla veel Eesti meretööstuse selle klastri või ütleme siis selle sektori võimekuse juurde, et siin sa räägitud ka saate alguses, et laevad ei ole sugugi ainus asi, mida tellitakse, vaid me peame heas korras hoidma ka enda taristut, et mis võimalused siin täna Eesti tootjatel on, et kui palju seda poolt suudavad siis kohalikud tootjad ära teenindada?
1: No kui me räägime nüüd klassikalist taristussadamatest, et siis meil on veehitusettevõtted ka, näiteks meil on Pauest on täitsa klastri liige, siis nende võimekus Eesti turuvaates on kindlasti olemas, piisab. Ja, aga kui me räägime nüüd nutikamatest lahendustest, siin praegu väga hea näide on siis Tallinna sadama, Targa sadama lahendus, mida nad koostas siis Norteliga arendavad, et see on üsnagi ainulaadne, seal on ka siis terve see logistikahel, mis siia taha nüüd tuleb, siin on nagu hästi palju isenesest võimalusi, et kui me räägime just taristu arendamisest, aga muidugi Eesti kontekstis me räägime enne kõik ikkagi suures osas ikkagi riigitaristu arendamisest ja Eesti merendusklaste ettevõtted on alati sinna valmis panustama, võimekused on olemas, räägime vesiehitusest, räägime mingi nutipoide lahendustest, seiretehnoloogiatest, kahetise kasutusega tehnoloogiatest, et kõik täna väga kiiresti arenevad.
2: Üks teema veel, mida tahaks korra sisse tuua, mis puudutab näiteks ilmastikolusid ja jääolusid, meie siis jäälõhkumise võimekus, kuidas siin välja vaatad on, ka siin on ilmselt peagi vaja lisajõudu?
0: No kindlasti jäämurdega meil on probleem. Ja probleem on selles, et meie jäämurde võimekusega laevastik on võrdlemisi heakas. Riigile kuuluv jäämurd ja Tarmo on ehitatud juba 1963, nii et tal on rohkem kui 63 aastat turjal. Probleem on selles, et seal on ka täpselt samamoodi nii nagu laev ehitati, on parda selle aja ehitatud masinad ja võibolla kui diislis ei ole täna revolutsiooni toimunud, on evolutsioon, siis kõik, mis puudutab elektroonikat ja elektrotehnikat, siis selles osas on maailm nagu tohutult muutunud ja ka see tehnoloogia on seal nii vana, mis tähendab, et igasugune lootus varuosadele ja kõigile muule on peaaegu olematu. Ehk selle laeva käigus oleme hoidmine on väga suur probleem ja me julgeme prognoosida tema elujaaks 2028. aastat juba eluaja lõpuks, mis tähendab, et meil on see võimekus vaja Eestile juurde luua, et eks me selles teemas ka koostöös kliimaministeeriumiga täna välja töötame seda lahendust, et kas see lahendus saab olema siis uue jäämurde võimekusega laeva ehitus. Kindlasti ma ei arva, et Eesti peaks endale ehitama monofunktsionaalsed jäämurid, et me pole nii rikkad. Soomes on see praktika tavapärane, kuna Botnia lahe jäälud on väga keerulised, et Eestil oleks ikkagi oluline, et see oleks multifunktsionaalne laev, mis lisaks jäämurdele tegeleks ka teiste meretegevustega, kuni veealuste kaablite remondini välja, nii et see on teema, mis meil tuleb ära lahendada, selle nimel töö käib ja kas see saab olema uus laev või see saab olema kasutatud laev, et eks see üsna lähiajal selgum hakkab.
1: Ja ma täpsustaks ka, et igati nõus, et riik peaks oma laevastiku uuendamisse kindlasti investeerima, et Tarmo kindlasti ei ole see kõige, noh, ta on kindlasti kõige kriitilisemas seisus, aga ega ülenud laevad elukaar on ka, ei ole ju tegelikult kõige uuem, et see kratt on küll väga, noh, suur samm edasi, aga seal peaks olema kindlasti selline süsteemne plaan taga, kuidas ikkagi tagada, et viimasel hetkel ei ole kõik laevad nagu sellel viimase vindi peal, et ja seal me näeme, et riik peaks kindlasti riigilaevastiku uuendamis investeerima ja kui me vaatame ka, et kas me valame raha betooni või investeerime ka laevadesse, siis see väärtusahela ja majandusmõju on ikkagi oluliselt erinevad. Et kui me räägime betooni valamisest, siis seal on väga kitsas väärtusahela, aga siin me räägime tegelikult täna ka klastri vaates mööblitootjatest, uste tootjate nii kuni siis klassikalise laevaehitusine välja, et siin on väga kõrge lisandväärtusega tööstus taga ja väärtusahelad seotud, nii et iga investeering on kindlasti mõistlik selline.
2: Sellise, ütleme, jäämurde võimekusega multifunktsionaalaev on midagi sellist, mida ju Eesti meretööstus on võimeline ka tegema, eks ole, nagu Kratt oli.
1: Jah, see oleks kindlasti oluline referents ja kui me vaatame ka, et Eesti meretööstus on väärtusahelad väga tugevalt ka Soome väärtusahelatega seotud ja seal on ka see jäämurde teema tulenevalt siis USA kokkulepetega ka seotud, siis kindlasti annaks meile ka kõva sammu edasi võrreldes võibolla praegusega. Et kui referents on olemas, siis see kindlasti on väga suur väärtus.
0: Ma selle jäämurdule lisaks, et üks jäämurdja on üks ääretult kallis tehniline komplekt, et kui siin veel aasta 15 tagasi hinnati ühe jäämurdja meetri maksumuseks 1 000 000 eurot, siis täna on jõudnud ta juba 1,5 kuni 1,8 miljoni euro peale. Ja teine asi on see, et tegemist on ka väga keerulise projektiga, mis tähendab, et selleks, et Eestis või Eesti ettevõtted seda jäämurdjat ehitavad, peaksid nad kindlasti panema oma jõud kokku. Sest lihtsalt, et üks ettevõtte seda suudaks täna teha ilma varasemat kogemust omamata, ei ole väga tõenäoline. Aga jõud kokku pannes usun ma, et selle saaks ära ehitatud.
2: Jah, no selle praami puhul vist oli näha, et jõudude kokku panemine on võimalik.
0: Ja see on väga hea näide, et ikkagi tugevad tegijad, kellel on tugevus natukene erinevates laevaehitusosades, kui see majanduslik ühishuvi leitakse ja riskid piisavalt kõikide osaliste jaoks on ära jagatud, et muidugi on võimalik, et aga täna on pigem see hinnaküsimus, et kui on kaks ettevõtet koos, siis on ka kaks majandushuvi koos, et see nõuab sellist natukene tasakaalu, aga see on täiesti võimalik.
2: Korra küsiks lõpuäraval siia enne pausil minekut, et millal see info nüüd välja tuleb, et mis sellest jäämurde laevast saab, kas ta tuleb kasutatud või tuleb uus, et millal see info peaks avalikkusete tulema?
0: Tänane plaan on see, et kindlasti selle aasta numbri sees peab meil olema see põhimõtte välja töödatud ja ka valitsusele esitatud, millise plaaniga me jäämurde võimekuse tagamisega edasi läheme.
2: Head kuulajad, meil on aeg teha väikene paus. Kui me pausid tagasi tuleme, räägime natuke innovatsioonist ja lähme ka riigipiiridest välja.
3: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
4: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
5: energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised , jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks . Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavat seadusandlust . energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13 . Saate toob teieni Elenger . Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma , kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis .
3: tööstusuudised eetris . Saate toob teieni AJ Tooted . Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks .
2: jätkub saade Tööstusuudised eetris . Mina olen saatejuht Arvo Puusild , mul on täna külas Riigilaevastiku peadirektor Andres Laasmaa ja merendusklastri juht Jaak Viilipuus . Me räägime Eesti meretööstuse olevikust ja tulevikust . Noh , eelmises saate pooles me olime Eesti kesksed , ma tahaks natukene viia selle jutuga riigipiiridest välja rohkem , et üks asi on innovatsioon ja teine asi on seesama konkurentsivõime välisturgudel ja võib-olla siis see väärtusahel natukene suuremas pildis kui Eesti . ehk siis võib-olla alustame innovatsioonist , et kuidas me täna innovatsiooni poole pealt maailmas silma paistame . Kus me selles mõttes teel oleme , et mis need uued algatused on , meie uued suunad või trendid , et kuidas see pool kokku võtta ?
1: Kui innovatsioonist siis laiemalt rääkida , siis Eesti ju tegelikult numbrite vaates väga , väga ei sära innovatsioonist ja lisandväärtuse vaatest ka mitte . Et see on võib-olla see , kuhu riik peaks kindlasti lähiajal ikkagi järjest rohkem fookust panema . Mida me klastris näeme tervikuna praegu innovatsiooni sihukese põhipidurina on see , et merendus on spetsiifiline ja meil ei ole merendusspetsiifilisi innovatsioonimehhanisme . Et seesama teema , mis seal me saate esimeses pooles rääkisime , et merendus käsitletakse riskina , pangad ei taha väga laene anda , garantiisid anda . Kui me paneme sinna merele või lisaks selle innovatsiooni uued tehnoloogiad sinna juurde , siis ta on veelgi suurem risk . Ja see on tegelikult takistus , aga Eesti ettevõtted on selles mõttes ka edukad olnud , et kui me räägime ka meie liikme näiteks ETH baasist , nemad on saanud ka Royal Caribbeani innovatsiooniauhinna . Et need nutikad lahendused , nagu ka Andres mainis , siis Rätsep ülikonna lahendused , uued lähenemised , see on see , mis tegelikult ikkagi täna neid Eesti ettevõtteid on rahvusvahelistel turgedel aidanud , sest sisendhinnad , need täna enam kindlasti ei ole , mis Eestit konkurentsivõimeliseks teevad . Aga merenduses täna tervikuna , et kui me ei räägi ainult meretööstusest , on hästi kiire , on just see andmete digitaliseerimise osa , kus toimub hästi palju muutusi ja kõik , mis puudutab siis tootmist ja tootmistehnoloogiate ja sihukese nutikate seadmete arendust , et see on hästi kiiresti arenenud . Kui rääkida natukene globaalsemast , aga rohepööret ei saa ka siin ära unustada , et see on iseenesest on teatud segmentides on siis väga suur kulu , mis võtab nagu raha ära . toome näiteks laevaomanikud praegu , näiteks meie reisilaevad on hästi suure löögi alla sattunud , sest see kulu on päris märkimisväärne , mida saaks tegelikult innovatsiooni suunata . Täna ta võetakse keskelt ära ja siis suunatakse fondide kaudu justkui tagasi innovatsiooniks , et see on väga pikk ahel ja see ka teatud mõttes siis pidurdab . aga Eesti meretööstusel on ka rohepööre andnud siis tegelikult selgeid võimalusi . seesama Kratt on üks hea näide , et kui proovida nende tehnoloogiatega uusi lahendusi leida , siis see on täitsa reaalselt võimalik ja sellega on võimalik ka rahvusvahelistel turgudel ka läbi lüüa .
2: aga siin ikkagi ju merendusklaster näeb , et kui noh , riik on oluline tellija ja ütleme siis , kui riigipoolne tellimus oleks vastas , see aitab ka seda innovatsiooni vedada , et see on väga selge , noh , siin on ühe mündi kaks poolt .
1: täpselt , et seesama Kratt on väga hea näide siin , et aga see ongi see , et see riigi poolt peab ka olema julgus seda innovatsiooni ja innovatsioon tähendab ka alati , et sul ei tule täpselt see , mis on võib-olla ootus või tahe , et see ongi testimine , piloteerimine , katsetamine , aga ilma selleta ka ei saa . Et me näeme , et siit see riigi julgus nagu piloteerida peaks või siis katsetada peaks olema oluliselt suurem , et kas me räägime kasvõi sõjalaevadest või siis Krattist või uutest laevadest , et kõik see tegelikult aitab kaasa lõpuks .
2: no pall lendas kohe riigi väravasse , kuidas selle innovatsiooni ja julgusega siis on ?
0: no ma arvan , et on ja on päris hästi , sest et siin mitu korda see Kratt on nagu kõlanud , aga kui me nagu räägime , milles see innovatsioon on , siis laev on ta nagu laev ikka . aga kui me räägime täna tehnoloogia mõistes , mis on uudne , siis see , et seni ei ole laevadel kasutatud surugaasisüsteeme . Ja see, et me selle riski võtsime, ega ma tänaseni ei ole 100% kindel, et kõik sujub ju väga hästi ja laev töötab perfektselt, et siin on nii palju nüansse, aga see, et me koos ettevõtjaga selle riski võtsime ja sellisele surugaasisüsteemile läksime ja et see arendati välja Eestis, see arendati välja Eesti ettevõtte poolt, lootusega seda müüa välismaale, ma arvan, et see on üks parimaid innovatsiooni näiteid, kus loodetavasti riik saab mitu võitu nii tehnoloogia kui ka ettevõtja saab endale sellise tugeva müügireferentsi. No kui me räägime veel Eesti konkurentsi võimekusest või eelisest, noh me täna näeme, et väga tugev niš on ju ikkagi igasugune väike laeva ja väike töölaeva ehitus, olgu see siis Baltic Workboat või Alunaut või Pakri Workboat, neid ettevõtted on nagu päris palju, et seal tegelikult on Eesti tootjad ikkagi tegijad ja eks me siin riigilaevastikuna ka ikkagi tahame väga, et nad meie hangetel osalevad ja et ka uusi lahendusi katsetada, noh kas või sinna maani välja, et meil täna on üks väike laeva ehitusprojekt, kus me võtame Eestis kasutusele töölaevadel nüüd diiselpäramootorid, mida tavapraktikas väga ei tehta, just põhimõttega, et hakata kasutama HVO-d alternatiivkütusena, et keskkonnanõudeid täita, et jälle proovime koostöös erasektori ja innovatsiooniga leida uusi lahendusi keskkonnaküsimuste lahendamisel, nii et kogu aeg paneme nagu innovatsiooni mõistes õla alla ja kui me räägime, need on ainult laeva teemad, aga noh samamoodi, kui me räägime meie projektist Merehunt, mida me täna arendame, mis on ka puhtalt ju Eesti innovatsiooni projekt tulevikus jõudmaks välja Eesti merenduse digikaksikuni, siis ega kõik need tarkade poide platformid, kõik need disainitakse Eestis, prototüübid kindlasti ehitatakse Eestis, kõik see andmearhitektuur, kõik see osa luuakse täna Eestis, nii et üdini Eesti innovatsiooni projekt ja mul on väga hea meel, et riik nagu selles mõttes on valmis suure osa riskist enda peale võtma ja seda kõike nagu rahastab, nii et näiteid on häid või ka mehitamata laevade platformid, millega me täna innovatsiooni mõistes tegeleme, näiteks üks projekt koostus soomlastega Digimaaris, kus me arendame mehitamata laeva reostuse avastamiseks, monitooringuks või samamoodi arendame mehitamata laevasüsteemi meremõõdistuse tegemiseks, nii et neid projekte meil, innovatsiooniprojekte on nagu hästi palju ja me oleme siin nagu riigina vägagi ise kaasaminev ja ka partnerid kaasav, et ikka päriselt innovatsiooni teha, aga noh, eks innovatsiooniga on alati see küsimus, et innovatsioon saab sündida üksnes ja ainult seal, kus tohib eksida. Aga avalikul sektoril on eksida hästi raske, sest sellele järgneb üldjuhul väga, väga, väga äkiline reaktsioon, nii et siin tuleb neid riske väga teadlikult maandada, aga kui me kõik riskid ära maandame, siis ei juhtu ka kunagi innovatsiooni, nii et tahame ikka suur osa olla sellest innovatsioonist.
2: Ja ma saan aru, et klaster või siis ütleme siis erapool tunneb, et jällegi, et see, kus riik tunneb, et tegelikult noh, on mingi koht, kus eksida ei saa, siis teie näete, et seal, kus riik näeb, et eksida ei saa, et seal vastupidi võiks veel võib-olla eksida.
1: Ideaalist võiks olla, aga riigilaevastiku vaates riigilaevastik on ikkagi väga tugevalt need innovatsiooniprojekte vedanud. See sama Merehunt ja Kratt tegelikult hea näited, kas klastri ootus on, et võiks veel. Kindlasti võiks, et see nagu Andres ka mainis, siis kui eksid on lubatud, siis seal tekib ka innovatsioon, et see on tegelikult see põhitõde lõpuks.
2: Ma just küsin, kas riigilaevastikul ja klastril on mingi omavaheline formaat ka kohtumiseks, et arutada mingid asju, et kuidas paremini teha, mis teil plaanis on, mis teie võimekused on mingi selline ühiseid kohtumisi regulaarselt?
1: Meil on vajaduspõhine praegu, et me teiste riigiasutustega on ka püsiformaate, aga riigilaevastikuga vastavalt vajadused.
0: Me hea meelega oleme käinud ja läheme tulevikus igale poole, kus klaster meid kutsub ja kuna merendussektor on omavaheli inimeste mõistes nii lähedalt seotud, et kõik üksteist tunnevad, siis julgeksin öelda, et klasteri juhi Jaaguga telefonikõne on selline suhteliselt iganädalane asi, nii et selles osas koostöö toimub päris hästi.
2: Tahaksin selle pildi nüüd natukene laiemaks tõmmata, et ühtepidi me oleme siin väikses Eestis, meil on võimekused erapoole pealt toota teatud asju ja meil on siis riik, kes on siis valmis ka laevu tellima. kui me võtame väikse Eesti ja paneme ta nüüd suurde maailmasse, siis üldiselt meid ikkagi nagu sellise, võibolla siis ka laiemalt siis Läänemerd ikkagi sellise laevaehituse kantsina tuntakse. Ja ühtepidi, kuidas me saame Eestit paremini pildi lupitada ja meie laevaehitusvõimekust on see, kui riik tellib ja meie tootjad on võimelised siis ehitama ja pluss siis koostööd tegema ka teiste riikidega, kes me siin ümber on, Soome näiteks on kõige parem näide ilmselt, aga mitte ainult. Et kuidas, kuhu seda koostööd on võimalik selles mõttes arendada, et Eesti ja võibolla ka laiemalt see piirkond oleks paremini positsioneeritud laias maailmas kui laevaehituse piirkond. Kus me selles võtmes täna üldse oleme ja kuhu me saame liikuda koostöös, era- ja avaliku sektori koostöös?
1: Kui me räägime nüüd klastri vaates, siis kui vaadata meie liikmeid ka, siis näiteks Pellete Grupp on väga hea näide minu arust ja minu nägemus on ka, et me peaksime kogu seda piirkonda nii soomlaste era kui ka avaliku sektoriga turundama ja seal tegelikult koostöö käib, et minu arust väga hea näide on siis see Vinmosi projekt, mis keskendub tegelikult jäämurjutele, et avalik sektor seal teeb Soome, Rootsi, Eesti teevad seal koostööd ja seal taustal on ka erasektor kindlasti kes näeb need võimalusi. Aga kui me vaatame ka näiteks PLRT-d, et PLRT on ju siin Baltikumis ja seal hulgas ka Soomes omab ikkagi kõige suuremaid tokkimisvõimekusi, see juba loob sellise hea baas eelduse, et seda piirkonda tervikuna siis tuua ühtse laua taha ja vaadatagi, kuidas me saame siis olla konkurentsivõimelisemad tervikuna. Ja see on tegelikult piisavalt hea baas ja kui me paneme see juurde nüüd Soome kruisilaeva ehituse tugevuse Turgu Maieri kaudu või ka Rauma laeva tehas või ka Helsingi, siis meil tegelikult siin on, kui me vaatame inimeste arvu siin piirkonnas, siis meil on ikkagi väga tugev infra ja know-how olemas siin. Et me peame seda rohkem ühiselt võibolla ka piirkondliku väärtusahelana turundama, et siis me näitame ennast suuremana paremana ja oleme ka võibolla paremini pildis selliselt selle kaudu.
2: Ja siin on tegelikult ju riigiroll, et see sama innovatsiooni nügida tagant veelgi rohkem, kuidas ma ütlen siis, heas mõttes ju panna erasektor pingesse, et need innovatsioone ja need lahendusi luuakse. Et see on riik saab siin väga hästi ju hoogulikat.
0: Ja ei, absoluutselt. Ma arvan, et riigilaevastik organisatsiooni riigi esindajana peabki olema innovatsiooni vedur ja kuna meie meeskond on väga innovatsiooni meelne, siis see aitab kõigele kaasa, aga muidugi on oluline ka see, et erasektor ka riigilaevastiku näol, me peame olema ikka turundajad. Üks puhamiskontakt meil on Eestist väljapoole, olgu need Balti riigid või Euroopa riigid või kust iganes maailma riigid. Noh, meie asi on alati presenteerida oma huvitavaid innovatsiooniprojekte ja alati näidata, et tegelikult suur osa sellest tehakse valmis Eestis, Eesti ettevõtete puhul, et siin tuleb olla nagu turundaja. Riigi kiitus kohalikule ettevõtjale mõjub ikkagi majandustulemustel väga hästi, nii et see on missioonitunne selgelt.
2: Kuidas ma küsin veel siia lõpu, et kuidas te, kui te tiimiga arutate näiteks mõnda projekti, et on vaja tellida näiteks see sama jäälõhkumisvõimekusega laev või see sama krat näiteks, mis on nüüdseks valmis saanud, et kui palju te just mõtlete selles võtmes, et üks asi on see, et see tuleb nüüd siis Eesti riigi teenistus, hakkab meie jaoks tööle ja kui palju on sellist nii-öelda noh, heas mõttes ärilist mõtlemist, et ta tõepoolest võib olla ka hea eksporditoode, et anname Eesti tootjatele siin hoogu juurde ja vaatame, kuidas on hakkanud, mõtlen just, et kuidas see ärilise mõtlemise komponentel nii-öelda koosolekutel sees on?
0: No selles mõttes, et riigilaevastiku esmane ülesanne on lahendada riigi merelisi probleeme. Ja loomulikult, kui me hakkame mingisugust uut tehnoloogiat tellima või välja arendama, siis me ikka lahendame probleemi, lahendame muret. Kuigi meil on täna tiimis ikkagi neival arhitekte ja laevaehitust üdini põhjalikult tundvaid inimesi, siis põhiline, kuidas ikkagi tuleks koosolekul aru saada, on see, et laseme innovatsiooni teha sektoril. Et püüame meie kirjeldada ära probleeme, mida peab midagi lahendama ja mitte ütlema, et me teame lõpliku tõde, et meile sobib see radar või see vints või mingisugune see teine seade, et muidu innovatsiooni ei toimu, kui eraettevõtjad seda ei lahenda. Pigem meil on täna hoopis nagu teised küsimused, et kõiki need asju koostades me ikkagi tahame aru saada, kas meil Eestis on see võimekus olemas. kui on olemas võimekus, kas see on ühe ettevõtja kaudu või see on kahe ettevõtja kaudu ja mis puudutab veel ärilist teemat, on väga suur teema, mis tuleb alati enda selgeks teha, et kas Eesti ettevõtjad üldsegi tulevad hankesse, sest kuna Eesti tööstus on ekspordile vägagi palju suunatud, siis tegelikult iga Eestisse toodetud laev tähendab üks tootmata laev ekspordiks. Sest meie ressurss on piiratud, inimesed on piiratud, tehnoloogiline võimekus on piiratud, et see kombo on siin nagu väga lai. Selge on see, et parem on ajada asju Eesti tootjatega, esiteks nad on lähedal, nad on paindlikumad, meil on üks keel, üks arusaam, üks kultuuriruum, aga see ei ole nagu nii üheselt võetav, et me nüüd prooviksime hakata kohe siin nagu majanduskonteksti vaatama puhtalt Eesti ettevõtja seisukohast, sest meil on vaja lahendada probleem ja sellel probleemi lahendamise käigus muidugi mõtleme selle peale, et kuidas saaks seda ära teha koha peal, sest sel juhul võidavad kõik.
2: Nüüd, kui me räägime ekspordi poole pealt, siin märksõna kõlas, on jälle üks selline päris suur teema, sest et meretööstuses kuskile turule saada, see on väga pikaajaline töö, et ühtepidi sellised kohalikule turule toodetud laevad või muud siis seadmed või taristiobjektid, need on ikkagi referents, mis omakorda aitab eksporti suurendada, on just kui üks hoob. Et mõni turg avada.
1: Ja täpselt nii ta on ja kui tulla korras tagasi selle innovatsiooni poole, siis riigi võibolla ka klasti ootus on, et riik toetab just sellest, kui me räägime just innovatsioonist, et meil on ettevõtted, kes on täiesti uusi lahendusi maailmas välja töötanud, aga merendus on hästi reguleeritud ja kui sa tahad nagu globaalsel tasandil minna, siis peab olema ka vastav sertifikatsioon ja see regulatsioon ka paigas ja ma tooks ka hea näite, kuidas riik on aidanud, näiteks SRC Group on loonud metanol super storage lahenduse ja seda, et nüüd globaalsel tasandil seda regulatsiooni ka järgi aidata, siis see eeldab väga tihedat koostööd ja seal on üks hea näide, kus täna jõutakse juba lõpptulemusena, kus riik ongi koostöös ettevõtetega suutnud selle viiegi rahvusvahelisse merendusorganisatsiooni ja tuuagi selle regulatsiooni järgi. Et see on ka selline hea näide ja see aitab ka selle kaasa, et kui see innovatsioon nüüd toimub, et ta ei jää nagu selle taha kinni, et kuskil on regulatsioon ees ka globaalsel tasandil. Et see on selline hea näide selles vaates. Aga kindlasti ootus on muidugi, et iga referents on väga selgelt ekspordi turu avaja, et selles ei ole kahtust.
2: Aga ma saan arvata, et siin ikkagi neid projekte, mida ühiselt taetakse, innovatsiooni nii-öelda algatused ja suunad, et need ikkagi on aktiivselt ka laual olemas, et selles mõttes siin hoogu ikkagi riik päris palju lükkab. Ma küsiks korra juurde veel, et üks asi, mis meil ikkagi ees ootab, me ei saa üle ka ümber sellest, et meil on olemas või tulemas valitsuse vahetus uuel aastal, et siin kindlasti on ka merendusklastril omad ootused, et mis siis merenduses peaks muutuma või juhtuma hakkama, et asja veelgi edasi arendada.
1: Ja, et meie ootus kindlasti ongi see, et konkurentsivõimeline maksukeskkond enne kõike just reisilaevadele, et reisilaevad on täna löögi all, et kui meidat ka jälgides ja ka naaberriikide meidat jälgida, siis see on künnis ületanud, et kui Eesti täna ikkagi reisilaevade toetustega kaasa ei lähe, siis reisilaevad jäävad siin konkurentsis kindlasti alla, aga ka veeteede tasud on selline klassikaline teema, mis peab olema, mis pidevas on muutumises, kõik see regulatiivne pool, aga innovatsiooni osas, kui me räägime täna ikkagi rohkem innovatsioonist, siis meie ootus on ikkagi valdkonna eripärasid arvestavad käenduseksporti, aga ka innovatsioonimeetmed. Et see on näha, et täna küll meil ettevõtted kasvavad, aga meil ei ole merenduse vaates neid innovatsiooni rahastust taga, sest erasektoris ei anna kindlustused sulle, kindlustusi pangad ei taha sulle laenanda, et see on see, mis vajab nagu eraldi innovatsiooni fondi. Ja ka see laevade ümberehituse meede võibolla, mis täna on juba käigus, seda tuleb muuta, selle muutmine on täna käigus, et kui ma toongi näite, et täna kaht reisiparlaeva ehitatakse ümber, siis seal konkreetselt on riik maksab toetust 300 000 eurot, aga sellega tuuakse 20 miljonit eurot käivet Eestisse, et see on tegelikult üks hea, väga hea näide, et see on kindlasti ja muidugi tööjõu teemad on väga olulised, et need mere, merendusvaldkonna, me räägi ainult meretööstusest, vaid me räägime laevajuhtidest, laevamehaanikustest, keevitajatest, et see on see, mis on meretööstusele, merendusvaldkonna tervikuna oluline ja seal on vaja inseneriakadeemia taolisi algatusi, mis on ka spetsiifiliselt just merendusele suunatud, et me näeme, et selline laiad kõigile kõik, see ei ole täna enam maailmas võib-olla enam teema, et me peame ikkagi valdkondade eripäradega arvestama.
2: Kuidas riigilaevastiku poole pealt selline muutuste vajadus on praegu näha?
0: Ma kõigepealt ütleksin seda, et merendus, noh, sarnaselt ka energeetikale on nagu hästi pika otsustushorisondi, ajahorisondiga valdkond. Ehk täna tehtud otsus ehitada laev mõjutab järgmist 30, 35, 40 aastat. See tähendab, et selles valdkonnas on selline otsustuse stabiilsus, maksukeskkonna stabiilsus tohutult oruline, et me oskaksime prognoosida, kuidas need edasi lähevad. Nüüd teine küsimus ka, nagu Jaaksin ennist märkis, et täna riigi tellijana ma näen seda, et suur hulk Eesti merendussektori ettevõtteid on suhteliselt väikesed ja selline garantiiline riigi tugi, milles siin ka täna mitu korda juttu on olnud, on must be asi, mis tuleb ellu viia vastasel korral Eesti ettevõtete konkurentsivõimega riigile toodetavate süsteemide osas on selle võrra madalam, nii et võibolla neid kahte asja märgiksingi ja kolmas on see, et kõik, mis puudutab energeetikasse, merenduse energeetikasse alternatiivkütuseid, siin on ka selline otsustuskeskkonna stabiilsus hästi tähtis, kuigi me teame, et olud pidevalt muutuvad ja ka kõik, mis puudutab nii-öelda rohepöörde teemasid, on sellises pidevas hüplikus muutumises, et aga siin stabiilsus on eelkõige, mida valdkond vajab.
2: Selge, me saate kajuks hakkab läbi saama, me rääkisime täna siis Eesti meretööstuse ja merenduse olukorrast tulevikust ja neid teemasid olid saates avamas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma, aitäh tulemast Andres.
0: Tänud.
2: Ja merendusklastri juht Jaak Viilipus, aitäh tulemast Jaak.
1: Aitäh.
2: Selline sai isekordne saade, mis keskendus merendusele. Uus saade on eetris juba kahe nädala pärast. Saadet juhtis Arvo Puusilt, suur aitäh, et kuulasite.
3: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump ähvardab Ukraina relvatarnet peatada. Telia koondab Eestis 100 töökohta. Tehisaru võlarahastus aeglustus järsult. LHV leidis Briti pangale juhi. Energiamüüja sai turu manipulatsiooni eest trahvi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA president Donald Trump ähvardas peatada Ukraina relvatarned ja luureinfo jagamise. Ta nõuab, et Kiiev lõpetaks Vene nafta rafineerimistehaste ründamise. Jutt käib Euroopa riikide rahaga ostetud Ameerika relvadest. Financial Timesi allikate sõnul survestab Washington ka Euroopa Liidu riike. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et peatamist pole näha. Telekoomi kontsern Telia koondab Eestis umbes 100 töökohta. Kogu kontsernis kaob 900 ametikohta. Ettevõte tahab kulusid kärpida ja säästa aastas ligi 100 miljonit eurot. Telia Eesti juht Andre Visse ütles, et automatiseerimine aitab ressursse säästa. Kontserni juht Patrick Hofbauer lubas jätkata investeerimist toodetesse ja kliendikogemusse. Tehisaruga seotud võlarahastus aeglustus septembris järsult, kirjutab Briti majandusleht Financial Times. Panga Morgan Stanley andmetel langes uus rahastus 23 miljardi dollarini. Augustis oli maht üle kahe korra suurem. Raha koguti peamiselt andmekeskuste ja kiipide rahastamiseks. Varahalduri Sona asutaja John Aylward ütles, et rahakraane tõmmatakse koomale. Finanskontsern LHV Group valis Briti panga LHV pankjuhiks Damian Thompsoni. LHV Groupi juht Mihkel Torim ütles, et strateegia kannapööret ei tule. Tema sõnul peab pank kasvatama äri paremini, kasumlikumalt ja tõhusamalt. Thompsonil on pikk kogemus Briti panganduses, sealhulgas NatWestis ja digipangas Starling. Torimi sõnul keskendub pank ettevõtete laenudele, uutele toodetele ja hoiuste kaasamisele. Thompson peaks ametisse asuma jaanuaris, kui Briti finantsjärelevalve annab heakskiidu. Konkurentsiamet trahvis virtuaalse elektrijaama arendajat Futugrid Technologiesit turuhinna manipuleerimise eest 16 000 euroga. Ettevõte esitas tasakaalustamise energiaturule ebareaalse pakkumise, sest soovis tarkvara uuenduse ajal teenusest pausida. Ameti hinnangul ei olnud pakkumine ehtne ja see mõjutas turuhinna kujunemist. Futugridi pakkumine aktiveeriti siiski ning selles kujunes kauplemisperioodi marginaalhind. Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Toomas Valge ütles, et otsus pole jõustunud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Ööhakkur sajab mitmel pool vihma. Peale keskööd sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadi, rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 graadi, Tartus ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle. 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäevaraadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
1: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump ähvardab Ukraina relvatarned peatada. Telia koondab Eestis 100 töötajat. Tehisaru võlarahastus aeglustus järsult. LHV leidis Briti pangale juhi. Energiamüüja sai turumanipulatsiooni eest trahvi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA president Donald Trump ähvardas peatada Ukraina relvatarned ja luureinfo jagamise. Ta nõuab, et Kiiev lõpetaks Vene nafta rafineerimistehaste ründamise. Jutt käib Euroopa riikide rahaga ostetud Ameerika relvadest. Financial Timesi allikate sõnul survestab Washington ka Euroopa Liidu riike. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et peatamist pole näha. Telekomi ettevõtte Telia koondab 900 töötajat, et muuta kontsern nähemaks ja tõhusamaks. Pärast kärpeid jääb Teliasse ligi 13 000 inimest. Aastas säästetakse 89 miljonit eurot. Telia juht Patrick Hofbauer ütles, et ettevõtte liigub tõhusaimate telekomide sekka. Eestis puudutab muudatus Telia Eesti juhi Andre Visse sõnul umbes 100 töökohta. Visse sõnul aitab automatiseerimine kulusid hoida ja hinnatõusu klientidele vältida. Tehisaruga seotud võlarahastus aeglustus septembris järsult, kirjutab Briti majandusleht Financial Times. Panga Morgan Stanley andmetel langes uus rahastus 23 miljardi dollarini. Augustis oli maht üle kahe korra suurem. Raha koguti peamiselt andmekeskuste ja kiipide rahastamiseks. Varahalduri Sona asutaja John Aylward ütles, et rahakraane tõmmatakse koomale. Finanskontsern LHV Group valis Briti panga LHV pankjuhiks Damien Thompsoni. LHV Groupi juht Mihkel Torim ütles, et strateegia kannapööret ei tule. Tema sõnul peab pank kasvatama äri paremini, kasumlikumalt ja tõhusamalt. Thompsonil on pikk kogemus Briti panganduses, sealhulgas NatWestis ja digipangas Starling. Torimi sõnul keskendub pank ettevõtete laenudele, uutele toodetele ja hoiuste kaasamisele. Thompson peaks ametisse asuma jaanuaris, kui Briti finantsjärelvalve annab heaks kiidu. Konkurentsiamet trahvis virtuaalse elektrijaama arendajad Futugrid Technologiesid turuhinna manipuleerimise eest 16 000 euroga. Ettevõtte esitas tasakaalustamise energiaturule ebareaalse pakkumise, sest soovis tarkvara uuenduse ajal teenusest pausida. Ameti hinnangul ei olnud pakkumine ehtne ja see mõjutas turuhinna kujunemist. Futugridi pakkumine aktiveeriti siiski ning sellest kujunes kauplemisperioodi marginaalhind. Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Toomas Valge ütles, et otsus pole jõustunud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8 graadini, rannikul kuni 11 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 graadi sooja, Tartus 13 ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
2: Lava jutud.
6: Tere, head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kõlab ettekanne maakonna ettevõtete Topi Tartu konverentsilt. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher räägib, kuidas ehitada kriisikindlat organisatsiooni. Küsimusi küsib Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. Mina olen saatetoimetaja Joonas Hendrik Mägi. Ilusat kuulamist.
7: Tere päevast, aitäh võimalusest siin teies olla. Ja ma arvan, kui Aivar oleks sellist natukene varem enne seda mürsuskandaalis, ma oleks ilmselt natuke teise teemaga siin teie ees. Kui te küsite, ma ennetan kui seda küsimust, mis lõpus tuleb, et kus on mürsud, siis ma ei tea. Otsin ise ka taga. Nagu Mihhail ka ütles eile või üleile ühes parlamendikomisjonis, et see politsei uuri ja vaher nüüd otsib, et ei otsi. Mina tegelen organisatsiooni arenguga ja mina ei tea, mis 24 toimus. Ma ei taha sinna süveneda, sest kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, kui sa hakkad kogu oma energia oma tiimiga panema sinna, mis toimus 24. Et see on hukatus minu hinnangul. Seega tegelevad kaitsepolitsei ja prokuratuur ja ma usun, et nad teevad seda väga hästi. Mulle ootus siis tänase ettekandeks oli tõepoolest kriiside juhtimine ja mina ei tea, kuidas teie oma kriisi juhite ja ma olen lugenud palju raamatuid, olen väga tänulik see, et ma olen saanud kriisi juhtida alates tanki äraviimisest Narva jõesust, ID-kaardi kriis, käsi püsti siin olijatest, kes pole mitte kunagi Eesti politseiga kokku puutunud ja küsimus on mitte kunagi elu kokku puutunud. Mis te kõik teinud olete, et... aga teil on õigust, ID-kaart on teil, ID-kaarti annab Eesti politsei, et see on alati konksuga küsimus, mõni inimene ei tõsta kummagi küsimuse peale kätt, kui ma küsin, kas oled kokku puutunud, ei ole kokku puutunud, siis ta ilmselt ei osa valida, aga jah, ID-kaardi kiis oli ka üks hästi vahva võimalus teha head riiki, seepärast ma usun sellesse, millest sa täna räägin ja ma räägin oma kogemusse või kogemusest, ma räägin sellest, mis on mind aidanud, kas teie saate sellest kasu või saa, ma ei tea, aga see on üks võimalus, et ka isiklikud kriisid on kriisid, me kõik need läbi elame, nüüd kuidas sa selleks valmis oled ja kuidas sa seda endale tunnistad, siis sellest kõik oleneb, et isiklikud kriisid. Ma olen plahvatus ellu jäänud aastal 2004 Õismäel, jäin ellu nippanappa, sain jalad maast õhku, nagu öeldakse. Mul on kaks auku seljas, tean, mis tähendab olla olukorras, kus elad või ela ja nii edasi. Seepärast see, mida ma täna teieni toon selle 20 minutiga, on minu elukogemus, mida ma olen panud siis kuidagi selles vormi, mis teile edasi andu kui ettevõtjatele. Ja olgu ära öeldud, et üsna tihti arvatakse, et erinevad kriisid tuleb juhtida erinevalt, siis see ei vasta tõele. Et kui te õpete igaks kriisiks eraldi tegevused ja hakkate käituma eraldi igakord, siis te ilmselgelt ebaõnnestute. See on ka fakt minu arvates. Nii, ja siis kriis ei alga siis, kui midagi juhtub. Ja see on üsna tavaline selline arvamus, et hakkame siis midagi tegema, kui midagi juhtub. Kriis algab minu arvates siis, kui ohumärgid jäävad märkamata. Ja see on kõige olulisem argument alati, et minuga ei juhtu. Meil pole kunagi olnud, meil on 20 aastat on mingi stabiilne olnud ja üsna levinud on ka see, et kui arvatakse, et mingi selline tugevam kriis tuleb, küll siis riik reageerib. Aga riik on aeglane. Riik on üldiselt selliste kõige enam levinud kriiside puhul ikkagi aeglane. On ta siis küberrünnaku, on ta siis tulekahju, on ta tulistamine koolis ja nii edasi. See pärast riik on üldiselt hästi tugev reageerija ja ta valmistub väga pikkadeks ja tõsisteks kriisides, aga ta on tegelikult aeglane. Ja kui te mõtlete, kasutan neile teid ära, tõske palun käsi, kui palju on teil teie seas neid, kellel käib laps koolis. Kõigil peagu. Et järgmine küsimus, kas teie teate, mida peab laps tegema koolis siis, kui koolis on kooli tulistamine? Kas keegi tõstab käe? Kas teie laps on tulnud koju ja rääkinud, ema, isa, meil oli täna selline värk, me õppisime, jooksime, tegime, ma tean täpselt, kuidas ma pean käituma, kui kooli tulistaja teeb pauku. Üks käsi ma nägin oli see. Et teeme siin ju kokkuleppe, kui me läheme täna koju, te sõidate siit ära, eristage oma klassijuhatajale ja öelge, järgmine klassijuhataja nõupidama peaks olema see, et ma lapsevanema saan teada, kuidas mu laps käitub. Sest et õnneks meil seda ei ole toimunud, üks ainuke Viljandis, aga tõenäosus ikkagi on alles. Ja jällegi ma tulen selle juurde, kui sa õpid lahendama väga raskeid juhtumeid, siis tegelikult sa lahendad ka tunduvalt kergemaid juhtumeid oma peas vähemalt. Üsna levind on see, et tegutseme siis, kui midagi juhtub. Et siis hakkame rulli, mis hakkame mõtlema, see ei õnnestu, uskuge. Võite proovida, müts maha, kes selle ära teeb, see võib olla juhus, aga tegelikult te olete palju paremad siis, kui te seda mõtteviisi enda isegi ligi ei luba. Või meiega ei juhtu nagu nii, mis igal põhjusel, et mul on mingi hea tehnoloogiline vahend, mul on mingisugune head inimesed näiteks, need on väga suured eeldused, aga nii nagu Rainer ütles tegelikult siin olles, et valmistu kõige hullemaks, nii on lihtsalt elada ka. Nüüd juhtimisest, kes on kriisijuht teie elus? Mis te arvate? Kes on kõige parem kriisijuht, keda tunnete? Et see on alati selline hea näide, et keegi seal on ja et aga tegelikult sul on kolm sõrm enda pool. Et sina oledki, sina juhid ise ennast, sina ettevõtjana teed kõik endast oleneva, et kriisid laheneksid hästi. Teistpoolt ei ole võimalik, minu arvates. Seepärast ma toon teile lihtsalt näited, kuidas oleks võimalik ettevõtetes paremat kriisilahendust pakkuda ja juhtida ja alustame märka ja ennete. Märkamine on kõige raskem, aga tegelikult hädavajalik. Et te peate aru saama, Eesti kriiside puhul, mida ma olen jälginud, siis pigem julgeoleku valdkonnas ja olge ausalt ka mürsu loos, on ikkagi selline asi, et ei saada aru, et kriis tuleb. Märtsi alguses sain mina oma juhtidele öelda, head sõbrad, head Hanno Pehkur, lugupeetud Kaimo Kuusk, tuleb. Ühesõnaga, ei hakka rääkima, mis täpselt oli, signaalis on kirjas kõik, signaali vahendus, aga tuli ja tuli valusasti, nagu me täna teame. Tunne oma riske, need on erinevad teil, igal ettevõttel on erinevad riskid, aga mõelge end läbi. Kes on kõige parem riskide kirjeldaja teie organisatsioonis, mis te arvate? Peale teie loomulikult. Teie töötaja. Mida annab see, kui teie töötaja saab kaasa rääkida riskide kirjeldamisel? Punkt 1, ta suureb meest kaasatuna. Punkt 2, sa võtab omaks. Ja punkt 3, seda on hästi lihtne selgitada. Kui tema ütles, et võt tulekahju puhul mina jooksen välja siit, siis ta on seda ise öelnud, ise omaks võtnud ja ta hakkab niimoodi käituma. Ta ei hakka sealt välja jooksma. See pärast ülioluline on tegelikult see, et te tunnete oma riske ja küsite oma tiimi käest, mis meid võib häirida, mis on see meie kriis, mida me lahendama peame. Teine on mõjude hindamine. Et olen teile toonud väga lihtsa hindamismatriksi. Võtke oma meeskond kokku, on ta siis tipjuhtkond, on ta juhatus, võtke kaasa kõik need arvamusliidid organisatsioonist või oma meeskondadest ja käige läbi väga lihtne tabel. Mis on see, mille tagajärg on midagi sellist, mida me üldse ei taha, mis juhtuks? Ja antke sellele tagajärjele siis tõenäosus. Ja nüüd, kui te jõuate sinna kõige punasemate see kolm kasti, siis need kolm võiksid olla need esimesed riskid, mida te hakkate kirjeldama, millega hakkate tööle, mida te hakkate sõnastama ja millele te koostate heas mõttes ka tegevuskava või plaani, midagi taulis või lepiti kokku vähemalt, kuidas te käitute juhul, kui see juhtub. Siis leia üles võimelüngad. Ja siin on alati üks üks läbiv probleem, et ei tegeleta kriiside lahendamise eelsel ajal selle juurprobleemiga. Miks mingi asi võib juhtuda? Tulekahju on millegi tagajärg. Tulekahju saab ära hoida. Jah, saab. Ja nüüd tuleb hakata edasi mõtlema, aga kuidas mina ettevõtte juhina, ettevõtte töötajana saan midagi ettevõtta selleks, et seda juhtuks. Tulekahju on veel seda enam üks karm asi, sest et on üks selline nali, et seda, mida ei hävita tuli, seda hävitab kes? Tuletõrje. Jah, vastab tõele. Milrem, hea näide, saate küsida. Tulekahju või siis selle süütamise kahju ime väike. Aga kui päästeamet juba kohale tuleb oma suurte voolikute ja 10-tonniste autodega ja ka keemiaga, siis on pahandus väga suur. Seepärast see kahju ei ole ainult see, mis ma ei ta süütepudel Milremis tegi või see, mida teeb koolitulistaja nüüd seal kusagil koolis või muus olukorras, siis tegelikult see tagajärg võib olla hoopis suurem. Nüüd tegutsemise arv ma mõtlen ka seda, et hakka valmistuma.

sest kriisi tuleb juhtida. Kas kõik inimesed on valmis kriise juhtima, mis te arvate, psühholoogiliselt? Ei ole. Kas teie tunnete oma organisatsioonis neid inimesi, kes on valmis seda tegema, kes võtavad selle vastutuse, kes hakkavad liikuma, kes ei kohku, kes saavad aru oma rollist, kes hakkavad midagi tegema? Te ju tunnete neid. Et neid inimesi tulebki võimestada. Need tuleb anda roll, need tuleb anda heas mõttes, teha nendele pai, motiveerida nad, sest teisiti minu arvates ei saa. Üsna tihti, mis kriisid ajal, eriti kui pikad kriisid on, mis hakkab juhtuma? Hakkab juhtuma see, et inimesed hakkavad ära kukkuma. Vaimselt. Siis kui keegi kaob pildist, siis tegelikult oleks hea mõelda, kes see back on, kes on see eriti suurtes organisatsioonides, eriti organisatsioonides, kus on etod või siis jah, siis elutähtsa teenuse osutajad või kes on etodega seotud näiteks, pakute mingit teenust etole või te on tootmine, mis toodab Eesti kaitseväele midagi, toodab julgeolekuasutustele midagi, toodab ehitussektori täpselt sama asi. Seepärast suurtes korporatsioonides ettevõttes tuleb mõelda kindlasti selle peale, kes on see number kaks. Ja nii palju kihte, kui võimalik luua number kahega, on alati hea. Mis on ka alati oluline, on see, et sa tunned oma meeskonda. Ja meeskondade tundmine just läbi kriisi on seotud sellise põhimõttega, et inimestel on oma igapäeva töö, aga hea oleks kokku leppida, mida see inimene, mida see Mati teeb siis, kui on mingist sorti kriis käimas või on tulemas või tekib või on juba on tõesti juba on juba käimas. Et selle kokkuleppe tegemine, et ma põhitööna võib-olla teen seda tööd A, aga võt kui kriisiolukord tekib, siis me seda A ilmselt tegema teha ei saa tule hetkel, aga mul on mingi vastutus. Miks see tähtis on? Tähtis on see, et kui inimesel ei ole kriisis rolli, siis ta hakkab segama. Mul on kunagi, miks ma ID-kaardi kriisi peale alguses ka viitasin, mul oli olukord, kus kriis kestis juba 5-6 päev ja miks ID-kaardi kriis oli üsna kriitiline minu jaoks, oli selline hüpotees, mida me tiimine endale siis lõime, et kui meie ebaõnnestume, siis tegelikult ühel ajahetkel 00:01 öösel Põhja-Eesti regionaalhaiglasse sõidab kiirabi, seal on laps, kellel on vaja, kelle triaaž on punane, kes vajab abi, ja arst ei saa ID-kaardiga haiguslukku sisse. Selliselt oli üks selline ette antud meile väga motiveeriv tiimile eesmärk. Me peame nagu nüüd jooksma võidu selle ajaga, et seda juhtuks. Ja see oli tohutu võimendaja. See oli see koht, kus me saime aru, et kõik või mitte midagi. Ja see päädis siis sellega, et 860 000 ID-kaarti pandi ühel ajal hetke kinni. Ja pandi peale siis paik või sild või kuidas igas nimetatakse tehnoloogias ja 860 000 kaarti alustasid uut töötamist. Ja õnnestus tõesti ükski laps selle tõttu siis hullemas olukorras ei olnud. Nüüd meeskonna puhul ja ID-kaardi kriisist rääkides selles tiimis tekkis mul selline olukord, kus nime nimetama hakka, üks üsna kõrge riigiametnik tundis kogu huvi, tahtis kaasa lüüa, suurt rolli tal ei olnud, ta ei olnud pärit meie majast ja mis mõtlesin tal ülesande välja, et ülesande oli iga tunni aagant tuua Circle K-s meile süüa. Ja ta tegi seda väga hästi, tal oli asutuse krediitkaart ja tema oli õnnelik, ta oli roll ja mina olen õnnelik, siis minu tiim sai head süüa tol öösel. Et hea töö. Nüüd rollid meeskonnas. Seda rolli meeskonnas tuleb õpetada. Kui kriis on käes, siis on hilja õpetada. Roll meeskonnas võib olla ka väga primitiivne, mis võib osutuda tegelikult kriisi ajal ülioluliseks rolliks. Toome näite. Mis te arvate, kui ma praegu selle aja hetkel ütlen, et siin nurgas tulistaja hakkame evakueeruma? Mis te arvate, mis me teeme siis? Mis me teeme? Hakkame evakueeruma. Paistab, et me ei hakka üldse kuhugi midagi. Me kõik hakkame minema sinna, kus me tulime. Loogiline. Turvaline, tuntud, tuldud teekond, kõik me hakkame sinna minema. Mis juhtub? Me tallame ennast surnuks. Nii, võtame aja tagasi. Nüüd, kui me lepime kokku, et kõik, kes on siin, lähevad välja sealt ja kõik, kes on siin, lähevad välja sealt. Kas me oleme poole palema olukorras, mis te arvate? Oleme. Kui me veel lepime kokku, et sina ja sina olete selle pundi juht, ja sina kajud, see siia, tulge evakatsioon ja lähete. Kas mis oleme veel parem? Jah, oleme.
kuhu ma tahan jõuda? Ma tahan jõuda selleni, et

0: et kui sul on vastutavad, kui sa tead, mida keegi teeb ja ukse avamine, ukse hoidmine võib kriisiolukorras vaatada, et oleks olulisemad rolle isegi. Sest kui vaata suuri masside liikumisi, siis või isegi näiteks spordis on üsna palju sellised jalgpallis, korvpallis vähem, jalgpallis kõige rohkem vist läbi aegade. Aga suurürituste puhul siis kõige rohkem juhtub õnnetuse ikkagi viisil, et inimesed tallavad ise ennast vigaseks surnuks, mitte et keegi midagi halba teeks. Keegi tõmbab väikse pyrotehnilise uus aasta raketi käima, kõik jooksevad, aga see vigastuste ja surnute arv ei tule sellest, et keegi sai see raketiga pihta, vaid tegelikult just tallamise kaudu. Seepärast need vastutavad, kes mille eest vastutab, kas või tehaseski, maha joonistada jooned, roheline liikumine siit, punane liikumine sealt, mingisugused loogikad ja läbimängud. Ehk teisiti ei saa.
1: Kõlab saade lavajutud. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
2: Lavajutud. Äripäeva raadio.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
5: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
4: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
4: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
6: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
7: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
8: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
2: Lava jutud.
1: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus seekord räägib riigi kaitsinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, kuidas ehitada kriisikindlat organisatsiooni. Ilusat kuulamise jätku.
0: Olen toonud teile ühe lahenduse, see on siis nii voot põhimõtte, vaata, orienteeru ja otsusta. No vaata või vaatle tähendab seda, et saa aru, mis see on. Ja see saa aru tähendab ka seda, et mõista, et see on kriis. Et kui sa selle etapi vahele jätud kohe tegutsema hakkad, siis tegelikult võid sa lihtsalt mööda panna. Nüüd see orienteeru tähendab seda, et saa aru, mis sa tegema pead. Ja siin kehtib üks reegel, mida ma enne korra mainisin. Juhtimise mõttes ei ole mõtet igale kriisile välja mõelda eraldi juhtimist, vaid harjuta ühte see sama, vahet ei ole, on ta siis mingi tehniline kriis, tulekahju kriis, on ta tulistaja, on ta hullunud töötaja ja mis seal ka saata tervise rike näiteks töötaja seas, ülioluline asi, ülioluline. Kaitsevägi täna aina rohkem räägib ja ukrainlased räägivad ju seda, et meditsiini võime tõusuga jääb tunduvalt rohkem sõdurid ellu. ja see on nende üks prioriteet number noh, kolme seas. Esimene võib-olla tõesti kauglöögid ja mõjutamine süvavõimega või Venemal endal, aga tegelikult see kolme sees prioriteedis on kindlasti meditsiiniline tugi. Et seepärast erinevad kriisid, samad juhtimine põhimõtted ja mis siin ka salata, juht peab haarama initsiatiivi, sest me ju leppisime kokku, et meie ise vastutame kriisidest oma ettevõttes ja oma elus ja kõiges sellest, kus me saame kaasa lüüa. Nüüd veel viimane slaid, paar sõna kommunikatsioonis, sõna kommunikatsioon on natuke ära lörtsitud, aga ma siiski puudutan seda. Kriisi ajal on minu arvates kõige olulisem rääkida, öeldakse, räägi niimoodi, et sul hakkab paha. Räägi nii palju, sest et kriisi ajal ei ole kunagi infot liialt palju. On võimalik võtta ka erinevaid pause, aga seda tuleb teha nõnda, et aitäh küsimuste eest, ma poole tunni pärast vastan teile, mitte et sa kogu aega oled kätte saadud. Võta aega, mõtle, mis on ülioluline kriiside puhul, on harjutamine. Harjuta vastama. Miks on harjutamine tähtis? Kriisi ajal ei ole niivõrd oluline, mida sina ütled, vaid kõige olulisem on see, kuidas teine pool aru saab. Ma olen käinud 10 aastat tippjuhina AK otse-eetris. Mis te arvate, kui mitu korda hea asjaga? 0. Kõik on probleemid. Mis te arvate, kas ma läksin Margus Saare küsimustele vastama või? Ei läinud, ma läksin oma lugu rääkima. Ma läksin alati verandtundi varem, siis ma piirusin alati, siis kusagil vedelevad need paperid laua peal. Siis ma alati näin esimese küsimuse nägin ära, siis ma olin juba ette valmistanud. Antan minna, 2 minutit aega. Ei tohi loomulikult üle minna, ma mõistan, sest seal on ka omad reeglid, et Astrid Kannela hakkab jalaga taguma, et kui aeg läbi on ja Margus Saar teeb silma vahepeal, et tuleb nagu mõista neid, aga sa pead ette valmistama. Ja kriisi ajal, ja see on väike kriis, sest ma käisin kogu kriisidega seal. See on võimalus lihtsalt vastata nõnda, et teine pool saab aru. Sest kui sa räägid ainult seda, mida sina pead seda õigeks, siis tegelikult sa ei vasta küsimusele. Ausus. Ütle, mida tead, mida ei tea. Ja siin ma rõhutan, kriisi ajal öelge, mida te ei tea. Sest viimane kastik ütleb seda, et desinformatsioon on loogiline. Seda hakkab juhtuma nagu nii. Ja kui te ise võtate tule maha, ütlete, et ma ei tea selle vastust, siis see on tugevuse märk, see ei ole nõrkuse märk. Kriisi ajal on kõik saavastest aru ja sa võid ka anda mingi indikatsiooni, aga ma suudan ilmselt teile vastata näiteks omme, midagi taolist. Et kommunikatsiooni ajal, jah, rääkige nii, et kõhte valus, et oluline ei ole see, mida sa ütled, vaid oluline on, kuidas teine pool sellest aru saab. Minu viimane slaid. Ülioluline kriisis ka mõelda läbi, kuidas ma taastun sellest, kuidas mina inimestena taastun, kuidas ma hakkama saan ja juhina tunda huvi, kuidas sina oled hakkama saan, sest me kõik oleme, Eesti mees on eriti kuulikindel ja 3-meetrine, ma olen sellest peo kindel, mina ka, et olen kunagi ka komandot juhtinud ja Trumpian kaitseministeerium tulistamine mäetate sellist juhtumit. 3 päeva hiljem tuli välja, et ühel töötajal oli selline muht peas, et teine pea on otsa kasvanud. Ei ole viga, arsti juurde ei lähe, ma olen Eesti mees, ma olen 20 aastat töötanud, lähme tööle, paneme päti. No, tore, aga mis edasi saab? Õnneks tema pere pöördus ütles, kuulge, et minu abikaasal on vigastus peas. Et tubli, perekond väga tubli. Taasta, loo turvatunne, näiteks kui on sündmus kohaga või kohaga kriis, kas keegi saab viga sureb ära või on vigastus tõsisem, siis koristage kiiresti ära, tehke kohe korda, ärge antke see sümbolit, tehke sümbol mujale, kui keegi hukkub näiteks, siis looge kuhugi see sümbol väärtus, pange tema pilt tema küünal, antke sellele uus koht, et aga see kiire korda tegemine, et kogu aeg, see ei tõsta moraali, kui inimesed kõnnivad kogu aeg sellest mööda ja siis meenutavad midagi, tõsi, on mingisugud näited, näiteks FBI on kõik oma tapetud agentide nimed raiunud põranda sisse, nii et sa lähed hommikul tööle Washingtonis, sa kõnnid üle nende. Ja sellest oli kunagi hästi suur probleem, sest et tuli uus juht, ütles, et see on narrimine, nii ei tohi, me tallame nende hingede peal, aga see on sümbol ja nad on selle heaks kiitnud siiski ja ka see juht leppis sellega. See pärast olukorra taastamine nagu sündmuskohana ülitähtis. Siis toetus, kriisimeeskonna toetus ja töötajate toetus enne seda, kui kriis algab. Te peab läbi mõtlema selle, kuidas see käib. Kõige paremad toetajad on loomulikult perekonnad. Et kui perekond teab, et teie töötaja teeb sellist tööd, kus on oht või võib viga saada, võib juhtuda mingi kriis, siis tegelikult perekonnaga töötamine ülitähtis. Siis iga kriis on võimas õppida. Ühtegi kriisi tohi mööda lasta. Tehke järeldused, pange kirja. Kui ma peaksin näitama teile oma telefoni, kus ma olen läbinud erinevad kriisi, kui palju ma märkmeid olen teinud, või ma näiteks käisin mõned nädalad tagasi, kuu aega tagasi Iisraelis kohtumas oma partneritega, kuidas nemad rääkisid, kuidas nemad valmistuvad kriisideks. Mul on meeletu hulk infot, mida ma mõtlen, et mis võib mul olla oluline, mille ma panen lõpuks Eestis kuidagi kokku, hakkan oma tiimiga liikuma ja ma arvan, me saame paremaks. Treeni. Tee trenni, harjuta. Teisit ei ole võimalik. Minu arvates see, kes ei mõtle ette, see ei lahenda. Ja et olla praktiline, 30 päeva plaan. Kriise peab juhtima, mitte lihtsalt neile reageerima. Enne ma selle tabeli või siis riskimaatriksi teie ette väga, see on väga lihtne kõige selline kõige lihtsam riskimaatriks, aga see töötab, uskuge, kui te isegi kodusel läbi mängite oma lapsega näiteks. Kaardista 5 kõige tõsisemat riski ja tuletan siis meelde oma töötajate koos, see on kõige parem tulemus. Määra rollid tähendab seda, et võib-olla kontoris on keegi tootmises väga selge roll, aga kriisiolukorras võibki ta võib-olla uksehoidja on ja või on ta tegelikult näiteks parameedik. Äkki me ütlemegi, et meil iga kolmas inimene võib peaski parameedik olema või õppinud vähemalt MK1 on siis selline elementaare meditsiini pakk, mida kaitseliitlased kasutavad. Et see on ka võimalus. Siis lepi kokku kontaktid ja kriisiaegne infovahetus, et tolle hetkel on infot alati vähe ja info tuleb ise luua. Aistub jagada. See, et sina tead, on vähe. Mõtle välja, kus sa teed seda ja harjuta enne kriisi. Ja viimane, pane puudusest kirja, õpi, tuvasta see juurprobleem, sest tegelikult kui midagi on ära juhtunud, siis see on tagajärg, aga see tagajärg millegi põhjusel tekis. Nii et mõtle, miks see tekida niimoodi võis. Aitäh, ma saan aru, et see teine teema tuleb pigem küsimuste kaudu, ma olen peab kindel selles, olen valmis vastama.
9: Ma isegi ei tea, sest ka selle teema kohta on palju küsimused, et kas me ajaplaan jõuame, aga meil on pärast kohe tuleb paus, et võibolla siis saate, kes tahab küsida kaitse raha kasutamise kohta, Elmaril korra nööbis kinni võtta ja need küsimused ära küsida, aga ma küsin ikka
0: need, eraldi seminari kõrval.
9: Mis siin on teie poolt kirjutatud, kas kriisiplaani tegemisse peaks kaasa oma töötajad koos peredega.
0: Super idee. Kui te saate seda lubada, siis vaadake, on ka varjatud kriisid, mis ei põle, vaid see psühholoogilised kriisid, mis on kõige raskemad kriisid üldse. Mida inimene läbi elab, siis neid ta ikkagi üldiselt jagab kodus. Ja kui kodused suudavad tulla lõpuks tööandja juurde öelda, kuulge, me näeme, et mu kallis kaaslane on katki, siis tegelikult see on tohutu väärtus. Minu arvat, mina tahaksin sellises organisatsioonis töötada, kus niimoodi mõeldakse.
9: Järgmine küsimus, et siia kui professionaal on hinnang, et millise erakonna peaministri kandidaat oleks parim kriisijuht Eestile? Millise erakonna esimees siis oleks parim kriisijuht Eestile?
0: Ma arvan, kõik need kokku panna saab päris hea asja. Ma täna kuulasin hommikul siia sõites Kuku raadiost on see, mida see ruu ja tarve teevad, ruusel tarve. Ja seal oli Martin Helme, et ma arvan, et ta on ka hea. Mul on tema omad suhted loomad.
9: Siis on üks küsimus on korraldajatele, et kas me esinete slaidi jagame, pärast üritus saadame slaidid teile meilile. Kas Eesti ettevõtetel peaks olema kriisiplaan selleks hetkeks, kui Eestis puhkeb sõda Venema agressioon? Me võime võib-olla proovida, vaadata, kui palju tal on selline plaan olemas ettevõtetest. Tõske käsi püsti.
0: Kes on läbi mõelnud? Kas keegi saab öelda ka, et mida see plaan sisaldab? Kõik relvadele. Ma ise mõtlen niimoodi, lihtsalt minu soovitus teile, kuidas te saate kõige paremini valmistuda sõjaks ja kriisiks, kui te ei ole kaitseliitlane või reservist või nii edasi, et siis ilmselt ma ettevõttes ei ole, vaid tulete rindele ja nii edasi. Aga kõige parem, mida täna teha saate, on tegelikult teha oma tööd hästi. Kõige hullem on see, et kui teie kriisi plaanab ette midagi sellist, et ei tee seda, mida te oskate teha. Te ei oskate seda teha. Ja uskuge, kui mul ei olnud... Ma ei olnud veel valmis Raineri küsima seda, aga Raineri teema haakus minust väga hästi see, et kui mõelda, et kuidas see 5% ja SKP-st raha kuhu panna ja kuidas panna, siis mina näen seda, et ainuke võimalus, kui meie mõtteviis on selline, et see on meie tööstusharu, tähendab seda, et me pöörame selle tagasi oma majandusse igal võimalikul viisil, ainuke võimalus. On see siis lokaliseerime või tööstuse kaasame, mis iganes, aga võimalus kindlasti.
9: Kuidas märgata, see on nüüd kohe ettekande alguses küsitud, sa natuke seda oma ettekandes ka puudutasid, aga küsin ära, et võibolla veel midagi lisada, et kuidas märgata ohumärki, kui iga kriis on unikaalne?
0: No iga kriis ei ole unikaalne, ma arvan, te võtate oma tiimi kokku, võtate see maatriks ette ja te jõuate 3-5 tõenäolise kriisini ja kui te neid õpite ära tundma ja lahendama ja harjutate, teete märkmeid, pöörate tagasi uuesti, õpetate inimesi, räägite läbi, siis te lahendate seda 6, 7, 8 väga hästi.
9: Ma küsin nüüd ise viimase küsimuse ikkagi selle sama, millega sa tegelikult alustasid. Et see...
0: Kus on mürsud?
9: Mürsud, jah, aga mitte, et kus on mürsud, aga sa oled nagu mitmeid kriise kogenud, sa oled ise ka jaganud oma kogemusi, aga kas sellest mürsu juhtumist või sellest kriisist on midagi uut, mida sa ka kuhugi telefoni kirja panid, et mis sinu jaoks oli uus või mida sa õppisid sellest?
0: Teate, mina ei uskunud, et on olemas selline organisatsioon riigisüsteemis, mis aastal 24-25 üldse niimoodi eksisteerib, nagu Erkik eksisteeris. Ma päriselt ei mõista seda. See on, ma olen isegi niimoodi endale öeldud, kas siin on mingi chatman house reegel ka või total open või kuidas teil on siin?
9: Ei ole. Kõik läheb kohe...
0: Läheb inti. Okei, ma teen selle avatus ära. Et kui ma oleks teadnud, et nii hull on, ma poleks kui läinudki sinna.
9: Aga millal on asjad korras? Kaua see aega võtab?
0: Mina usun väärtustepõhise juhtimisse ja paar aastat läheb aega.
1: Kuulesite saadet Lavajutud. Kõlas ettekanne maakonna ettevõtete topi Tartu konverentsilt. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher rääkis, kuidas ehitada kriisikindlat organisatsiooni. Küsimusi küsis Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. Mina olen saate toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni.
2: Lava jutud.
6: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump ähvardab Ukraina relvatarned peatada. Telia koondab Eestis 100 töötajat, tehisaru võlarahastus aeglustus järsult, LHV leidis Briti pangale juhi, Goldman Sachs näeb aktsiarallil jätku. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. USA president Donald Trump äävardas peatada Ukraina relvatarned ja luureinfo jagamise. Ta nõuab, et Kiiev lõpetaks Vene naftarafineerimistehaste ründamise. Jut käib Euroopa riikide rahaga ostetud Ameerika relvadest. Financial Timesi allikate sõnul survestab Washington ka Euroopa Liidu riike. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et peatamist pole näha. Telekomi ettevõtte Telia koondab 900 töötajat, et muuta kontsern ühemaks ja tõhusamaks. Pärast kärpeid ja Teliasse ligi 13 000 inimest, aastas säästetakse 89 miljonit eurot. Telia juht Patrick Hofbauer ütles, et ettevõtte liigub tõhusaimate telekomide sekka. Eestis puudutab muudatus Telia Eesti juhi Andre Visse sõnul umbes 100 töökohta. Visse sõnul aitab automatiseerimine kulusid hoida ja hinnatõusu klientidele vältida. Tehisaruga seotud võlarahastus aeglustus septembris järsult, kirjutab Briti majandusleht Financial Times. Panga Morgan Stanley andmetel langes uus rahastus 23 miljardi dollarini. Augustis oli maht üle kahe korra suurem. Raha koguti peamiselt andmekeskuste ja kiipide rahastamiseks. Varahalduri Soona asutaja John Aylward ütles, et rahakraane tõmmatakse koomale. Finanskonsern LHV Group valis Briti panga LHV Bank juhiks Damian Thompsoni. LHV Groupi juht Mihkel Torim ütles, et strateegia kannapööret ei tule. Tema sõnul peab pank kasvatama äri paremini, kasumlikumalt ja tõhusamalt. Thompsonil on pikk kogemus Briti panganduses, seal hulgas NatWestis ja digipangas Starling. Torimi sõnul keskendub pank ettevõtete laenudele, uutele toodetele ja hoiuste kaasamisele. Thompson peaks ametisse asuma jaanuaris, kui Briti finantsjärelevalve annab heaks kiidu. Investeerimispank Goldman Sachs muutus maailma aktsiaturgude lähikuude suhtes optimistlikumaks. Pank soovitab nüüd aktsiaid lühiajaliselt senisest julgemalt hoida. Põhjuseks on ettevõtete tugev kasumiväljavaade enne tulemuste avaldamise hooaega. USA suurettevõtete kvartali kasum võib analüütikute hinnangul kasvada ligi veerandi võrra. Suurimateks riskideks peetakse intressimäärade ja energiahindade tõusu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi, rannikul kuni 11 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
4: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Taab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

stroking, wishing, trying, feeling, hoping.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Bank.

0: Äripäevaraadio.
1: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
2: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
3: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Madise astus presidendi ametisse. Energiapinged hoiavad USA börsse tagasi. Laadjafirma Vool sai Soome suuromaniku. Konkurentsiamet ei piira Apollo kinohaaret. Tehisintellekti leping kergitas Ireni aktsiat. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Ülle Madise astus täna Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse. Ta andis ametivande ja sai Alar Kariselt presidendi ametiketi. Madise rõhutas kõnes laste ja peresõbraliku Eesti tähtsust. Tema sõnul peab Eesti olema parim paik laste kasvatamiseks. Lahku president Alar Karis soovis poliitikutelt suuremat otsustamisjulgust. USA aktsiaturud alustasid nädalat ettevaatlikult enne teisipäevast tulemuste hooaega. Investorid jälgisid ka kallinevat naftat ja geopoliitilisi pingeid. Brenti toornafta hind tõusis $106 barrelist. Tõusu toetasid Venemaa rünnakud Ukrainas ja pinged Lähis-Idas. Balti börsid liikusid erisuunaliselt. Tallinna põhinimekirjas langes enim ehitusfirma Nordecon. Elektriautode laadijaid arendav idufirma Vool sai 1,8 miljonit eurot. Soome Ehrnrooti äriperekond tegi põhipanuse ja sai enamusosaluse. Voolu juht Juhan Härm ütles, et raha kasvatab tootmismahte. Ettevõte tahab vähendada tarneviivitusi ja tasus suvel maksuvõla. Sama äriperekond plaanib Tapa valda mitme miljardi eurost andmekeskust. Konkurentsiamet ei näe kinoketti Apollo kino suures turuosas praegu sekkumispõhjust. Ettevõtte hinnanguline turuosa Eestis ulatub kuni 80%. Amet rõhutas, et turgu valitsev seisund pole iseenesest keelatud. Sekkumine tuleks kõne alla kuritarvituse või konkurentide tõrjumise korral. Kinoketti Baltikumi juht Leiti Mändmets ütles, et ettevõtte konkurente ei takista. Andmekeskust ettevõtta Ireni aktsia kerkis esmaspäeval eelturul üle 5%. Põhjuseks oli mitmeaastane leping tehisintellekti firma Anthropicuga. Ireen müüb lepinguga tehisintellekti mudeliteks vajaliku arvutusvõimsust. Koostöö aitab Anthropicul hankida graafikaprotsessoreid paindlikumalt ja odavamalt. Odavam arvutusvõimsus võib vähendada ettevõtte kahjumit enne võimaliku börsile minekut. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 kraadi, Tartus ja Pärnus 11 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
8: Aeg maha pidada üks spaminar.
5: mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
8: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
9: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
10: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
11: Kuumtool.
12: Tere head kuulajad, algab saade Kuumtool. Seekord on kuumal toolil elektriautode laadijatega tegeleva idufirma Vool juht Juhan Härm ja mina olen saatejuht Kristel Härma. Elektriautodega on ajad olnud väga kõikuvad, on olnud väga raskeid aegu ja samamoodi ei ole ka idufirma Vool jaoks viimased aastad olnud väga kerged. Juhan Härm, kuidas te ise kirjeldaksite seda viimast aastat, mis on Voolu jaoks olnud?
13: Tervist kõigepealt minu poolt. Ja, et eks e-mobiilsus ja kogu see elektriautode valdkond on olnud natuke nagu metsik lääs. Kui me alustasime, see oli 2022, siis tundus, et 3 aasta pärast ainult elektriautosid ostetaksegi. Et olid mingisugused prognoosid, et 25 aastal on, ma ei tea, enamus suutest autodest, mis müüakse, on elektriautod, niimoodi ei juhtunud. Vahepeal tuli muutus fookus maailmas Euroopas, et rohetehnoloogiat tasemel keskenduti ja siia maani keskendutakse siis defensile, ja on ka AI tulnud. Ja siis vahepealsed aastad ongi olnud natuke nagu Ameerika mäed, et üles alla me oleme küll tagasi vaadates, et kui me alustasime seeria tootmisega 24 aastal, siis me oleme igal aastal kasvanud. Ka see aasta on olema 30% rohkem laadeid müünud kui eelmine aasta. Aga jah, et need väljakutsed on siin oma jagu olnud. 25 aastal olid turud hästi pehmed, et laadijaid väga palju ei ostetud, kuigi me kasvasime ka siis, ja nüüd see aasta peale Iraani sõda ma olen ise näinud, et on nagu mingisugune klikk on ära käinud ja kus siis inimesed on järjest rohkem elektriautosid ostma hakanud. Ja mida me näeme, et kui alguses olid nii-öelda kliendid valdavalt võib-olla eramajades, aga nüüd küsitakse ka kortermajadest hästi palju nii-öelda ettevõtte sõiduki parke ja turud on hästi tugevad. Aga eks siin on oma jagu väljakutsed olnud, jah? Et kuhu me siin praegu, et kuidas me siia jõudnud oleme.
12: Aga et seda kasvunud teha, et ei tee seda mõttes väga tugevalt pinnaselt, et siin juba eelmise aasta kevadel Äripäev kirjutas, et teil olid küll suured maksuvõlad, aga saite sellise päästva rahastuse, siis tegelikult nii kiiresti see teid ei päästnud ja olukord oli ka pärast seda ikkagi keruline.
13: Ütleme, kui taustast rääkida, et siis 24 aasta lõpus, 25 aasta alguses, vabandus 25 aasta lõpus, et me tegelikult pidime tegema siis sellise suurema kapitali kaasamise, aga see ring kukkus ära ja siis me siin otsisime siis alternatiive ja nagu nende kapitali kaasamist ja ikka on, et kõik võtab aega. Ja noh, kuna fookus ka vahepeal muutus, et siis neid defensi ettevõtetele näenda oli, et seal oli väga lihtne õnna kapitali kaasata ja hei jäis samamoodi, aga siis e-mobiilsuse valdkond ja kuna meil on riistore komponentest oluline, siis kapitali kaasamise turud on hoopis teissugused, kui me alustasime ja ükskõik, mis uue ringi kokkupanemine on tegelikult päris keeruline. Ka meil võttis palju aega, kuni me siis nüüd siin juunis lõpuks suutsime siis, võisõnaga leidsime siis uue investori, kes on siis täna enamus osanikvoolus ja meie väärtused väga hästi lähevad kokku nende visiooniga. Et rohetehnoloogia ja noh, kui me vaatame seda e-mobiilsust Euroopas laiemalt, siis täna on neid elektriautosid ikkagi veel väga vähe. See on kuskil 20 miljonit natuke peale. Euroopa sõiduki park kokku, kui me räägime siis nendest era sõidukitest, on kusagil 250-60 miljonit, et see suurem turu kasv on alles ees ja noh, eelkõige tulebki see kasv suurematest paigaldistest, no, et kortermajad, büroohooned, kus siis hakatakse seda taristut hetkel rajama ja me oleme tegelikult enda lahendust alguses peale ehitanud siis nende suuremate paigaldiste jaoks, kus me saame siis nii-öelda kasutada ära enda eelist, et me suudame olemas olevat elektrivõrku siin kolm kord efektiivsemalt ära kasutada. Ja tänu meie koormusjuhtimislahendusele, kus on siis ka tänaseks olema ka patendi saanud. Ja tegelikult, kui nüüd vaadata, siis ma arvan, et järgmis 5 aastat, siis see suurem kasv on ees ja noh, täna on siis nii-öelda koht, et kus sise tuleb selleks kasvuks valmis olla.
12: Ja teie uus investor on siis, no äripäeva lugejatele ma oletan, et natuke juba tuttav, et on Soome mõjukas Enruuti äriperekond, kellest äripäev just hiljuti kirjutas, et nad tahavad rajada Tapavalda andmekeskuse, mis läheks maksma miljardeid eurosid. Kuidas te selleni jõudsite, et see äriperekond ka teid üles leidis?
13: See on tegelikult on hea küsimus, et eks nad on Eestis päris nii-öelda aktiivsed olnud, kuigi neid vist väga palju ei tunta, aga nad, ma saan aru, on Eestis ka teisi projekte teinud, kunagi päikseparke, praegu andmekeskus, ja ma saan aru, et nad vaatavad ikkagi nagu ringi, kinnisvara investeeringud on nad ka teinud, aga eks seda peaks midagi nende enda kes küsima. Meil tuli see kontakt tegelikult minu kaudu, kuna kunagi ammu aastaid tagasi ühe siis nende fondijuhiga töötsin koos Swedbankas ja noh, kas ma olen aegalt nagu rääkinud, neile tundus see valdkond huvitav ja seal kaudu tuli see kontakt ja lõpuks jõudsime ka tehinguni.
12: Ja mis te arvate, et kuhu see siis tehing, see uus omanik selle läbi koostöö siis voolu edasi viib, et mis te selle rahaga teete?
13: Me oleme, üks on see, et kui ma rääksin kasvus see aasta, et kuskil 30% rohkem oleme laadijaid tootnud ja müünud, siis meil on jätkuvalt probleem, et me ei suuda nii palju toota, kui nõudlust on. Ja me oleme seda tootmist nüüd siin kuu aval kasvatanud, millega me siis täna eelkõige tegeleme ja ongi tootmise eskaleerimisega, et me suudaksime rohkem toota. Turud on tegelikult hästi tugevad, toota järele on hea nõudlus, aga no, kui ma siin vahepeal olen öelnud, et mu hommikud on siin okei, nüüd on nagu parem, et me oleme juba seda mahtu suutnud kasvatada, aga siin, ma ei tea, kaks kuud tagasi hakkas mu omik sellega, et helistavad paigaldajad edasi, miiad küsivad, et kuule Juhan, millal kaupa saab ja siis nii-öelda selle murega me tegeleme. Täna juba oleme seda backlogi siin jõudselt vähendanud ja et see on number üks. No, kaks on see, et me tegelikult ka palkame nii-öelda inimesi tiimi juurde, et siin supporti, just sõlmisime lepingu uue müügi inimesega, kes siis katab Ida-Euroopa ja Balkani turge. Me otsime veel müügi inimest, et me oleme tegelikult nüüd uuesti tiimi kasvatamas, tootmiskaleerime, arendame toodet edasi, meil siin on ka uued tooted turule tulemas ja noh, meil endal on selline nagu high level või ütleme, et selline suurem eesmärk, et 5 aasta jooksul jõuda 100 miljoni eurose käibeni. Mis on nagu päris ambitsioonikas eesmärk, aga kui nagu vaadata seda turgu praegu, siis see on kindlasti tehtav eesmärk.
12: Oleme kuulajatele võlgu siin mõned arvud ka, et mis selle investeeringu suurus oli?
13: Praegu on siis kokku 1,8 miljonit eurot, mis tuleb, või mis on juba siis nagu ettevõttesse tulnud. Et.
12: Ja kas panusid ka senised investorid?
13: Osad senised investorid tulid ka kaasa, jah.
12: Ja ma pean küsima ka ettevõtte käibe kohta, kuna ma just siin vaatsin üle, et ei näe siin majandusaasta aruandeid ettevõttele esitatud.
13: Jah, 24 aasta aruanne sai reedel esitatud audiitorile allkirjastamiseks ja 25 aasta aruande saame siis oktoobri lõpuga tehtud. Et need on meil jäänud sinna nii-öelda ülesse, jah, et siin erinevatel põhjustel, aga nüüd võibolla see 24 on juba täna tegelikult nähtav seal.
12: Et näete, et need raskused saab siin vaikselt nagu endale joone alla tõmmata.
13: Jaa, selles mõttes tega nagu iga kuu on järjest paremaks läinud. Täna põhiline probleem on tootmise eskaleerimine. Me oma tootmispartneriga siin igapäevaselt tegeleme, et me oleme jälle nagu natuke jõudnud selle tootmise osas sinna kohta, et kui korona ajal oli komponentide kriis, siis me näeme seda uuesti. Ma arvan, kõik on ise tunnud, et mälud, kõvakettad on

0: võtnud alternatiivseid tarnijaid, tekitanud endale varu, ühesõnaga protsesse optimeerinud, et me suudaksime siis suudaksime ikkagi turul nõudlust täita.
1: Kas nendest käibe numbritest, et mis näiteks eelmise aasta käive oli ja saate siin öelda, et meid kui see, näiteks see aasta on alanud sellise suure buumiga, et siis...
0: Jaa, eelmise aasta oli kuskil 3 miljonit eurot, see aasta me liigume sellest numbrist sees ja et nagu pigem sõltub see aasta lõpp sellest, et kui palju me praegu toota suudame, et me, kas me oma selle kogu backlogi nagu teeme ära.
1: Mm-hmm. Ja kuidas see trajektor praegu paistab?
0: Tundub positiivne ja nüüd ongi, et meil tuleb siin aasta lõpus vähemasti üks uus müügi inimene. Tegelikult oleme veel palkamas ja et järgmise aasta eesmärk on ikkagi tuubeldada selle aasta käive.
1: Ja kuidas te see tootmine välja näeb, mida te siin kasvatate, kas enda ettevõttes sees või väljapool?
0: Meil on tootmispartner, kellel on tehas, tegelikult on Rootsi ettevõtte, tehas on Eestis, kes siis lepingu annusel meile toodab, et me ise nii-öelda füüsiliselt tootmisega ei tegele. Meie disain, meie tarkvara, meie lahendus ja lepingu annusel siis toodetakse.
1: Et see annab ka ilmselt võimaluse siis paremini, kiiremini kasvatada mahte, et kui on vajadus.
0: Jaa, absoluutselt jaa. Ja noh, nii-öelda, ega see tootmine ei ole nagu selles mõttes, et ta on kapitali mahuks, et sul on vaja seadmeid, mesõnaga keegi peab sul komponent ostma, kunagi Go-Mode Lampler tegid ise tootmist, noh, ma ei tea, ega see ei ole ka nagu lihtne seal on, noh.
1: Mm-hmm. Aga kui vaatate nüüd tagant järele, et kas ei olnud nüüd enne seda, kui see rahastus uue omanikuga tehing lukku löödi, et kas ei olnud nagu seda tunnet, et nüüd on kõik, et noh, et kui vaata, et siin on ikkagi maksuvõlad olnud aruannet esitamisega, on raskusi, et siis kõrvalt vaadates no natukene paneb nagu kukalt kratsima küll.
0: No eks nüüd tundid on siin erinevaid, aga et nagu otseselt, et noh, nüüd on nagu kõik sellist tunnet ei ole olnud ja no, eelkõige, ega nagu vahepeal ise mõtled ka, et umbes mis siis homme saab on ja mis sa siis homme teed, aga klientide tagasside on olnud hästi nagu positiivne ja noh, ütlen, et kui meil siin aasta alguses mingi hetk oli nagu tootmisega ühesõnaga, et oli, me ei suutnud nagu opotarnid on ja mis see olid erinevad põhjused, aga ja siis nagu paigaldajad, et ikkagi eelistasid, küsisid, kuule, millal saab, on ju, okei, ma võin kuu aega oodata, pole nagu hullu, et ja noh, siis see tagasi klientide käest, kui nad on sütud, kuule, et nagu väga äge toode on ju ja tõesti nagu töötab, siis see aitab nagu ettevõtet keelus hoida, on ju, et noh, et saad aru, et teed nagu õiget asja ja meil siin mingi kuu aega tagasi tuli üks suurem konkurent Norrast, tahtis meie siis seda koormisjuhtimislahendust kasutada enda laadjatega, et kuskil kliendid on soovitanud, kuule, et see on nagu voolu koormisjuhtimine mega hea, et kas saaks teie laadjatega kasutada, kirjutasid on ja tegime kõne, noh, siis kui sa nagu sellist tagasi ka kuuled, et siis saad aru, et okei, midagi on nagu õigesti tehtud.
1: Jah, et nagu me siin juba rääkisime, et Ampleri ja Go-Mode oli näited ja saamoodi, et eks noh, Helmo Rendiga on ka kehvasti ja no seal makse jõuad see teenistus, täitsa tahab enla on see ole äri keeldu, et ei ole aruanded esitatud, et natukene sama viga on ka teie ettevõttes olnud.
0: No meil on selles mõttes, et me oleme igapäevast seda äritegevust nagu jätkanud ja maksud on alati olnud õigel ajal makstud isegi, kui meil see vahepeal maksuvõlg oli, et me siin ju maksuametiga kogu aeg nagu suhtlesime tänaseks on kõik vanad kohustused on

0: likvideeritud ja et noh , pigem oleme hästi avatud ise olnud ka on ju ja nagu partneritega ja kogu aeg tegelenud siis lahenduste leidmisega , et eks siin ju noh , ühesõnaga ongi aegu erinevaid ja ma arvan , et mis meie puhul on võib-olla nagu erinev , et meil on see toode on tegelikult ikkagi nagu hästi nagu vastu võetud ja töökindel on ju , et ma olen vaadanud , meil on neid probleemseid või ühesõnaga garantijuhtumeid on ma ei tea , mingi 0,1% midagi sellist , et noh , et kui siin mõnel teisel ettevõttel on pigemalt probleem , et see toode ei tööta on ju või on nagu ma ei tea , et saadetakse mitu korda tagasi ja töökindluse probleemid ja noh , siis see lõpuks see klient kukub ka ära , et meil on tegelikult klient on olnud ka valmis ootama , et millal siis uus kaup tuleb , on ju , et noh , ma arvan , see on siis lõpuks , ega noh , mis on nagu oluline , et kas klient on tootega rahul või ei ole , on ju , ja kui kliendi tagasiside on hea , siis ma arvan , ühesõnaga siis saab edasi minna , et nii on jah .
1: Et kliendid hindavad seda , et meil on siin just Eestis arendatud laadijad , et ei pea siin näiteks , ma ei tea , mingeid odavaid Hiina alternatiive kaaluma .
0: seda kusjuures öeldakse järjest rohkem jah , et ka Euroopast , eelkõige nendes suurtes paigaldistes , et kus see laadija toodetud on , ütleme , et Eestis , Euroopas , mis on väga oluline , see on kohalik disain , kogu tarkvara on siin , tegelikult minu arust peaks seda laadija taristut võib-olla vaatame ka nagu riiklikult natuke kriitilisemalt , et noh , et ühesõnaga , et kus see nagu lahendus tuleb , on ju , et kes seda lõpuks nagu kontrollib ja juhib ja et kas sa saad , eriti kui sul neid elektriautosid on rohkem , on ju , et kas sul see laadija töötab , kas sa saad autot laadida või ei saa . noh , lõpuks on ju see teistpidi ka nagu julgeoleku küsimus on ju , samamoodi , et kas sul need droonid taevas lendavad või ei lenda , et laadija nagu õhku ei lenda , aga kui sa autot laadida ei saa , et siis lõpuks on see sul sarnane probleem . ja seda meie puhul nagu hinnatakse , et see on ikkagi Euroopas täielikult toodetud , arendatud , kogu nii-öelda see serveri lahendus istub siin Euroopa serverites . et ma arvan , et see on tegelikult eraldi oluline väärtus .
1: ja teie investorid on ka taustal olnud kannatlikud ja toetavad teiega kõik see aeg ?
0: ja selles mõttes , et noh , eks kõik saavadki nagu aru , on ju , ja et iga ettevõte , eriti nagu startup on ju lõpuks on ju noh , seal on ju lõpuks risk on ju , et kas tuleb välja , kuidas tuleb , mis on tulemus , põhimõtteliselt sama iga investeeringuga .
1: ja nad ei muutunud kärsituks ?
0: Ei, pigem mitte jah , et eks mis sul siin nagu kärsituks muutuda on , et ega ju kõik me oleme teinud nii-öelda õiget või noh , ühesõnaga igas hetkes tollal parima otsuse on ju ja noh , kui me oleme selle plaani järgi nagu läinud , et noh , et ma ütlen , et hästi palju asju on ka , mis ei ole nagu enda kontrollitavad , et kui hakkas Ukraina sõda on ju , noh väga raske oli ette näha , fookus muutus , vahepeal elektriautosid väga ei ostetud , edasimüüjatel olid platsid autosid täis on ju , nüüd on vastupidi . ja noh , täna on see tuul igatpidi taga on ju , et ja noh , mingi hetk oligi , tuli hästi palju konkurente ka , kõik nägidki suurt võimalust , siis kukkus turg ära . Täna on turg on konsolideerinud , suured tootjad , näiteks ABB , Schneider on enda laadijaüksused hiinlastele maha müünud , nad ise ei tee enam laadijaid . Kui ma ei tea , kui siin oli mingid aastad tagasi oli Wallbox kõige suurem laadijaettevõte , siis täna pigem on küsimus , kas järgmine aasta nad on alles , ei ole , on ju , et et hästi, mõtle, nagu alguses ütlesin, et see laadite turg, e-mobiilsuse turg on natuke nagu selline metsikläes olnud, et siin on see 5 aastat on väga pikk aeg olnud, et sellega on nagu hästi palju juhtunud.
1: Te ei ole olnud lihta.
0: Ma ei tea isegi, kas tega see kohe ei tähenda seda, et on nagu väga raske on, aga noh, lihtsalt see turg on nagu hästi kiiresti muutunud, on nagu prioriteedid muutunud, fookus muutunud, toode on muutunud ja noh, kui me nagu vaatame seda, kus me täna oleme, on ju, nagu ma alguses ütlesin, et 10% Euroopa autopargist võibolla on siis elektrifitseeritud, tegelikult see suurem kasv on alle sees veel ja nagu et noh, et siin on nagu teha küll on, et siin lihtsalt ise tuleb nagu valmis olla.
1: Lähme siin väikesele pausile.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee. Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
4: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
5: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
4: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
4: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
2: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist. Kuum tool.
1: Tere head kuulajad, jätkub saade Kuum tool, kus räägime täna elektriautode laadijatega tegeleva idufirma Vool juhi Juhan Härmiga ja mina olen saatejuht Kristel Härma. Rääksime saate esimeses pooles sellest, kuidas on ettevõttel olnud siin seoses turu kõikumisega raskusi ja pardale on saadud suvel nüüd uus investor, kes haaras ettevõttest enamus osaluse. Aga vaatame siit edasi, et kui teie uus omanik arendab siin Tapavallas ka andmekeskust, et mis te näete, et kas seal on ka mingid koostöövõimalusi, kuidas need kaks äri Soome äri perekonnal võiksid siin paralleelselt töötada?
0: Ja ega ma nagu nii-öelda detailis ei nende investeeringuid ja nagu muid projekte ei tea, aga noh, kindlasti on need andmekeskused ja noh, siin Eestis on ju veel teise ettevõtted ka, kes need andmekeskused arendavad. No, mis on energeetika taust, siis Eestis on see elektrivõrk on tegelikult suhteliselt robustne ja noh, kuna siin vanasti siin enne 90-ndaid ja oli palju rohkem tööstust, siis enda just eelkõige mitte nagu elektrivõrk vaates, aga Eleringi vaates on seda vabavõimsust on siin teatud kohtades nagu päris palju on ja noh, siin on ju see teine suur andmekeskuse projekt, siis mõnes see Sunly tahab juba omale sinna andmekeskuse või noh, teeb juba on ju. Ja noh, siin turul on, noh, selge on see, et see nõudlus on nagu olemas on ju ja seda arvutusressurssi pigem nii-öelda globaalselt vaadates on puudus, et ma nagu nii-öelda kohe nagu koostuses ei oska öelda, aga me oleme ise ka nagu ettevõttes väga palju muutunud efektiivsemaks tänu siis nii-öelda AI kasutusele võtule, et samamoodi arendajad üldjuhul käsitsi koodi ei kirjuta enam, lihtsalt kirjeldatakse ära, mida see lahendus tegema peab ja siis erinev agent on, no, kas see on seal Claude'is, ChatGPT's või mõni muu, kirjutab seda koodi siis tegelikult inimese eest on, no, ja mida ma ise näen, et täna nagu see koodi kirjutamise kiirus tegelikult ei ole nagu probleem. Et meil on 14 inimest, kui meil kunagi, kui me alustasime, siis tippetkel oli vist ma ei tea, üle 40, aga ja see oligi teine aeg, et siis inimesed kirjutasid käsitsi koodi, sul oli, ma ei tea, seal vaja rohkem disainereid ja ma ei tea, tootejuhte, et see oli nagu teissugune aeg, aga täna ei ole koodi kirjutamise kiirusele probleem. Probleem on selles, et kui hästi siis arendaja või siis meil või mise on ja suudame nii-öelda ette öelda, et mida see toode tegema peab ja mis see funksionaalsus on, mida siis lõppkasutaja tegelikult nagu tahab seal saada. No. Ja noh, pärast testida tuleb ka nagu nii. Et, ja samamoodi on meil täna tellimused, mis tulevad, samamoodi agent võtab tellimused vastu, sisestab lattu, vaatab, kas kaup on laos, suudab tellimused välja saata, suudab ise tellida logistika ja me oleme ise, ega ma ütlen, et see AI on täna nagu kõige halvem, mis ta olla saab, no. et järgmine kuud on juba parem ja me oleme siin selles protsessis suhteliselt nagu alguses ja et me oleme ise, mida ma ise nagu näen, et me oleme täna väga palju efektiivsemaks muutunud, et kui meil on nüüd ka oleme uusi inimesi siin värvanud, et see me alati küsime, no, et mida nad oma töös siis mida nad oma töös AI-ga teevad, kuidas nad seda täna kasutavad ja noh, et kui sa nagu mitte midagi tee, on, no, siis see on nagu väga selge punane lipp, et see on natuke nagu selline mõtte maailma võibolla muutus ka, et kas sa nagu usaldad ja kas sa oled siis juba oma nagu igapäeva tõsse siis kuidagi need AI tööristajad sisse võtnud.
1: Kas teile ettevõtta see teki kuidagi väärtuste konflikti, et kui siin elektriautode levikuga peaksime siin justkui kliimamuutustega siin võitlema, aga samal ajal tehisintellekt ja need andmekeskused võtavad niivõrd palju ressursse loodusest?
0: No, siin on ka minu arust, kui ma ei ole nagu detailis, on ju ise seal andmekeskuste äris nagu sees, aga tegelikult on ju küsimus on ju, kus see energia tuleb, et samamoodi on taastuvenergiaallikad, samamoodi Eestis on ju suvel mingitel hetkedel on elektrit üle, et antakse võrku negatiivse hinnaga, rajatakse akkusalvestid selle jaoks, et pigem on nagu küsimus on ju selles energiaallikas, et kus see energia tuleb. Järjest rohkem Euroopas hakatakse uuesti või räägitakse tuumajaamade rajamisest, et noh, ma ise nagu siin mingit sellist suurt konflikti ei näe ja need andmekeskused, ma ei tea, räägitakse, et kasutavad palju vett, aga noh, tegelikult ju ei kasuta ja seal nagu taas kasutatakse on, no, et ma ei tea, ma ise pigem arvan, me liigume õiges suunas samamoodi elektriautodega, et noh, et mida me nagu asendame selgelt on ju diisel on ju ja fossiilsed kütused.
1: Ja kuskil on ilmselt see tasakaal ka, et need ettevõtted, kes siis tegelevad nende säästlikemate lahendustega, ka nemad saavad siis enda tööd efektiivistada läbi tehisintellekti.
0: Ja absoluutselt, jah.
1: Aga näete, et meie elektrivõrku siis mahuvad ära kõik andmekeskused ja elektriautode laadjad.
0: Ja pigem ma arvan siin lähiperspektiivis mahuvad nad kõik ära, sest me nad on nad kasutanud, et me siin vaatame nagu erinevad võrgu osasid, on, et need andmekeskused eelkõige rajatakse põhivõrku, Eleringi võrku ja autolaadjad paigaldatakse siis sinna võrgu viimasesse otsa on, kus on, noh, mis on siis, ma ei tea, kas seal kodus või kortermajas kuskil parklas. Et me lahendame siin, aga me lahendame seda viimase otsa probleemi tegelikult nende laadjatega enda selle koormusjuhtimislahendusega, et kus sul just kui nendes Eleringi või nendes põhimagistraalides sul energiatisega on, aga et kuidas sa selle sinna lõplendile kohale viid, siis seal tekivad need pudelikaelad, et mida me Euroopas näeme tegelikult neid alajaama juba alajaamade lõikes siis piiratakse autode laadimist, ehk siis Eesti mõttes elektrilevi ütleks, et kõikidel laadetel nüüd sellest tunnis selle tunni tuleb laadimisvõimsus piirata, ma ei tea, 10% peale näiteks, et seda juhtub juba päris tihti Euroopas, et meil on see oli ka üks arendus, mis me pidime siin Sveitsi ja Luksemburi turu jaoks ise tegema, täiendava funksionaalsuse ja nüüd siis sealsed võrgu ettevõtted suudavad siis meie laadjad juhtida, kas või nagu terve alajama lõikes, mis seal taga on, piiratakse laadimisvoolu.
1: Kas on mingisugust kasuliku sümbioosi ka on? Elektrituru vaates kõdegi?
0: Jaa, et ega siin ju samamoodi, mis on nüüd järjest populaarsemad, on sagedusturud või siis, mis on siis nii-öelda virtuaalne elektrijaam. Samamoodi on elektriautolaadjad seal, kus saab siis seda võimsust nii-öelda alla koormata või üles koormata. Ja et need turud muutuvad järjest rohkem integreerituks ja noh, me oleme ega nagu meie enda visioonis me ei näe ennast kui lihtsalt riistvaratootjad, et tegelikult me suudame siin pakkuda täiendavaid teenuseid ja noh, sinna suundame me ka liigume, et noh, alates ja kas siin on korteriühistutele makselahendused on ja samamoodi ka siis need virtuaalsed elektrijaamad, sagedusturud ja eks neid teenuseid tuleb siin järjest juurde.
1: Aga rääksime natukene siin elektriautode turust, et saan aru, et Euroopas on sellega praegu hästi, aga kuidas me siin Eestis saaksime kasvatada seda, et rohkem elektriautodega sõidetaks?
0: Tegelikult minu arust see aasta, mida me nagu ise näeme, et see muutus on, ma ütlen, et see on nagu selles mõttes on selline natuke nagu hinnanguline, aga kuna me ise ju igapäevaselt suhtleme siin edasimüüjatega, automüüjatega, tuleb päringuid, kus soovitakse siis laadija taristuid rajada. Et peale seda Iraani sõda mingisugune selline muutus ja kui see seal posti peal läks sul diisli hind on, ma ei tea, 2,20, pole vaadan, mis ta seal praegu on, aga et sealt toimus mingi muutus ära ja täna tegelikult on see nõudlus on pigem hea. Mis on probleem, on siis nendes laadijad paigaldistes, et ikkagi kui kortermajast tuleb küsimus, et soovin laadijad paigaldada, siis seal on vaja ühistu nõusolekut on ja kui keegi on siis seal vastu, siis see protsess võtab hästi pole aega, mis ise otseselt ja nende paigaldistega ei tegele, aga aegalt tuleb mingid küsimusi ja siis need elektrikud või ma ei tea, siin, kes on need edasimüüjad on ja räägivad, et noh, näed, tahan tellida on ja siin 120 laadi, et mul tuleb suur paigaldis, aga noh, siis ei tule tellimust on ja siis läheb mingi paar kuud aega ja läheb veel aega ja noh, sest lihtsalt hästi raske on saada neid nii-öelda seal ühistus neid otsuseid on ju, et seal ongi nagu suur projekt, kulu ja kui keegi on vastu, siis tegelikult see võibki nagu seisma jääda on ju, et mis on Norras on juba tegelikult tammu, nüüd Rootsis tuleb ka seadusemuudatus, et noh, kui keegi ühistus soovib endale laadijat, siis tegelikult on ühistul kohustus see sinna paigaldada on ju. Et noh, mis on samasugune tegelikult minust infrastruktuuri osa sul nagu see üldine elektrivõrk või ma ei tea, et täna keegi küsi, et tahan endale koju püsiühendus saada, et ei saa, ühistum vastu ei saa, noh, see on elementaarne enesest mõistetav minust, kui nagu siin siis midagi nagu mõelda, et mis võiks parem olla, siis laadete puhul tegelikult võiks võtta selle samasuguse lähenemise, et kui keegi soovib endale laadijat, siis noh, tegelikult peaks olema tal see õigus sinna paigaldada.
1: Aga kuidas siin sellel turul veel näete, et ma saan aru, et Põhjamaad on sellised esirinnas ja noh, lähedalt näete, et Eestis ka just kui seda soovi on, aga kuidas siin Euroopas laiemalt?
0: Tegelikult on minust üle Euroopa on pigem positiivsed trendid igal pool, mis me vaatame Poola turgu siin aktiivsemalt ja et ka seal on näha see kasv on, et ka seal on turu kasvu näha, mis on, noh, mis on nagu erinev, et Põhjamaad, Norra, Rootsi, seal on neid laadijaid paigaldatud juba aastaid ja seal me näeme, et nüüd hakatakse välja vahetama, et seal on nii-öelda see 5-6-7 aastat täis saanud ja need vanemaid laadijaid vahetatakse välja, aga siin Ida-Euroopas, ma ei tea, Balkani pool, Kesk-Euroopas, seal on ikkagi on nii-öelda uus turg, et laadijad lihtsalt ei ole ja tehakse need esimesed paigaldised. Tegelikult ega nagu igal pool on diesel 220 või ma ei tea, mis see seal on, aga kallis on ja inimesed taatavad järjest rohkem elektroautode poole, et see ei ole ainult Eestis, et meil on endal ju ka Leedu, Sveits, Luxemburg, Soome on suuremad turud ja enamus müügist tuleb meil ikkagi väljaspoolt testit juba täna.
1: Aga mis, kui nüüd vaatate veel seda turgu ja mõtlete, mis need järgmised väljakutsed on, et mis siin paistab?
0: Jaa, et noh, meie enda vaates on kindlasti nagu järgmise aasta väljakutse ongi siis nende uutele turgudele laienemine, no, et noh, kui me Baltikumis hinnanguliselt, noh, siin me oleme nagu turuliidrid selgelt, no, aga kui me nüüd võtame selt järgmised turud, et täna Poola näiteks, mis on meil siin fookuses, me seal ka juba müüme, aga et saavutada seal suurem turuosa ja see tuntus, et noh, mis on nagu kõige keerulisem, et uuele turule minna, sa oled tootja kuskilt teisest riigist, keegi sind eriti tea, no, et siis saada need esimesed suuremad paigaldajad, saada edasi müüa, et meie enda vaates on kindlasti, see on nüüd see järgmise aasta suurim väljakutse, et noh, ja siis on loomulikult need olemasolevad turud, no, et ka siin Eestis, Soomes, et kuidas me seda turuosa siin hoiame, kasvatame ja et noh, et need on, ma arvan, need ongi järgmise aasta sellised suuremad väljakutsed, et mida me siis siin ise endale näeme.
1: Aga näete, et praegu see hinnamõju, mis on siis olnud, et siin diisli ja bensiini hinda vaadates, et see paneb inimesi rohkem elektriautsid ostma, et kas see on selline piisav põhjus, on see püsiv, et jääda, et inimesi siis lõplikult ümber veenda näiteks enda autot välja vahetama?
0: Noh, siin on ka sõltuvalt turgudest on ikkagi need taristurajamise toetused, mis nüüd Eestis ka ju kik laiendas seda ka Harjumaale, kus, mis ongi siis taristurajamiseks mõeldud, et mõjutab siis turu kasvu ja ega nagu lõpuks on need autod ka paremaks läinud ja need hinnad on soodsamaks läinud elektriautodel, et siin ongi, kui sa need kõik nagu tingimused kokku võtad, siis seal ei ole nagu ühte sellist suurt mõju, mida ma lihtsalt enda kuidagi suheldes siin erinevate partneritega ja nähes seda turgu, et see Iraani sõda ja see kõrge diisli hind, see mõjutas väga selgelt. Nüüd kui sõda läbi saab ja uuesti diisel tuleb seal, ma ei tea, euro 80 ja palju tuli on, et kas siis nagu nüüd see elektroautode müük järsku ära kukub, ma isegi arvan, et võibolla ei kuku, et siin ikkagi toimus see mingisugune selline natuke sõike nagu mindshift ka ära, et kui mõeldakse uue auto peale, siis on kas ta on püstik hübriid on või siis täis elektriauto.
1: Et inimesed teavad juba, mis võib juhtuda.
0: Jah, just, et ega see on suhteliselt sõike ebastabiilne kuidagi nagu aeg on, et kus me siin praegu elame.
1: Ja ei muutu see maailm niimoodi, et sellised probleemid laheneksid päevapealt. Ja ma saan aru, et selline laadijat, üle-eestiline laadijate võrgustik ikkagi on ka see, millega tuleb vaeva näha Eestis veel.
0: Ja ilgaga kodus ja kontoris laadimine, et tega neid kiirlaadijaid pigem kasutatakse harva, seal on laadimine kallim ja kui sa sõidad Tartusse on ja siis seal tikkupoisis korra võibolla laed, kui on vaja, et kui unustasid kodus auto akku täis laadida, aga muidu on ikkagi ju inimesed laevad kodus ja kontoris ja ma arvan, et see kõige suurem nagu mure täna ongi, et kuidas on sinna kortermajadesse on ja ühistutesse, et kuidas sinna neid laadijaid paigaldada, isegi kui see tehniline lahendus on olemas, et siis see protsess oleks nagu võimalikult efektiivne ja kiire, et hästi tihti jääb ta kuskile sinna nagu seisma on ja kui sul ei ole nagu võimalik seda autot kodus või kontoris laadida, et siis ma arvan, et see on see üks suuremad põhjuseid, miks siis täna ei osteta elektriautot.
1: Ja see, et siin Hiinast tuleb pidevalt sellised odavamaid elektriautosid peale, et näete, et see on ka selline positiivne muutus või ka kuidagi väikese agaga?
0: See on, mina näen seda muidugi positiivse muutusena, et see on rohkem vist probleem seal Saksamaal ja kus on siis Euroopa autotööstus on natuke nagu õige hetke võibolla maha maganud, nüüd tuleb kuidagi järgi võtta, et siin täna jahnega need Hiina elektriautod ei ole kuidagi halvemad kui Euroopa autod, et seal on natuke on see küsimus, et kas sa nagu usaldad seda või mitte, aga
1: peas, et elektriautod on inimestele kätte saadavamad ja see seda turgu arendab.
0: Jah.
1: Aga selle mõttega täna saate lõpetame. Selline sai seekordne kuum tool, kus rääkisime siis elektriautode laadijaid arendava idufirma Vooljuhi Juhan Härmiga ja mina olen saatejuht Kristel Härma.
2: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Madise astus presidendi ametisse, Telia koondab Eestis 100 töötajat, laadjafirma Vool sai Soome suuromaniku, energiapinged hoiavad USA börse tagasi, konkurentsiamet ei piira Apollo kino haaret. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Ülle Madise astus täna Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse. Ta andis ametivande ja sai Alar Kariselt presidendi ametiketi. Madise rõhutas kõnes laste ja peresõbraliku Eesti tähtsust. Tema sõnul peab Eesti olema parim paik laste kasvatamiseks. Lahkuv president Alar Karis soovis poliitikutelt suuremat otsustamisjulgust. Telekomi ettevõtte Telia Eesti koondab aasta lõpuks umbes 100 töötajat. Ettevõtte juht Andre Visse ütles, et koondamine ei näita halbu tulemusi. Tema sõnul sunnivad kärpima kallinev energia, tööjõud ja tehnoloogia. Visse lisas, et Telia tahab vältida kulude kandmist klientide hindadesse. Ta ei välistanud uusi koondamisi, sest digitaliseerimine ja tehisintellekt muudavad tööd. Elektriautode laadijaid arendav idufirma Vool sai 1,8 miljonit eurot. Soome Ernrooti äriperekond tegi põhipanuse ja sai enamusosaluse. Voolujuht Juhan Härm ütles, et raha kasvatab tootmismahte. Ettevõtte tahab vähendada tarneviivitusi ja tasus suvel maksuvõla. Sama äriperekond plaanib Tapa valda mitme miljardi eurost andmekeskust. USA aktsiaturud alustasid nädalat ettevaatlikult enne teisipäevast tulemuste hooaega. Investorid jälgisid ka kallinevat naftat ja geopoliitilisi pingeid. Brenti toornafta hind tõusis 106 dollarini barrelist. Tõusu toetasid Venemaa rünnakud Ukrainas ja pinged Lähis-Idas. Balti börsid liikusid erisuunaliselt. Tallinna põhinimekirjas langes enim ehitusfirma Nordecon. Konkurentsiamet ei näe kinoketti Apollo kino suures turuosas praegu sekkumispõhjust. Ettevõtte hinnanguline turuosa Eestis ulatub kuni 80%-ni. Amet rõhutas, et turgu valitsev seisund pole iseenesest keelatud. Sekkumine tuleks kõne alla kuritarvituse või konkurentide tõrjumise korral. Kinoketti Baltikumi juht Leiti Mändmets ütles, et ettevõtte konkurente ei takista. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 11 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 graadi, Tartus 10 ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
7: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
9: Tere hea kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänase saate teema on meretööstus. Põhjus, miks just meretööstus on see, et september 2026 oli merenduskuu ja ühtlasi toimus siis kuu esimeses pooles ka merenduse innovatsioonipäev, mis keskendus siis merenduse tulevikule ja võimalustele. Eesti meretööstusest ja selle tulevikust on täna mul stuudios rääkimas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma. Tere tulemas saates, Andres.
10: Tere.
9: Ja teise külalisena ka Eesti merendusklastri juht Jaak Viilipus. Tere tulemas saatesse, Jaak.
11: Tervist.
9: Enne kui me hakkame arutama siin erinevaid meretööstus puudutavaid teemasid, siis ma tahaksin teid korra viia tagasi sinna septembri esimesse poolt, mil toimus merenduse innovatsioonipäev. Mis te sealt kaasa võtsite, mis teie jaoks kõlama jäi, kui selline ühtnese merenduse siis selline väärtusahel ja erinevad osapooled on?
11: Kui klastri poolt vaadata, siis see oli hea koostöö, kus enne kõik ka avaliku sektoriga, kus me tegelikult toomegi nii merenduse avaliku sektori poole kui ka erasektori kokku ja toome pilti siis need konkreetsed teemad, kus täna väga tugev areng toimub. Me räägime siis mererobotikast, me räägime alvedroonidest, me räägime nutipoidest, me räägime targast sadamast, targast sadama lahendustest ja ka targast tööstusest kui endast. Et selle kindlasti ma näen, et seda on vaja rohkem pilti tuua ja võibolla üks oluline, mida ma ise kindlasti kaasa võtan, on ka see, et mis esmakordselt oli, et me saime anda ka tudengi ettevõtetele, kes merenduses toimetavad võimaluse siis tuua oma ideed ja mõtted Eesti meretööstuse suur ettevõtete ette ja saada sealt otse tagasisidet. Ja kuna see oli esmakordne, siis ma arvan, mina tooksin kindlasti selle välja kui sellise traditsiooni, mida võiks kindlasti jätkata ja pakkudagi võimalust just ka nendele startupidele, tudengitele võimalus tulla uute ideedega välja.
10: Mina riigilaevastiku poolt tahaksin märkida seda, et esiteks mul on tohutult hea meel, et sellisele üritusele tuli kohale 200 plus Eesti absoluutset merendusvaldkonna tippu, mis on väga märgiline ja tegelikult Eesti, ma arvan, suur konkurentsieelis, millest me võibolla ise siin Eestis aru ei saa, on see, et meie otsustusring on hästi lühike, teeme sellise ürituse, meil on lava peal ministrid, eksministrid, meil on lava peal absoluutsed selle tööstuse tipud, meil on lava peal ka riigilaevastik riigipoolse tellijana, et kui nii suur ja lai valdkond erinevaid inimesi saab ühel üritusel kokku, see tegelikult on konkurentsieelis, sest meie otsustamise ahelad on lühikesed, meie infoliikumine on kiire, Ja me saame nagu selles mõttes päriselt innovatsiooni ellu viia, sest et ega tegelikult kiirus on siin alati võti.
9: Kui vaadata korra, mis teemadel see siis arutleti, kaks põnevat paneeli oli meretehnoloogia, innovatsioon ja merendusareng Eestis. Kui me nüüd võibolla heidame pilgu tervele meretööstusele, vaataks otsa, mis seisus me oleme ja kuhu me läheme, aga alustaks sellest, et kus me oleme, mis seisus Eesti meretööstus on, mis seisus on merendusklaster, kui suur see ala täna on?
11: Jaa, kui me räägime nüüd merendussektorist laiemast, et mida merenduse puhul ei tohi kindlasti ära unustada, et see ei ole ainult tööstus, see ei ole ainult meretransport, vaid see ongi terve väärtus vahel ja ökosüsteem koos. Ja kui me vaatamegi seda ökosüsteemi koos, siis viimased uuringud, need olid küll tehtud 2021, näitavad, et meil on seal circa 2200 ettevõtet, circa 30 000 töötajat ja müügitulu kuskil 3,9 miljardit eurot, mis on tegelikult cirka 4,8% kõikide Eesti ettevõtete siis kogukäibest. Kui me läheme nüüd merendusklastri juurde, siis merendusklaster on, koondab siis endast siis sellest 2200 ettevõttest siiski kõigest 72 ettevõtet, et me oleme küll selle aastal cirka 30% kasvanud ja lõime ka just statistika kokku, siis meie ettevõtete liikmete siis käibe ulatub seal 1,85 miljardini, et see on tegelikult päris hea indikatsioon, et kui me vaatame seda 39 miljardit, mis teres valdkonnas on, siis selle käibe järgi esindatus on meil päris tugev. Nüüd kui me läheme lisandväärtuse juurde, siis täna Eesti merendus siis või klastri liikmed panustavad siis lisandväärtuse vaates 746 miljonit ja siis lisandväärtus töötaja kohta on seal cirka 77 000 eurot, mis on siis cirka 1,5 korda siis Eesti keskmisest kõrgem. Ehk siis meil on kõrgema lisandväärtusega sektor ja sektori siseselt ta varieerub. Et meil on hästi tugevaid ettevõtte, mis on ka Euroopa Liidu keskmisest kõvasti üle ja siis on meil ka osad, kes on siis kõvasti madalamad, aga siuke keskmine on meil praegu siis 77 000 eurot. Ja meie siis liikmed annavad tööd cirka seal 18 000 inimesele. Ja see kõik tegelikult on suures osas eksport, sest merendus on globaalne ja kõik need ettevõtted, nii meie liikmed, kui ka siis merendus laiemalt tegelikult on peamiselt ekspordile suunatud.
9: Ma tahaks korra selle klastri liikmete siis näitel selle natuke laiemaks tõmmata, mis ettevõtted seal liikmeskonnas täpselt on, mis valdkonna ettevõtted?
11: Meil ongi klassikaline meretööstus, ehk siis laeva ehitajad, uute laevade ehitajad, laevade ümber ehitajad, laevade remontijad on üks siuke suur tuumkategooria, aga ka laevaomanikud, meie kõige suuremad laevaomanikud on ka liikmed, kuni siis selleni välja, et meil on ka kalandus, vesiviljelus ja IT-ettevõtted, sest merenduses on praegu toimumas globaalselt ka üsna suur digitaliseerimine ja see annab ka tegelikult IT-ettevõtetele tööd ja kui me panemegi meie traditsioonilise meretööstuse, meretranspordi ettevõtted vesiviljeluse kokku ja IT ka siia juurde, siis me paneme kaks tugevat Eesti siukest alustala majanduses kokku, mis on ka meie võibolla siuke potentsiaal, mida tulevikus peaks rohkem rakendama.
9: No riik on hästi suur või suur laevade telli ja kuidas teie koostööd merendusklastriga näete, mis vaade teile sellel on?
10: No täna ei saa me olla klastri liige, sest lihtsalt klaster on suunatud erasektori liikmelisusele. Küll aga mul on hea öelda, et me tegelikult teeme klastriga päris tihedat koostööd. Alati kui klaster küsib, me läheme külla, räägime enda plaanidest ja täna klastri liikmed ikkagi riigilaevastikul on partnerid, sest et me tellime erinevalt klaster liikmetelt riigi jaoks päris palju erinevaid tooteid, nii et mina olen selle koostööga väga rahul, aga loomulikult on alati ka arendusruumi, sest et ega tegelikult riigi ülesanne on olla tark tellija ja olla esimene ostja, sest ega põhiline, mis täna meretööstuse ettevõtete seast ikkagi kostub, on see, et ega müües välismaale, ikka seal esimene küsimus on, et kas oma riik ostab ja kui palju ostab ja kuidas koostöö toimib, et see nagu edaspidi see sellise tuleviku laienemise välisturgudele, selles on nagu riigi roll ülioluline.
9: Üks siljutine projekt Kratt meenub siin koha peal, et see sai ju Saaremaal ehitatud.
10: Jah, no see on ikkagi päris musternäide Eesti absoluutsest tippvõimekusest toota nii keerulist tehnoloogiat võtmed kätte viisil, et jah, see on üks parimaid näiteid Eesti ettevõtte Baltic Airport selle ehitas nii, et me oleme sellega väga rahul, sest see hulk tegelikult innovatsiooni tunde ja tegemisi, mis sellisesse väiksesse, aga nii kõrgtehnoloogilisse laeva läks, on muidugi väga muljetavaldav, et ma väga loodan, et krati tuules on võimalik siis ettevõttel ka sarnaseid tehnoloogiaid ja sarnaseid laevu ka välismale müüa, et see peaks olema, siis on riik nagu päriselt võitnud, mitte et me ühe väga võimeka laeva saime, see on ainult pool võitu, et päris võit on siis, kui ettevõtja saaks neid toota ka teistele riikide.
9: Üks iljutine teema veel, see oli siin aasta esimeses pooles, oli saarte ühendusele uue parvlaeva hanki, mille paraku võitis ikkagi Poola tootja. Et ehkki ilmselt Eesti merendusklaster oleks ka olnud väga õnnelik, kui kui see tellimus oleks kodumaale jäänud?
10: Nojah, me peame natukene selles mõttes eristama, et kuigi see nii-öelda suursaarte parvlaev on ka väga tipptehnoloogiline toode, siis ikkagi parvlaev on natukene rohkem selline seeria tootmine. See eeldab, et ehitajal on välja kujunenud seda tüüpi ja suurust laevade nii-öelda lean metoodika, kuidas seda kõike toota, et siin kindlasti sellistel rohke arvuliselt laevu tootvatel ettevõtetel on Eesti konkurentide seas kindlasti eelis ja noh, paraku näitas meile hind ja Poola ettevõtte, et nemad suudavad seda teha parematel tingimustel ja nii see valik oli, et ma muidugi loodan, et ka eestlased Eesti ettevõtted saavad oma panuse sellesse laeva erinevate väiksemate allhangete näol teha, et töö ja protsess praegu selles osas käib, aga noh, tähtis on see, et ikkagi see laev tuleb Euroopas, see on kõige tähtsam, sest et ega kui me täna vaatame laevehitustrende, siis hinnamõistes ikkagi Euroopa väga selliste tavapäraste laevadega üleüldse ei konkureeri Euroopa ainukesena ja Eesti veel ka eriti konkureerib ikkagi tipptehnoloogia ja innovatsiooniga, mis on paraku kallis ja mis on paraku keeruline, et ja igas valdkonnas Eesti, noh, Eesti enam ammu ei võistle ei hinnaga ega ei võistle massiga, vaid ainult rätsep ülikonnaga ja parvlaev päris rätsep ülikond alati ei ole, ehkki möönan, et jah, see parvlaev saab olema tehnoloogiliselt ikkagi võrdlemisi innovatiivne.
9: Aga seda konkreetselt parvlaeva lugu, seda niimoodi vaadata ei saa, et jah, et eestlased ju osalesid ka seal pakkumisel, tegid kallima pakkumise, aga poolakad siis olid konkurentsivõimelisemad, aga sellest hoolimata, kui me nüüd seda võimalust ei anna, siis ei teki ka meil seda kompetentsi, et võib-olla parvlaeva turul konkureerida, olles ühe näidisprojekti oma koduturule teinud, teie seda nii ei näe.
10: Selles mõttes ega täna Eesti inimesena loomulikult mulle meeldiks, et kõik Eesti laevad ehitaks Eesti ettevõtte, aga me toimetame ja elame Euroopa ühenduse majandussüsteemis, lisaks ka veel maailma kaubandusorganisatsioonisüsteemis. Ükski ettevõte, ükski riik tegelikult ei tohi teha sellist hanget, et näitan selliselt välja, et ma tahan, et see Eestis toodetakse, see lihtsalt ei ole regulatsioonidega kooskõlas, mis tõttu Eestil peab olema võrdne võimalus teistega nendel hangetel osaleda ja ega siin on tellija kui riigi käed üsnagi seotud, eriti ka veel sellepärast, et praktiliselt kõik meie uus arendused on finanseeritud välisrahastusega. Ja kõik võimalik välisrahastus tähendab seda, et niigi on Eesti järelvalve väga tugev ja kui me paneme sinna järelvalve, ka välisrahastus järelvalve juurde, siis see raamistik, kus me peame tegutsema, on sedavõrd täpselt reguleeritud, et mingid nähtavaid konkurentsieeliseid ei ole võimalik Eesti ettevõtjatele sellisel kujul anda.
9: Kuidas merendusklaster seda vaatab, et kuuldavasti ikkagi on ka seda, kus riigid oma tellijaid või oma tootjaid kaitsevad, kuidas teie selle raamiprojektile vaatasite?
11: No kindlasti, kui see hange oleks jäänud Eestisse, siis noh, erinevad uuringud ka näitavad, et iga euro siis laeva ehituses, mida riik ka tellib, jätab majandus cirka 3 eurot. Et see on kindlasti majandusmõju ja sama, mis te ka välja tõite, et see iga siis laev või siis iga siis, noh, me ei pea ainult laevadest rääkima, vaid ka muud seadmed, konstruktsioon.

0: vaata ehitushanked on ka ees, siis seal on võimalik ikkagi sisse panna kohaliku väärtusahela nõudeid ja siin meie ootus on kindlasti ka riigile, et seda maksimaalselt ka rakendatakse, sest selle kaudu tuleb ka teatud mõttes suurem potentsiaal kogu Eesti majandusele.
1: Ma tahaks korra veel siia juurde lisada, et väikese probleemi, mis oleks tulevastel poliitikakujundajatel hea ära lahendada, et täna riigi tellijana, riigi laevastikuna ma näen ühte päris tõsist probleemi on see, et meil on küll väga hästi välja kujunenud eksporditoetuste ja garantiide süsteem kõikidele, kes tahavad toota välja poole. Küll aga nüüd võib osutuda ja ma arvan, et ka parvlaeva puhul võis olla ka see teema, et kuna meie nii-öelda kodumaale suunatud tootmisele täiendavaid garantiisid riike ei anna, siis lihtsalt selles turul saavad teised välismaised tootjad omakorda oma ekspordi garantiidega osaleda ja eriti puudutab see seda, et riigina tellides ühte väga kallist asja, mis maksab ligi 50 miljonit eurot, me peame loomulikult ju kindlustama, et riigi vara oleks kaitstud. See tähendab, et laev paraku muutub väärtuslikuks laevaks alles pärast seda, kui ta on katsetatud ja sertifikaadid välja antud. Enne seda on ta hunnik painutatud metalli, lühikeseks lõigatud juhtmeid ja kuhugile pandud mootoreid. Et kuni sinna maani peab riigil olema ka veendumus, et see vara kõik säilib ja see raha on läinud õige koha peale. Ehk siis tuleb alati küsida nii-öelda vastu ka välja makstud tasudele garantiisid. Ja täna Eesti riik pakub selliseid garantiisid ettevõtetele, kes töötavad välja, küll aga mitte sisse. Ja see on koht, kus võiks natukene läbi mõelda, kuidas nende garantiteemadega Eesti tootjate kasuks natukene teemat edasi lükata.
0: Ja ma tooksin selle garantiide käenduste teema sisse, sest see on nüüd tegelikult üks teema, kus merenduses täna on teatud mõttes ikkagi turutõrge. Et viimastel aastatel on EIS koos KredExi ka teinud küll tugevat tööd selle nimel, et need limiidid, mis merenduses on vajalikud, oleksid asjakohane, sest meil on siin varasemalt olnud meretööstuses, kus on 200 miljonine projekt. Ilmselgelt ükski laevatehas, isegi kui ta kõik oma varad panti paneb, ei saa panga garantiisid piisavas mahus. See on tänaseks paremaks läinud, aga kui me vaatame seda, et meil eriti just laevade ümberehituse ja refiti ettevõtteid tuleb järjest peale, nad kasvavad, siis see vajadus just nende kasvufaasis olevate ettevõtete puhul on eriti suur. Ja Eesti pangad paraku võtavad merendust riskina, kuna merendus toimub oma turutsükli järgi, seda ei tunta nii hästi, siis käendust, aga ka kindlustuse teema on tegelikult päris suur väljakutse, aga selle teema, mida Andres tõstatas, et ka sisemistel pakkumistel, siis selle me oleme ka nüüd tõstatanud, et siin peaks lahenduse leidma, sest suurtel on praegu välja kujunenud võimalused, seal on ka teatud probleemid, aga just kasvavatel ettevõtetel on enne kõike see terav probleem.
2: Tahaks korra tulla veel Eesti meretööstuse selle klastri või ütleme siis selle sektori võimekuse juurde, et siin sa räägitud ka saate alguses, et laevad ei ole sugugi ainus asi, mida tellitakse, vaid me peame heas korras hoidma ka enda taristut, et mis võimalused siin täna Eesti tootjatel on, et kui palju seda poolt suudavad siis kohalikud tootjad ära teenindada?
0: No kui me räägime nüüd klassikalist taristussadamatest, et siis meil on veehitusettevõtted ka, näiteks meil on Pauest on täitsa klastri liige, siis nende võimekus Eesti turuvaates on kindlasti olemas, piisab. Ja, aga kui me räägime nüüd nutikamatest lahendustest, siin praegu väga hea näide on siis Tallinna sadama, Targa sadama lahendus, mida nad koostas siis Norteliga arendavad, et see on üsnagi ainulaatne, seal on ka siis terve see logistikahel, mis siia taha nüüd tuleb, siin on nagu hästi palju isenesest võimalusi, et kui me räägime just taristu arendamisest, aga muidugi Eesti kontekstis me räägime enne kõik ikkagi suures osas ikkagi riigi taristu arendamisest ja Eesti merendusklaste ettevõtted on alati sinna valmis panustama, võimekused on olemas, räägime vesiehitusest, räägime mingi nutipoide lahendustest, seiretehnoloogiatest, kahetise kasutusega tehnoloogiatest, et kõik täna väga kiiresti arenevad.
2: Üks teema veel, mida tahaks korra sisse tuua, mis puudutab näiteks ilmastikolusid ja jääolusid, meie siis jäälõhkumise võimekus, kuidas siin välja vaatad on, ka siin on ilmselt peagi vaja lisajõudu?
1: No kindlasti jäämurdega meil on probleem. Ja probleem on selles, et meie jäämurde võimekusega laevastik on võrdlemisi heakas. riigile kuuluv jäämurdja Tarmo on ehitatud juba 1963.

0: nii et tal on rohkem kui 63 aastat urjal. Probleem on selles, et seal on ka täpselt samamoodi nii nagu laev ehitati, on parda selle aja ehitatud masinad ja võibolla kui diislis ei ole täna revolutsiooni toimunud, on evolutsioon, siis kõik, mis puudutab elektroonikat ja elektrotehnikat, siis selles osas on maailm nagu tohutult muutunud ja ka see tehnoloogia on seal nii vana, mis tähendab, et igasugune lootus varu osadele ja kõigile muule on peaaegu olematu. Ehk selle laeva käigus oleme hoidmine on väga suur probleem ja me julgeme prognoosida tema elu jaoks 2028. aastat juba elu ja lõpuks, mis tähendab, et meil on see võimekus vaja Eestile juurde luua, et eks me selles teemas ka koostöös kliimaministeeriumiga täna välja töötame seda lahendust, et kas see lahendus saab olema siis uue jäämurde võimekusega laeva ehitus. Kindlasti ma ei arva, et Eesti peaks endale ehitama monofunktsionaalsed jäämurid, et me pole nii rikkad. Soomes on see praktika tavapärane, kuna Botnia lahe jäälud on väga keerulised, et Eestil oleks ikkagi oluline, et see oleks multifunktsionaalne laev, mis lisaks jäämurdele tegeleks ka teiste meretegevustega, kuni veealuste kaablite remondini välja, nii et see on teema, mis meil tuleb ära lahendada, selle nimel töö käib ja kas see saab olema uus laev või see saab olema kasutatud laev, et eks see üsna lähiajal selgum hakkab.
1: Ja ma täpsustaks ka, et igati nõus, et riik peaks oma laevastiku uuendamisse kindlasti investeerima, et Tarmo kindlasti ei ole see kõige, noh, ta on kindlasti kõige kriitilisemas seisus, aga ega ülenud laevad elukaar on ka, ei ole ju tegelikult kõige uuem, et see kratt on küll väga, noh, suur samm edasi, aga seal peaks olema kindlasti selline süsteemne plaan taga, kuidas ikkagi tagada, et viimasel hetkel ei ole kõik laevad nagu sellel viimase vindi peal, et ja seal me näeme, et riik peaks kindlasti riigilaevastiku uuendamis investeerima ja kui me vaatame ka, et kas me valame raha betooni või investeerime ka laevadesse, siis see väärtusahela ja majandusmõju on ikkagi oluliselt erinevad. Et kui me räägime betooni valamisest, siis seal on väga kitsas väärtusahela, aga siin me räägime tegelikult täna ka klastri vaates mööblitootjatest, uste tootjate nii kuni siis klassikalise laevaehitusine välja, et siin on väga kõrge lisandväärtusega tööstus taga ja väärtusahelad seotud, nii et iga investeering on kindlasti mõistlik selline.
2: Sellise, ütleme, jäämurde võimekusega multifunktsionaalaev on midagi sellist, mida ju Eesti meretööstus on võimeline ka tegema, eks ole, nagu Kratt oli.
1: Jah, see oleks kindlasti oluline referents ja kui me vaatame ka, et Eesti meretööstus on väärtusahelad väga tugevalt ka Soome väärtusahelatega seotud ja seal on ka see jäämurde teema tulenevalt siis USA kokkulepetega ka seotud, siis kindlasti annaks meile ka kõva sammu edasi võrreldes võibolla praegusega. Et kui referents on olemas, siis see kindlasti on väga suur väärtus.
0: Ma selle jäämurd üle lisaks, et üks jäämurd ja on üks ääretult kallis tehniline komplekt, et kui siin veel aasta 15 tagasi hinnati ühe jäämurd ja meetri maksumuseks 1 000 000 eurot, siis täna on jõudnud ta juba 1,5 kuni 1,8 miljoni euro peale. Ja teine asja on see, et tegemist on ka väga keerulise projektiga, mis tähendab, et selleks, et Eestis või Eesti ettevõtted seda jäämurdit tehitavad, peaksid nad kindlasti panema oma jõud kokku. Sest lihtsalt, et üks ettevõtte seda suudaks täna teha ilma varasemat kogemust omamata, ei ole väga tõenäoline. Aga jõud kokku pannes usun ma, et selle saaks ära ehitatud.
2: Jah, no selle praami puhul vist oli näha, et jõudude kokku panemine on võimalik.
0: Ja see on väga hea näide, et ikkagi tugevad tegijad, kellel on tugevus natukene erinevates laevaehitusosades, kui see majanduslik ühishuvi leitakse ja riskid piisavalt kõikide osaliste jaoks on ära jagatud, et muidugi on võimalik, et aga täna on pigem see hinnaküsimus, et kui on kaks ettevõtet koos, siis on ka kaks majandushuvi koos, et see nõuab sellist natukene tasakaalu, aga see on täiesti võimalik.
2: Korra küsiks lõpu ära veel siia enne pausil minekut, et millal see info nüüd välja tuleb, et mis sellest jäämurde laevast saab, kas ta tuleb kasutatud või tuleb uus, et millal see info peaks avalikkusesse tulema?
0: Tänane plaan on see, et kindlasti selle aasta numbri sees peab meil olema see põhimõtte välja töödatud ja ka valitsusele esitatud, millise plaaniga me jäämurde võimekuse tagamisega edasi läheme.
2: Head kuulajad, meil on aeg teha väikene paus. Kui me pausid tagasi tuleme, räägime natuke innovatsioonist ja lähme ka riigipiiridest välja.
3: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
4: Äripäevaraadio.
3: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
3: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
7: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arro Puusild. Mul on täna külas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma ja merendusklastri juht Jaak Viilipus. Me räägime Eesti meretööstuse olevikust ja tulevikust. Noh, eelmises saate pooles me olime Eesti kesksed. Ma tahaks natukene viia selle jutuga riigipiiridest välja rohkem, et üks asi on innovatsioon ja teine asi on see sama konkurentsi võime välisturgudel ja võibolla siis see väärtusahel natukene suuremas pildis kui Eesti. Ehk siis võibolla alustame innovatsioonist, et kuidas me täna innovatsiooni poole pealt maailmas silma paistame. Kus me selles mõttes teil oleme, et mis need uued algatused on meie uued suunad või trendid, et kuidas see pool kokku võtta?
1: Kui innovatsioonis siis laiemalt rääkida, siis Eesti ju tegelikult numbrite vaates väga, väga ei sära innovatsioonist ja lisandväärtuse vaatest ka mitte. Et see on võibolla see, kuhu riik peaks kindlasti lähiajal ikkagi järjest rohkem fookus panema. Mida me klastris näeme tervikuna praegu innovatsiooni üks põhipidurina on see, et merendus on spetsiifiline ja meil ei ole merendusspetsiifilisi innovatsiooni mehanisme. Et see sama teema, mis seal me saate esimeses pooles rääkisime, et merendus käsitletakse riskina, pangad ei taha väga laene anda, garantiisid anda. Kui me paneme sinna merele või lisaks selle innovatsiooni uued tehnoloogiad sinna juurde, siis ta on veelgi suurem risk. Ja see on tegelikult takistus, aga Eesti ettevõtted on selles mõttes ka edukad annud, et kui me räägime ka meie liikme näiteks ETH baasist, nemad on saanud ka Royal Caribbeani innovatsiooni hauina. Et need nutikad lahendused, nagu ka Andres mainis, siis rätsab ülikonna lahendused, uued lähenemised, see on see, mis tegelikult ikkagi täna need Eesti ettevõtted on rahvusvahelised turgele laidanud, sest sisend hinnad need täna enam kindlasti ei ole, mis Eestit konkurentsivõimeliseks teevad. Aga merenduses täna tervikuna, et kui me ei räägi ainult meretööstusest, on hästi kiire on just see andmete digitaliseerimise osa, kus toimub hästi palju muutusi ja kõik, mis puurutab siis tootmist ja tootmistehnoloogiate ja sellise nutikate seadmete arendust, et see on hästi kiiresti arenenud. Kui räägid natukene globaalsemast, aga rohepööret ei saa ka siin ära unustada, et see on isenesest on teatussegmentides on siis väga suur kulu, mis võtab nagu raha ära. Toome näiteks laevaomanikud praegu, näiteks meie reisilaevad on hästi suure löögi alla sattunud, sest see kulu on päris märkimisväärne, mida saaks tegelikult innovatsiooni suunata. Täna ta võetakse keskelt ära, ja siis suunatakse fondide kaudu justkui tagasi innovatsiooniks, et see on väga pikk ahel ja see ka teatud mõttes siis pidurdab. Aga Eesti meretööstusel on ka rohepööre annud siis tegelikult selgeid võimalusi, see sama kratt on üks hea näide, et kui proovida nende tehnoloogiatega uusi lahendusi leida, siis see on täitsa reaalselt võimalik ja sellega on võimalik ka rahvusvahelistel turgudel ka läbi lüüa.
2: Aga siin ikkagi ju merendusklaster näeb, et kui riik on oluline tellija ja ütleme, kui riigipoolne tellimus oleks vastas, see aitab ka seda innovatsiooni vedada, et see on väga selge, siin on ühe mündi kaks poolt.
1: Täpselt, et see sama kratt on väga hea näide siin, et aga see ongi see, et see riigipoolt peab ka olema julgus seda innovatsiooni ja innovatsioon tähendab ka alati, et sul ei tule täpselt see, mis on võib-olla ootus või tahe, et see ongi testimine, piloteerimine, katsetamine, aga ilma selleta ka ei saa, et me näeme, et siit see riigi julgus nagu piloteerida peaks või siis katsetada peaks olema oluliselt suurem, et kas me räägime kas või sõjalaevadest või siis krattist või uutest laevadest, et kõik see tegelikult aitab kaasa lõpuks.
2: No palju etas kohe riigi väravasse, kuidas selle innovatsiooni ja julgusega siis on?
0: No ma arvan, et on ja on päris hästi, sest et siin mitu korda see krätt on nagu kõlanud, aga kui me nagu räägime, milles see innovatsioon on, siis laev on ta nagu laev ikka. Aga kui me räägime täna tehnoloogia mõistes, mis on uudne, siis see, et seni ei ole laevadel kasutatud surugaasisüsteeme. Ja see, et me selle riski võtsime, ega ma tänaseni ei ole 100% kindel, et kõik sujub ju väga hästi ja laev töötab perfektselt, et siin on nii palju nüansse, aga see, et me koos ettevõtjaga selle riski võtsime ja sellisele surugaasisüsteemile läksime ja et see arendati välja Eestis, see arendati välja Eesti ettevõtte poolt lootusega seda müüa, välismaale, ma arvan, et see on üks parimaid innovatsiooni näiteid, kus loodetavasti riik saab mitu võitu nii tehnoloogia kui ka ettevõtja saab endale sellise tugeva müügireferentsi. No kui me räägime veel Eesti konkurentsi võimekusest või eelisest, noh me täna näeme, et väga tugev niš on ju ikkagi igasugune väike laeva ja väike töölaeva ehitus, olgu see siis Baltic Workboat või Alunaut või Pakri Workboat, neid ettevõtted on nagu päris palju, et seal tegelikult on Eesti tootjad ikkagi tegijad ja eks me siin riigilaevastikuna ka ikkagi tahame väga, et nad meie hangetel osalevad ja et ka uusi lahendusi katsetada, noh kas või sinna maani välja, et meil täna on üks väike laeva ehitusprojekt, kus me võtame Eestis kasutusele töölaevadel nüüd diisel päramootorid, mida tavapraktikas väga ei tehta, just põhimõttega, et hakata kasutama HVO-d alternatiivkütusena, et keskkonnanõudeid täita, et jälle proovime koostöös erasektori ja innovatsiooniga leida uusi lahendusi keskkonnaküsimuste lahendamisel, nii et kogu aeg paneme nagu innovatsiooni mõistes õla alla ja kui me räägime, siis need on ainult laeva teemad, aga noh, samamoodi, kui me räägime meie projektist Merehunt, mida me täna arendame, mis on ka puhtalt ju Eesti innovatsiooni projekt tulevikus jõudmaks välja Eesti merenduse digikaksikuni, siis ega kõik need tarkade poide platformid, kõik need disainitakse Eestis, prototüübi kindlasti ehitatakse Eestis, kõik see andmearhitektuur, kõik see osa luuakse täna Eestis, nii et üdini Eesti innovatsiooni projekt ja mul on väga meel, et riik nagu selles mõttes on valmis suure osa riskist enda peale võtma ja seda kõike nagu rahastab, nii et näiteid on häid või ka mehitamata laevade platformid, millega me täna innovatsiooni mõistes tegeleme, näiteks üks projekt koostus soomlastega Digimaaris, kus me arendame mehitamata laeva reostuse avastamiseks, monitooringuks või samamoodi arendame mehitamata laevasüsteemi meremõõdistuse tegemiseks, nii et neid projekte meil, innovatsiooniprojekte on nagu hästi palju ja me oleme siin nagu riigina vägagi ise kaasaminev ja ka partnerid kaasav, et ikka päriselt innovatsiooni teha, aga noh, eks innovatsiooniga on alati see küsimus, et innovatsioon saab sündida üksnes ja ainult seal, kus tohib eksida. Et ja aga avalikul sektoril on eksida hästi raske, sest sellele järgneb üldjuhul väga, väga, väga äkiline reaktsioon, nii et siin tuleb neid riske väga teadlikult maandada, aga kui me kõik riskid ära maandame, siis ei juhtu ka kunagi innovatsiooni, nii et tahame ikka suur osa olla sellest innovatsioonist.
2: Ja ma saan aru, et klaster või siis ütleme siis erapool tunneb, et jällegi, et see, kus riik tunneb, et tegelikult noh, on mingi koht, kus eksida ei saa, siis teie näete, et seal, kus riik näeb, et eksida ei saa, et seal vastupidi võiks veel võib-olla eksida. et kuidas , kus see
1: no, ideaalis ta võiks olla , aga riigilaevastiku vaates riigilaevastik on ikkagi väga tugevalt neid innovatsiooniprojekte vedanud . Seesama Merehunt ja Kratt on tegelikult hea näite , et kas klastri ootus on , et võiks veel ? Kindlasti võiks , et see nagu Andres ka mainis , siis kui eksid on lubatud , siis seal tekib ka innovatsioon , et see on tegelikult see põhitõde lõpuks .
2: ma huvi just küsin , kas riigilaevastikul ja klastril on mingi omavaheline formaat ka kohtumiseks , et arutada mingeid asju , et kuidas paremini teha , mis teil plaanis on , mis teie võimekused on mingi selline ühiseid kohtumisi regulaarselt ?
1: meil on vajaduspõhine praegu , et me teiste riigiasutustega on ka püsiformaate , aga riigilaevastikuga vastavalt vajadused .
0: me hea meelega oleme käinud ja läheme tulevikus igale poole , kus klaster meid kutsub . ja kuna merendussektor on omavahel inimeste mõistes nii lähedalt seotud , et kõik üksteist tunnevad , siis julgeksin öelda , et klastrijuhi Jaaguga telefonikõne on selline suhteliselt iganädalane asi , nii et selles osas koostöö toimub päris hästi .
2: Tahaksin selle pildi nüüd natukene laiemaks tõmmata , et ühtepidi me oleme siin väikses Eestis , meil on võimekused erapoole pealt toota teatud asju ja meil on siis riik , kes on siis valmis ka laevu tellima . Kui me võtame väikse Eesti ja paneme ta nüüd suurde maailmasse , siis üldiselt meid ikkagi nagu sellise , võib-olla siis ka laiemalt siis Läänemerd ikkagi sellise laevaehituse kantsina tuntakse . ja ühtepidi , kuidas me saame Eestit paremini pildil upitada ja meie laevaehitusvõimekust on see , kui riik tellib ja meie tootjad on võimelised siis ehitama ja pluss siis koostööd tegema ka teiste riikidega , kes meil siin ümber on . Soome näiteks on kõige parem näide ilmselt , aga mitte ainult . et kuidas , kuhu seda koostööd on võimalik selles mõttes arendada , et Eesti ja võib-olla ka laiemalt see piirkond oleks paremini positsioneeritud laias maailmas kui laevaehituse piirkond . kus me selles võtmes täna üldse oleme ja kuhu me saame liikuda koostöös , era- ja avaliku sektori koostöös ?
1: Kui me räägime nüüd klastri vaates , siis kui vaadata meie liikmeid ka , siis näiteks Pellete Grupp on väga hea näide minu arust ja minu nägemus on ka , et me peaksime kogu seda piirkonda nii soomlaste era- kui ka avaliku sektoriga turundama ja seal tegelikult koostöö käib , et minu arust väga hea näide on siis see Vinmosi projekt , mis keskendub tegelikult jäämurdjatele , et avalik sektor seal teeb , Soome , Rootsi , Eesti teevad seal koostööd ja seal taustal on ka erasektor kindlasti , kes näeb neid võimalusi . aga kui me vaatame ka näiteks PLRT-d , et PLRT on ju siin Baltikumis ja sealhulgas ka Soomes omab ikkagi kõige suuremaid dokkimisvõimekusi . See juba loob sihukese hea baaseelduse , et seda piirkonda tervikuna siis tuua ühtse laua taha ja vaadatagi , kuidas me saame siis olla konkurentsivõimelisemad tervikuna . ja see on tegelikult piisavalt hea baas ja kui me paneme siia juurde nüüd Soome kruiisilaeva ehituse tugevuse Turgu Meieri kaudu või ka Rauma laevatehase või ka Helsingi , siis meil tegelikult siin on , kui me vaatame inimeste arvu siin piirkonnas , siis meil on ikkagi väga tugev infra ja know-how olemas siin . et me peame seda rohkem ühiselt võib-olla ka piirkondliku väärtusahelana turundama , et siis me näitame ennast suuremana , paremana ja oleme ka võib-olla paremini pildis selliselt selle kaudu .
2: ja siin on tegelikult ju riigi roll , et sedasama innovatsiooni nügida tagant veelgi rohkem , kuidas ma ütlen siis , heas mõttes ju panna erasektor pingesse , et neid innovatsioone ja neid lahendusi luuakse , et see on , riik saab siin väga hästi ju hoogu lükata .
0: ja ei , absoluutselt . ma arvan , et riigilaevastiku organisatsiooni riigi esindajana peabki olema innovatsioonivedur ja kuna meie meeskond on väga innovatsioonimeelne , siis see aitab kõigile kaasa . aga muidugi on oluline ka see , et erasektor ka riigilaevastiku näol , me peame olema ikka turundajad . ükspuha , mis kontakt meil on Eestist väljapoole , olgu need Balti riigid või Euroopa riigid või kust iganes maailma riigid . noh , meie asi on alati presenteerida oma huvitavaid innovatsiooniprojekte ja alati näidata , et tegelikult suur osa sellest tehakse valmis Eestis , Eesti ettevõtete puhul , et siin tuleb olla nagu turundaja . riigi kiitus kohalikule ettevõtjale mõjub ikkagi majandustulemustele väga hästi , nii et see on missioonitunne selgelt .
2: kuidas , ma küsin veel siia lõppu , et kuidas te , kui te tiimiga arutate näiteks mõnda projekti , et on vaja tellida näiteks seesama jäälõhkumisvõimekusega laev või seesama kratt näiteks , mis on nüüdseks valmis saanud , et kui palju te just mõtlete selles võtmes , et üks asi on see , et see tuleb nüüd siis Eesti riigi teenistusse , hakkab meie jaoks tööle ja kui palju on sellist nii-öelda noh , heas mõttes ärilist mõtlemist , et ta tõepoolest võib olla ka hea eksporditoode , et anname Eesti tootjatele siin hoogu juurde ja vaatame , kuidas nad hakkavad , mõtlen just , et kuidas see ärilise mõtlemise komponent teil nii-öelda koosolekutel sees on ?
0: No selles mõttes , et riigilaevastiku esmane ülesanne on lahendada riigi merelisi probleeme . ja loomulikult , kui me hakkame mingisugust uut tehnoloogiat tellima või välja arendama , siis me ikka lahendame probleemi , lahendame muret . kuigi meil on täna tiimis ikkagi Naval arhitekte ja laevaehitust üdini põhjalikult tundvaid inimesi , siis põhiline , kuidas ikkagi tuleks koosolekul aru saada , on see , et laseme innovatsiooni teha sektoril . et püüame meie kirjeldada ära probleeme , mida peab midagi lahendama ja mitte ütlema , et me teame lõplikku tõde , et meile sobib see radar või see vints või mingisugune see teine seade . et muidu innovatsiooni ei toimu , kui eraettevõtjad seda ei lahenda . pigem meil on täna hoopis nagu teised küsimused , et kõiki neid asju koostades me ikkagi tahame aru saada , kas meil Eestis on see võimekus olemas . kui on olemas võimekus , kas see on ühe ettevõtja kaudu või see on kahe ettevõtja kaudu ja mis puudutab veel ärilist teemat , on väga suur teema , mis tuleb alati endale selgeks teha , et kas Eesti ettevõtjad üldsegi tulevad hankesse . sest kuna Eesti tööstus on ekspordile vägagi palju suunatud , siis tegelikult iga Eestisse toodetud laev tähendab üks tootmata laev ekspordiks . sest meie ressurss on piiratud , inimesed on piiratud , tehnoloogiline võimekus on piiratud , et see kombo on siin nagu väga lai . Selge on see , et parem on ajada asju Eesti tootjatega , esiteks nad on lähedal , nad on paindlikumad , meil on üks keel , üks arusaam , üks kultuuriruum . aga see ei ole nagu nii üheselt võetav , et me nüüd prooviksime hakata kohe siin nagu majanduskonteksti vaatama puhtalt Eesti ettevõtja seisukohast , sest meil on vaja lahendada probleem ja sellel probleemi lahendamise käigus muidugi mõtleme selle peale , et kuidas saaks seda ära teha koha peal , sest see sel juhul võidavad kõik .
2: nüüd , kui me räägime ekspordi poole pealt , siin märksõna kõlas , on jälle üks selline päris suur teema , sest et meretööstuses kuskile turule saada , see on väga pikaajaline töö . et ühtepidi sellised kohalikule turule toodetud laevad või muud siis seadmed või taristuobjektid , need on ikkagi referents , mis omakorda jälle aitab eksporti suurendada , on justkui üks hoob , et mõni turg avada .
1: ja täpselt nii ta on ja kui tulla korraks tagasi selle innovatsiooni poole , siis riigi võib-olla ka klastri ootus on , et riik toetab just sellest , kui me räägime just innovatsioonist , et meil on ettevõtted , kes on täiesti uusi lahendusi maailmas välja töötanud . aga merendus on hästi reguleeritud ja kui sa tahad nagu globaalsel tasandil minna , siis peab olema ka vastav sertifikatsioon ja see regulatsioon ka paigas ja ma tooks ka hea näite , kuidas riik on aidanud . näiteks SRC Grupp on loonud metanol super storage'i lahenduse ja seda , et nüüd globaalsel tasandil seda regulatsiooni ka järgi aidata , siis see eeldab väga tihedat koostööd ja seal on üks hea näide , kus täna jõutakse juba lõpptulemusena , kus riik ongi koostöös ettevõtetega suutnud selle viiagi rahvusvahelisse merendusorganisatsiooni ja tuuagi selle regulatsiooni järgi . et see on ka sihuke hea näide ja see aitab ka selle kaasa , et kui see innovatsioon nüüd toimub , et ta ei jää nagu selle taha kinni , et kuskil on regulatsioon ees ka globaalsel tasandil . et see on sihuke hea näide selles vaates , aga kindlasti ootus on muidugi , et iga referents on väga selgelt eksporditurgu avaja , et selles ei ole kahtlust .
2: aga ma saan aru , et siin ikkagi noh , neid projekte , mida ühiselt aetakse , innovatsiooni nii-öelda algatused ja suunad , et need ikkagi on aktiivselt ka laual olemas , et selles mõttes siin hoogu ikkagi riik päris palju lükkab . Ma küsiks korra juurde veel , et üks asi , mis meil ikkagi ees ootab , me ei saa üle ega ümber sellest , et meil on olemas või tulemas valitsuse vahetus uuel aastal , et siin kindlasti on ka merendusklastril omad ootused , et mis siis merenduses peaks muutuma või juhtuma hakkama , et asja veelgi edasi arendada .
1: ja et meie ootus kindlasti ongi see , et konkurentsivõimeline maksukeskkond ennekõike just reisilaevadele , et reisilaevad on täna löögi all , et kui meediat ka jälgida ja ka naaberriikide meediat jälgida , siis see on künnis ületanud . et kui Eesti täna ikkagi reisilaevade toetustega kaasa ei lähe , siis reisilaevad jäävad siin konkurentsis kindlasti alla. Aga ka veeteede tasud on selline klassikaline teema, mis peab olema, mis pidevas on muutumises. Kõik see regulatiivne pool, aga innovatsiooni osas, kui me räägime täna ikkagi rohkem innovatsioonist, siis meie ootus on ikkagi valdkonna eripärasid arvestavad käenduseksporti, aga ka innovatsioonimeetmed. Et see on näha, et täna küll meil ettevõtted kasvavad, aga meil ei ole merenduse vaates neid innovatsiooni rahastust taga, sest erasektoris ei anna kindlustused sulle, kindlustusi pangad ei taha sul laenanda, et see on see, mis vajab nagu eraldi innovatsiooni fondi. Ja ka see laevade ümbrehituse meede võibolla, mis täna on juba käigus, seda tuleb muuta, selle muutmine on täna käigus, et kui ma toongi näite, et täna kaht reisiparlaeva ehitatakse ümber, siis seal konkreetselt on riik maksab toetust 300 000 eurot, aga sellega tuuakse 20 miljonit eurot käivet Eestisse, et see on tegelikult üks hea, väga hea näide, et see on kindlasti ja muidugi tööjõu teemad on väga olulised, et need merendusvaldkonna, me räägi ainult meretööstusest, vaid me räägime laevajuhtidest, laevamehaanikustest, keevitajatest, et see on see, mis on meretööstusele, merendusvaldkonna tervikuna oluline ja seal on vaja inseneriakadeemia taolisi algatusi, mis on ka spetsiifiliselt just merendusele suunatud, et me näeme, et selline laiad kõigile kõik, see ei ole täna enam maailmas võibolla enam teema, et me peame ikkagi valdkondade eripäradega arvestama.
2: Kuidas riigilaevastiku poole pealt selline muutuste vajadus on praegu näha?
0: Ma kõigepealt ütleksin seda, et merendus, noh, sarnaselt ka energeetikale on nagu hästi pika otsustushorisondi, ajahorisondiga valdkond. Ehk täna tehtud otsus ehitada laev mõjutab järgmist 30, 35, 40 aastat. See tähendab, et selles valdkonnas on selline otsustuse stabiilsus, maksukeskkonna stabiilsus tohutud oruline, et me oskaksime prognoosida, kuidas need edasi lähevad. Nüüd teine küsimus ka, nagu Jaaksin ennist märkis, et täna riigi tellijana ma näen seda, et suur hulk Eesti merendussektori ettevõtteid on suhteliselt väikesed ja selline garantiiline riigi tugi, milles siin ka täna mitu korda juttu on olnud, on must be asi, mis tuleb ellu viia vastasel korral Eesti ettevõtete konkurentsivõimega riigile toodetavate süsteemide osas on selle võrra madalam, nii et võibolla neid kahte asja märgiksingi ja kolmas on see, et kõik, mis puudutab energeetikasse, merenduse energeetikasse, alternatiivkütuseid, siin on ka selline otsustuskeskkonna stabiilsus hästi tähtis, kuigi me teame, et olud pidevalt muutuvad ja ka kõik, mis puudutab nii-öelda rohepöörde teemasid, on sellises pidevas hüplikus muutumises, et aga siin stabiilsus on eelkõige, mida valdkond vajab.
2: Selge, meie saate kajuks hakkab läbi saama, me rääkisime täna siis Eesti meretööstuse ja merenduse olukorrast tulevikust ja neid teemasid olid saates avamas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma, aitäh tulemast Andres.
0: Tänud.
2: Ja merendusklastri juht Jaak Viilipus, aitäh tulemast Jaak.
1: Aitäh.
2: Selline sai isekordne saade, mis keskendus merendusele. Uus saade on eetris juba kahe nädala pärast. Saadet juhtis Arvo Puusilt, suure aitäh, et kuulasite.
7: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Madis astus presidendi ametisse. Telia koondab Eestis 100 töötajat. Rini omanik tahab Eestis laieneda. Energiapinged hoiavad USA börsse tagasi. Laadja firma Vool sai Soome suuromaniku. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Ülle Madise astus täna Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse. Ta andis ametivande ja sai Alar Kariselt presidendi ametiketi. Madise rõhutas kõnes laste ja peresõbraliku Eesti tähtsust. Tema sõnul peab Eesti olema parim paik laste kasvatamiseks. Lahku president Alar Karis soovis poliitikutelt suuremat otsustamisjulgust. Telekomi ettevõtte Telia Eesti koondab aasta lõpuks umbes 100 töötajat. Ettevõtte juht Andre Visse ütles, et koondamine ei näita halbu tulemusi. Tema sõnul sunnivad kärpima kallinev energia, tööjõud ja tehnoloogia. Visse lisas, et Telia tahab vältida kulude kandmist klientide hindadesse. Ta ei välistanud uusi koondamisi, sest digitaliseerimine ja tehisintellekt muudavad tööd. Rimi omanik, Taani jaekaubanduskontsern Salling Group, tahab Eestis turuosa kasvatada. Kontsern ostis Rimi Baltikumi äri mullu 1,3 miljardi euro eest. Kontserni juht Anders Haag ütles, et laienemiseks on piisavalt raha. Ta lubas avada poode ja kaaluda konkurentide ostmist, kui võimalus tekib. Haagi sõnul ei peluta investeeringuid kahanev rahvarv ega Venemaa risk. USA aktsiaturud alustasid nädalat ettevaatlikult enne teisipäevast tulemuste hooaega. Investorid jälgisid ka kallinevat naftat ja geopoliitilisi pingeid. Brenti toornafta hind tõusis 106 dollarini barrelist. Tõusu toetasid Venemaa rünnakud Ukrainas ja pinged Lähis-Idas. Balti börsid liikusid erisuunaliselt. Tallinna põhinimekirjas langes enim ehitusfirma Nordecon. Elektriautode laadjaid arendav idufirma Vool sai 1,8 miljonit eurot. Soome Ernrooti äriperekond tegi põhipanuse ja sai enamus osaluse. Voolujuht Juhan Härm ütles, et raha kasvatab tootmismahte. Ettevõtte tahab vähendada tarneviivitusi ja tasus suvel maksuvõla. Sama äriperekond plaanib Tapa valda mitme miljardi eurost andmekeskust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sadu harveneb, paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8 graadi, rannikul kuni 11 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 graadi ning Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
6: Aja ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
7: Lava jutud.
8: Tere, head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kõlab ettekanne maakonna ettevõtete Topi Tartu konverentsilt. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher räägib, kuidas ehitada kriisikindlat organisatsiooni. Küsimusi küsib Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. Mina olen saate toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Ilusat kuulamist.
9: Tere päevast, aitäh võimalusest siin teies olla. Ja ma arvan, kui Aivar oleks sellist natukene varem enne seda mürsuskandaalis, ma oleksin ilmselt natuke teise teemaga siin teie ees. Kui te küsite, ma ennetan ka seda küsimust, mis lõpus tuleb, et kus on mürsud, siis ma ei tea. Otsin ise ka taga, nagu Mihhail ka ütles eile või üleeile. Ühes parlamendikomisjonis, et see politsei uuri ja vaher nüüd otsib, et ei otsi. Mina tegelen organisatsiooni arenguga ja mina ei tea, mis 24 toimus. Ma ei taha sinna süveneda, sest kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, kui sa hakkad kogu oma energia oma tiimiga panema sinna, mis toimus 24. Et see on hukatus minu hinnangul. Seega tegelevad kaitsepolitsei ja prokuratuur ja ma usun, et nad teevad seda väga hästi. Mulle ootus siis tänase ettekandeks oli tõepoolest kriiside juhtimine ja mina ei tea, kuidas teie oma kriisi juhite ja ma olen lugenud palju raamatuid, olen väga tänulik see, et ma olen saanud kriise juhtida alates tanki äraviimisest Narva Jõesust. ID-kaardi kriis käsi püsti siin olijates, kes pole mitte kunagi Eesti politseiga kokku puutunud ja küsimus on, mitte kunagi ei ole kokku puutunud. Mis te kõik teinud olete? Aga teil on õigust, ID-kaart on teil, ID-kaarti annab Eesti politsei, et see on alati konksuga küsimus, mõni inimene ei tõsta kummagi küsimuse peale kätt, kui ma küsin, kas oled kokku puutunud, ei ole kokku puutunud, siis ta ilmselt ei osa valida. Aga hea, ID-kaardi kiis oli ka üks hästi vahva võimalus teha head riiki. Seepärast ma usun sellesse, millest ma täna räägin ja ma räägin oma kogemusse või kogemusest. Ma räägin sellest, mis on mind aidanud. Kas teie saate sellest kasu või saa? Ma ei tea, aga see on üks võimalus. Et ka isiklikud kriisid on kriisid. Me kõik need läbi elame. Nüüd, kuidas sa selleks valmis oled ja kuidas sa seda endale tunnistad, siis sellest kõik oleneb. Et isiklikud kriisid... Ma olen plahvatus ellu jäänud aastal 2004 Õismäel, jäin ellu nippanappa, sain jalad maast õhku, nagu öeldakse. Mul on kaks auku seljas, tean, mis tähendab olla olukorras, kus elad või ela ja nii edasi. Seepärast see, mida ma täna teieni toon selle 20 minutiga, on minu elukogemus, mida ma olen panud siis kuidagi selles vormis teile edasi andu kui ettevõtjatele. Ja olgu ära öeldud, et üsna tihti arvatakse, et erinevad kriisid võib juhtida erinevalt, siis see ei vasta tõele. Et kui te õpete igaks kriisiks eraldi tegevused ja hakkate käituma eraldi igakord, siis te ilmselgelt ebaõnnestute. See on ka fakt minu arvates. Nii, ja siis kriis ei alga siis, kui midagi juhtub. Ja see on üsna tavaline selline arvamus, et hakkame siis midagi tegema, kui midagi juhtub. Kriis algab minu arvates siis, kui ohumärgid jäävad märkamata. Ja see on kõige olulisem argument alati, et minuga ei juhtu. Meil pole kunagi olnud... meil on 20 aastat on mingi stabiilne olnud ja üsna levinud on ka see, et kui arvatakse, et mingi selline tugevam kriis tuleb, küll siis riik reageerib. Aga riik on aeglane. Riik on üldiselt sellist kõige enam levinud kriiside puhul ikka aeglane on ta, siis küberrünnak on ta, siis tulekahju on ta tulistamine koolis ja nii edasi. See pärast riik on üldiselt hästi tugev reageerija ja ta valmistub väga pikkadeks ja tõsisteks kriisides, aga ta on tegelikult aeglane. Ja kui te mõtlete, kasutan jälle teid ära, tõstke palun käsi, kui palju on teil teie seas neid, kellel käib laps koolis. Kõigil peagu. Et järgmine küsimus, kas teie teate, mida peab laps tegema koolis siis, kui koolis on kooli tulistamine? Kas keegi tõstab käe? Kas teie laps on tulnud koju ja rääkinud, ema, isa, meil oli täna selline värk, me õppisime, jooksime, tegime, ma tean täpselt, kuidas ma pean käituma, kui kooli tulistaja teeb pauku. Üks käsi ma nägin oli see. Et teeme siin juba kokkuleppe, kui me läheme täna koju, te sõidate siit ära, eristage me klassivaatajale ja öelge, järgmine klassivaataja nõupidama peaks olema see, et ma lapsevanema saan teada, kuidas ma laps käitub. Sest et õnneks meil seda ei ole toimunud, üks ainuke Viljandis, aga tõenäosus ikkagi on alles. Ja jällegi ma tulen selle juurde, kui sa õpid lahendama väga raskeid juhtumeid, siis tegelikult sa lahendad ka tunduvad kergemaid juhtumeid oma peas vähemalt. Üsna levind on see, et tegutseme siis, kui midagi juhtub. Et siis hakkame rullima, siis hakkame mõtlema. See ei õnnestu, uskuge. Võite proovida, müts maha, kes selle ära teeb, see võib olla juhus, aga tegelikult te olete palju paremad siis, kui te seda mõtteviisi enda isegi ligi ei luba. Või meiega ei juhtu nagu nii, mis igal põhjusel. Et mul on mingi hea tehnoloogiline vahend, mul on mingisugune head inimesed näiteks. Need on väga suured eeldused, aga nii nagu Rainer ütles tegelikult siin olles, et valmistu kõige hullemaks. Nii on lihtsalt elada ka. Nüüd juhtimisest. Kes on kriisijuht teie elus? Mis te arvate? Kes on kõige parem kriisijuht, keda tunnete? Et see on alati selline hea näide, et keegi seal on ja et aga tegelikult sul on kolm sõrm enda pool. Et sina oledki, sina juhid ise ennast, sina ettevõtjana teed kõik endast oleneva, et kriisid laheneksid hästi. Teistpoolt ei ole võimalik, minu arvates. Seepärast ma toon teile lihtsalt näited, kuidas oleks võimalik ettevõtetes paremat kriisilahendust pakkuda ja juhtida ja alustame märka ja ennete. Märkamine on kõige raskem, aga tegelikult hädavajalik. Et te peate aru saama. Eesti kriiside puhul, mida ma olen jälginud, siis pigem julgeoleku valdkonnas ja olgem ausalt ka mürsu loos, on ikkagi selline asi, et ei saada aru, et kriis tuleb. Märtsi alguses sain mina oma juhtidele öelda, head sõbrad, head Hanno Pevkur, lugupeetud Kaimo Kuusk, tuleb. Ühesõnaga, ei hakka rääkima, mis täpselt oli, signaalis on kirjas kõik, signaali vahendusel, aga tuli ja tuli valusasti, nagu me täna teame. Tunne oma riske, need on erinevad teil, igal ettevõttel on erinevad riskid, aga mõelge end läbi. Kes on kõige parem riskide kirjeldaja teie organisatsioonis, mis te arvate? Peale teie loomulikult. Teie töötaja. Mida annab see, kui teie töötaja saab kaasa rääkida riskide kirjeldamisele? Punkt 1, ta suureb meest kaasatuna. Punkt 2, ta võtab omaks. Ja punkt 3, seda on hästi lihtne selgitada. Kui tema ütles, et võt, tulekahju puhul mina jooksen välja siit, siis ta on seda ise öelnud, ise omaks võtnud ja ta hakkab niimoodi käituma. Ta ei hakka sealt välja jooksma. Seepärast ülioluline on tegelikult see, et te tunnete oma riske ja küsite oma tiimi käest, mis meid võib häirida, mis on see meie kriis, mida me lahendama peame. Teine on mõjude hindamine. Et olen teile toonud väga lihtsa hindamismaatriksi. Võtke oma meeskond kokku, on ta siis tipjuhtkond, on ta juhatus, võtke kaasa kõik need arvamusliidid organisatsioonist või oma meeskondadest ja käige läbi väga lihtne tabel. Mis on see, mille tagajärg on midagi sellist, mida müts ei taha, mis juhtuks? Ja antke sellele tagajärjele siis tõenäosus. Ja nüüd, kui te jõuate sinna kõige punasematesse kolm kasti, siis need kolm võiksid olla need esimesed riskid, mida te hakkate kirjeldama, millega hakkate tööle, mida te hakkate sõnastama ja millele te koostate heas mõttes ka tegevuskava või plaani, midagi taulist või lepiti kokku vähemalt, kuidas te käitute juhul, kui see juhtub. Siis leia üles võimelüngad. Ja siin on alati üks läbiv probleem, et ei tegelete kriiside lahendamise eelsel ajal selle juur probleemiga. Miks mingi asi võib juhtuda? Tulekahju on millegi tagajärg. Tulekahju saab ära hoida. Jah, saab. Ja nüüd tuleb aga edasi mõtlema, aga kuidas mina ettevõtte juhina ettevõtte töötajana saan midagi ette võtta selleks, et seda ei juhtuks. Tulekahju on veel seda enam üks karm asi, sest et on üks selline nali, et seda, mida ei hävita tuli, seda hävitab kes? Tuletõrje. Jah, vastab tõele. Milrem, hea näide, saate küsida. Tulekahju või siis selle süütamise kahju ime väike. Aga kui päästeamet juba kohale tuleb oma suurte voolikute ja 10-tonniste autodega ja ka keemiaga, siis on pahandus väga suur. Seepärast see kahju ei ole ainult see, mis see, ma ei tea, süütepudel Milremis tegi või see, mida teeb koolitulistaja nüüd seal kusagil koolis või muus olukorras, siis tegelikult see tagajärg võib olla hoopis midagi suurem. Nüüd tegutsemise arv ma mõtlen ka seda, et hakka valmistuma. Et meil on üsna, inimestena on meil üsna tavapärane see, et küll ma hakkan siis tegutsema siis, kui asi käes on, siis on ilja. Kui teil puuduvad kokkulepped, kui puuduvad rollid, kui puuduvad eesmärgid, kui puudub eelarve selleks, et seda kriisi lahendamist kaugemal lükata, ära hoida, investeerida, siis tegelikult olete juba minu hinnangul ebaõnnestunud. Nüüd lahenda. Mida tähendab lahendamine? Lahendamine tähendab tegelikult päris tegevusi. Ja alustan algusest. Kriis tuleb juhtida. Kas kõik inimesed on valmis kriise juhtima? Mis te arvate? Psühholoogiliselt? Ei ole. Kas teie tunnete oma organisatsioonis neid inimesi, kes on valmis seda tegema, kes võtavad selle vastutuse, kes hakkavad liikuma, kes ei kohku, kes saavad aru oma rollist, kes hakkavad midagi tegema? Te ju tunnete neid. Et neid inimesi tulebki võimestada. Need tuleb anda roll, need tuleb anda heas mõttes teha nendele pai, motiveerida nad, sest teisiti minu arvates ei saa. Üsna tihti, mis kriisid ajal, eriti kui pikad kriisid on, mis hakkab juhtuma? Hakkab juhtuma see, et inimesed hakkavad ära kukkuma vaimselt. Siis kui keegi kaob pildist, siis tegelikult oleks hea mõelda, kes see back on, kes on see eriti suurtes organisatsioonides, eriti organisatsioonides, kus on etod või siis, jah, siis elutähtsa teenuse osutajad või kes on etodega seotud näiteks, pakute mingit teenust etole või te on tootmine, mis toodab Eesti kaitseväele midagi, toodab julgeolekuasutustele midagi, toodab ehitussektori täpselt sama asi. Seepärast suurtes korporatsioonides ettevõttes tuleb mõelda kindlasti selle peale, kes on see number kaks. Ja nii palju kihte, kui võimalik luua number kahega, on alati hea. Mis on ka alati oluline, on see, et sa tunned oma meeskonda. Ja meeskondade tundmine just läbi kriisi on seotud sellise põhimõttega, et inimestel on oma igapäeva töö, aga hea oleks kokku leppida, mida see inimene, mida see Mati teeb siis, kui on mingist sorti kriis käimas või on tulemas või tekib või on juba käimas. Et selle kokkuleppe tegemine, et ma põhitööna võib-olla teen seda tööd A, aga võt kui kriisiolukord tekib, siis me seda A tegemist tegema teha ei saa tulla hetkel, aga mul on mingi vastutus. Miks see tähtis on? Tähtis on see, et kui inimesel ei ole kriisis rolli, siis ta hakkab segama. Mul on kunagi, miks ma ID-kaardi kriisi peale alguses ka viitasin, mul oli olukord, kus kriis kestis juba 5-6 päev ja miks ID-kaardi kriis oli üsna kriitiline minu jaoks, oli selline hüpotees, mida me tiimine endale siis lõime, et kui meie ebaõnnestume, siis tegelikult ühel ajahetkel 0001 öösel Põhja-Eesti regionaalhaiglasse sõidab kiirabi, seal on laps, kellel on vaja, kelle triaaž on punane, kes vajab abi, ja arst ei saa ID-kaardiga haiguslukku sisse. Selliselt oli üks selline ette antud meile väga motiveeriv tiimile eesmärk. Me peame nagu nüüd jooksma võidu selle ajaga, et seda juhtuks. Ja see oli tohutu võimendaja. See oli see koht, kus me saime aru, et kõik või mitte midagi. Ja see päädis siis sellega, et 860 000 ID-kaarti pandi ühel ajal kõik kinni. Ja pandi peale siis paik või sild või kuidas igas nimetatakse tehnoloogias ja 860 000 kaarti alustasid uut töötamist. Ja õnnestus tõesti ükski laps selle tõttu siis hullemas olukorras ei olnud. Nüüd meeskonna puhul

0: roll meeskonnas võib olla ka väga primitiivne, mis võib osutuda tegelikult kriisi ajal ülioluliseks rolliks. Toome näite. Mis te arvate, kui ma praegu selle aja hetkel ütlen, et siin nurgas tulistaja hakkame evakueeruma? Mis te arvate, mis me teeme siis? Mis me teeme? Hakkame evakueeruma. Paistab, et me ei hakka üldse kuhugi midagi. Me kõik hakkame minema sinna, kus me tulime. Loogiline. Turvaline, tuntud, tuldud teekond, kõik me hakkame sinna minema. Mis juhtub? Me tallame ennast surnuks. Nii, võtame aja tagasi. Nüüd, kui me lepime kokku, et kõik, kes on siin, lähevad välja sealt ja kõik, kes on siin, lähevad välja sealt. Kas me oleme poole paremad olukorras, mis te arvate? Oleme. Kui me veel lepime kokku, et sina ja sina olete selle pundi juht ja sina kajud, see siia, tulge evakuatsioon ja lähete. Kas mis oleme veel parem? Jah, oleme. Kuhu ma tahan jõuda? Ma tahan jõuda selline, et kui sul on vastutavad, kui sa tead, mida keegi teeb ja ukse avame ja ukse hoidme võib kriisiolukorras vaatada, oleks olulisemad rolle isegi. Sest kui vaata suuri masside liikumisi, siis või isegi näiteks spordis on üsna palju sellised jalgpallis, korvpallis vähem, jalgpallis kõige rohkem vist läbi aegade. Aga suurürituste puhul siis kõige rohkem juhtub õnnetuse ikkagi viisil, et inimesed tallavad ise ennast vigaseks surnuks. Mitte, et keegi midagi halba teeks. Keegi tõmbab väikse pyrotehnilise uus aasta raketi käima, kõik jooksevad, aga see vigastuste ja surnute arv ei tule sellest, et keegi sai see raketiga pihta, vaid tegelikult just tallamise kaudu. Seepärast, need vastutavad, kes mille eest vastutab, kas või tehaseski, maha joonistada jooned, roheline liikumine siit, punane liikumine sealt, mingisugused loogikad ja läbimängud. Ehk teisiti ei saa.
1: Kõlab saade Lavajutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Lavajutud. Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
5: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Teguse õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
6: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaail. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
2: Lavajutud.
1: Oleme tagasi saatega Lavajutud, kus seekord räägib riigi kaitsinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, kuidas ehitada kriisikindlat organisatsiooni. Ilusat kuulamise jätku.
0: Olen toonud teile ka ühe lahenduse, see on siis nii VOOT põhimõtte, vaata.

0: orienteeru ja otsusta. No vaata või vaatle tähendab seda, et saa aru, mis see on. Ja see saa aru tähendab ka seda, et mõista, et see on kriis. Et kui sa selle etapi vahele jätud kohe tegutsema hakkad, siis tegelikult võid sa lihtsalt mööda panna. Nüüd see orienteeru tähendab seda, et saa aru, mis sa tegema pead. Ja siin kehtib üks reegel, mida ma enne korra mainisin. Juhtimise mõttes ei ole mõtet igale kriisile välja mõelda eraldi juhtimist, vaid harjuta ühte see sama, vahet ei ole, on ta siis mingi tehniline kriis, tulekahju kriis, on ta tulistaja, on ta hullunud töötaja ja mis seal ka saata tervise rike näiteks töötaja seas, ülioluline asi, ülioluline. Kaitsevägi täna aina rohkem räägib ja ukrainlased räägivad ju seda, et meditsiini võime tõusuga jääb tunduvad rohkem sõdurid ellu. Ja see on nende üks prioriteet number kolme seas, esimene võib-olla tõesti kauglöögid ja mõjutamine süva võimega või Venemal endal, aga tegelikult see kolme sees prioriteedis on kindlasti meditsiiniline tugi. Et seepärast erinevad kriisid, samad juhtimine põhimõtted ja mis siin ka salata, juht peab haarama initsiatiivi, sest me ju leppisime kokku, et meie ise vastutame kriisidest oma ettevõttes ja oma elus ja kõigest sellest, kus me saame kaasa lüüa. Nüüd veel viimane slaid, paar sõna kommunikatsioonist. Sõna kommunikatsioon on natuke ära lörtsitud, aga ma siiski puudutan seda. Kriisi ajal on minu arvates kõige olulisem rääkida. Öeldakse, räägi niimoodi, et sul hakkab paha. Räägi nii palju, sest et kriisi ajal ei ole kunagi infot liialt palju. On võimalik võtta ka erinevaid pause, aga seda tuleb teha nõnda, et aitäh küsimuste eest, ma poole tunni pärast vastan teile, mitte et sa kogu aeg oled kätte saadud. Võta aega, mõtle, mis on ülioluline kriiside puhul, on harjutamine. Harjuta vastama. Miks on harjutamine tähtis? Kriisi ajal ei ole niivõrd oluline, mida sina ütled, vaid kõige olulisem on see, kuidas teine pool aru saab. Ma olen käinud 10 aastat tippjuhina AK otse eetris. Mis te arvate, kui mitu korda hea asjaga? 0. Kõik on probleemid. Mis te arvate, kas ma läksin Margus Saare küsimustele vastama või? Ei läinud. Ma läksin oma lugu rääkima. Ma läksin alati veerandtundi varem, siis ma piirusin alati kusagil vedelevad paberid laua peal. Siis ma alati näin esimese küsimuse nägin ära, siis ma olin juba ette valmistanud. Antan end minna. 2 minti aega. Ei tohi loomulikult üle minna, ma mõistan, sest seal on ka omad reeglid, et Astrid Kannel hakkab jalaga taguma, et kui aeg läbi on ja Margus Saar teeb silma vahepeal, et tuleb nagu mõista neid, aga sa pead ette valmistama. Ja kriisi ajal, ja see on väike kriis, sest ma käisin kogu kriisidega seal, see on võimalus lihtsalt vastata nõnda, et teine pool saab aru, sest kui sa räägid ainult seda, mida sina pead seda õigeks, siis tegelikult sa ei vasta küsimusele. Ausus. Ütle, mida tead, mida ei tea ja siin ma rõhutan, kriisi ajal öelge, mida te ei tea. Sest viimane kastik ütleb seda, et desinformatsioon on loogiline, seda hakkab juhtuma nagu nii. Ja kui te ise võtate tule maha, ütlete, et ma ei tea selle vastust, siis see on tugevuse märk, see ei ole nõrkuse märk. Kriisi ajal on kõik saavastest aru ja sa võid ka anda mingi indikatsiooni, aga ma suudan ilmselt teile vastata näiteks omme, midagi taolist. Et kommunikatsiooni ajal, jah, rääkige nii, et kõhte valus, et oluline ei ole see, mida sa ütled, vaid oluline on, kuidas teine pool sellest aru saab. Minu viimane slaid, ülioluline kriisis ka mõelda läbi, kuidas ma taastun sellest, kuidas mina inimestena taastun, kuidas ma hakkama saan ja juhina tunda huvi, kuidas sina oled hakkama saan, sest me kõik oleme, Eesti mees on eriti kuulikindel ja 3-meetrine, ma olen sellest peo kindel, mina ka. Et olen kunagi ka komandot juhtinud ja Trumpian kaitseministeerium tulistamine mäetada sellist juhtumit. 3 päeva hiljem tuli välja, et ühel töötajal oli selline muht peas, et teine pea on otsa kasvanud. Ei ole viga, arsti juurde ei lähe, ma olen Eesti mees, ma olen 20 aastat töötanud, lähme tööle, paneme päti, no tore, aga mis edasi saab? Õnneks tema pere pöördus ütles, kuulge, et minu abikaasal on vigastus peas. Et tubli, perekond väga tubli. Taasta, loo turvatunne, näiteks kui on sündmus kohaga või kohaga kriis, kas keegi saab viga sureb ära või on vigastus tõsisem, siis koristage kiiresti ära, tehke kohe korda ärge andke see sümbolit, tehke sümbol mujale, kui keegi hukkub näiteks, siis looge kuhugi see sümbol väärtus, pange tema pilt, tema küünal, andke sellele uus koht. Et, aga see kiire korda tegemine, kogu aeg, see ei tõsta moraali, kui inimesed kõnnivad kogu aeg sellest mööda ja siis meenutavad midagi. Tõsi, on mingisugud näited, näiteks FBI on kõik oma tapetud agentide nimed raiunud põranda sisse, nii et sa lähed hommikul tööle Washingtonis, sa kõnnid üle nende. Ja sellest oli kunagi hästi suur probleem, sest et tuli uus juht, ütles, et see on narrimine, ei tohi, me tallame nende hingede peal, aga see on sümbol ja nad on selle heaks kiitnud siiski ja ka see juht leppis sellega. See pärast olukorra taastamine nagu sündmuskohana ülitähtis. Siis toetus, kriisimeeskonna toetus ja töötajate toetus enne seda, kui kriis algab. Te peab läbi mõtlema selle, kuidas see käib. Kõige paremad toetajad on loomulikult perekonnad. Et kui perekond teab, et teie töötaja teeb sellist tööd, kus on oht või võib viga saada, võib juhtuda mingi kriis, siis tegelikult perekonnaga töötamine ülitähtis. Siis iga kriis on võimas õppida. Ühtegi kriisi tohi mööda lasta. Tehke järeldused, pange kirja. Kui ma peaksin näitama teile oma telefoni, kus ma olen läbinud erinevad kriise, kui palju ma märtmeid olen teinud, või ma näiteks käisin mõned nädalad tagasi, kuu aega tagasi Iisraelis kohtumas oma partneritega, kuidas nemad rääkisid, kuidas nemad valmistuvad kriisideks. Mul on meeletu hulk infot, mida ma mõtlen, et mis võib mulle olla oluline, mille ma panen lõpuks Eestis kuidagi kokku, hakkan oma tiimiga liikuma ja ma arvan, me saame paremaks. Treeni. Tee trenni, harjuta. Teisit ei ole võimalik. Minu arvates see, kes ei mõtle ette, see ei lahenda. Ja et olla praktiline, 30 päeva plaan. Kriise peab juhtima, mitte lihtsalt neile reageerima. Enne ma selle tabeli või siis riskimaatriksi teie ette väga, see on väga lihtne kõige selline kõige lihtsam riskimaatriks, aga see töötab, uskuge, kui te isegi kodusel läbi mängite oma lapsega näiteks. Kaardista 5 kõige tõsisemat riski ja tuletan siis meelde oma töötajate koos, see on kõige parem tulemus. Määra rollid tähendab seda, et võib-olla kontoris on keegi tootmises väga selge roll, aga kriisiolukorras võibki ta võib-olla uksehoidja on ja või on ta tegelikult näiteks parameedik, äkki me ütlemegi, et meil iga kolmas inimene võib peaski parameedik olema või õppinud vähemalt MK1 on siis selline elementaare meditsiini pakk, mida kaitseliitlased kasutavad. Et see on ka võimalus. Siis lepi kokku kontaktid ja kriisiaegne infovahetus, et tolle hetkel on infot alati vähe ja info tuleb ise luua. Aistub jagada. See, et sina tead, on vähe. Mõtle välja, kus sa teed seda ja harjuta enne kriisi. Ja viimane, pane puudusest kirja, õpi, tuvasta see juurprobleem, sest tegelikult kui midagi on ära juhtunud, siis see on tagajärg, aga see tagajärg millegi põhjusel tekis. Nii et mõtle, miks see tekida niimoodi võis. Aitäh! Ma saan aru, et see teine teema tuleb pigem küsimuste kaudu. Ma olen peab kindel selles, olen valmis vastama.
1: Ma isegi ei tea, sest ka selle teema kohta on palju küsimused, kas me ajablaan jõuame, aga meil on pärast kohe tuleb paus, et võibolla siis saate, kes tahab küsida kaitse raha kasutamise kohta, Elmaril korra nööbis kinni võtta ja need küsimused ära küsida. Aga ma küsin ikka
0: need eraldi seminari kõrval.
1: Mis siin on teie poolt kirjutatud? Kas kriisiplaani tegemisse peaks kaasa oma töötajad koos peredega.
0: Super idee. Kui te saate seda lubada, siis vaadake, on ka varjatud kriisid, mis ei põle, vaid see psühholoogilised kriisid, mis on kõige raskemad kriisid üldse. Mida inimene läbi elab, siis neid ta ikkagi üldiselt jagab kodus. Ja kui kodused suudavad tulla lõpuks tööandja juurde öelda, kuulge, me näeme, et mu kallis kaaslane on katki, siis tegelikult see on tohutu väärtus. Minu arvat, mina tahaksin sellises organisatsioonis töötada, kui siinmoodi mõeldakse.
1: Järgmine küsimus, et sina kui professionaal on hinnang, et millise erakonna peaministri kandidaat oleks parim kriisijuht Eestile?
0: Millise erakonna
1: peaministri kandidaat, millise erakonna esimees siis oleks parim kriisijuht Eestile?
0: Ma arvan, kõik need kokku panna saab päris hea asja. Ma täna kuulasin hommikul siia sõites Kuku raadiost on see, mida see ruu ja tarve teevad, Ruussar tarve. Ja seal oli Martin Helme, et ma arvan, et ta on ka hea. ma olen tal , mul on tema omad suhted loomulikult .
1: Siis on üks küsimus on korraldajatele , et kas me esinejate slaide jagame , jagame pärast üritust saadame slaidid teile meilile . Kas Eesti ettevõtetel peaks olema kriisiplaan selleks hetkeks , kui Eestis puhkeb sõda , Venemaa agressioon ? Me võime võib-olla proovida vaadata , kui palju tal on selline plaan olemas ettevõtetes , tõstke käsi püsti .
0: kes on läbi mõelnud ? Kas keegi saab öelda ka , et mida see plaan neis sisaldab ? kõik relvadele . Ma ise mõtlen niimoodi , lihtsalt minu soovitus teile , kuidas te saate kõige paremini valmistuda sõjaks ja kriisiks , kui te ei ole kaitseliitlane või reservist või nii edasi , et siis ilmselt oma ettevõttes ei ole , vaid tulete rindele ja nii edasi , aga kõige parem , mida täna teha saate , on tegelikult teha oma tööd hästi . kõige hullem on see , et kui teie kriisiplaan plaanab ette midagi sellist , et te ei tee seda , mida te oskate teha . Teie oskate seda teha . ja uskuge , kui mul ei olnud , ma ei olnud veel valmis Raineri küsima seda , aga Raineri teema haakus minu arust väga hästi see , et kui mõelda , et kuidas see 5% ja SKP-st raha kuhu panna ja kuidas panna , siis mina näen seda , et ainuke võimalus , kui meie mõtteviis on selline , et see on meie tööstusharu , tähendab seda , et me pöörame selle tagasi oma majandusse igal võimalikul viisil , ainuke võimalus . on see siis lokaliseerimine või tööstuse kaasamine , mis iganes , aga võimalus kindlasti .
1: Kuidas märgata , see on nüüd kohe ettekande alguses küsitud , sa natuke seda oma ettekandes ka puudutasid , aga küsin ära , et võib-olla veel midagi lisada , et kuidas märgata ohumärki , kui iga kriis on unikaalne ?
0: No iga kriis ei ole unikaalne , ma arvan , te võtate oma tiimi kokku , võtate selle maatriksi ette ja te jõuate 3-5 tõenäolise kriisini . ja kui te neid õpite ära tundma ja lahendama ja harjutate , teete märkmeid , pöörate tagasi uuesti , õpetate inimesi , räägite läbi , siis te lahendate seda 6., 7., 8. väga hästi .
1: ma küsin nüüd ise viimase küsimuse ikkagi sellesama , millega sa tegelikult alustasid , et see .
0: kus on mürsud ?
1: mürsud jah , aga mitte , et kus on mürsud , aga sa ütlesid, et sa oled nagu mitmeid kriise kogenud . Sa oled ise ka jaganud oma kogemusi , aga kas sellest mürsu juhtumist või sellest kriisist on midagi uut , mida sa ka kuhugi telefoni kirja panid , et mis sinu jaoks oli uus või mida sa õppisid sellest ?
0: Teate , mina ei uskunud , et on olemas selline organisatsioon riigisüsteemis , mis aastal 2024-2025 üldse niimoodi eksisteerib , nagu ERKIK eksisteeris . ma päriselt ei mõista seda . see on , ma olen isegi niimoodi endale öelnud , kas siin on mingi chatman house reegel ka või total open või kuidas teil on siin ?
1: ei ole . ikkagi kõik läheb kohe .
0: Läheb inti . et no okei okay, , ma teen selle avalduse ära , et kui ma oleks teadnud , et nii hull on , ma poleks võib-olla läinudki sinna
1: . aga millal on asjad korras , kaua see aega võtab ?
0: Mina usun väärtustepõhise juhtimisse ja paar aastat läheb aega .
2: kuulasite saadet Lavajutud . kõlas ettekanne maakonnaettevõtete topi Tartu konverentsilt . riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher rääkis , kuidas ehitada kriisikindlat organisatsiooni . küsimusi küsis Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi . mina olen saate toimetaja Joonas-Hendrik Mägi . aitäh kuulamast ja kohtumiseni .
3: Lavajutud . saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Madise astus presidendi ametisse, Telia koondab Eestis 100 töötajat. Rimi omanik tahab Eestis laieneda, energiapinged hoiavad USA börse tagasi. Laadja firma Vool sai Soome suuromaniku. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Ülle Madise astus täna Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse. Ta andis ametivande ja sai Alar Kariselt presidendi ametiketti. Madise rõhutas kõnes laste ja peresõbraliku Eesti tähtsust. Tema sõnul peab Eesti olema parim paik laste kasvatamiseks. Lahku president Alar Karis soovis poliitikutelt suuremat otsustamisjulgust. Telekomi ettevõtte Telia Eesti koondab aasta lõpuks umbes 100 töötajat. Ettevõtte juht Andre Visse ütles, et koondamine ei näita halbu tulemusi. Tema sõnul sunnivad kärpima kallinev energia, tööjõud ja tehnoloogia. Visse lisas, et Telia tahab vältida kulude kandmist klientide hindadesse. Ta ei välistanud uusi koondamisi, sest digitaliseerimine ja tehisintellekt muudavad tööd. Rimi omanik Taani jaekaubanduskontsern Salling Group tahab Eestis turuosa kasvatada. Kontsern ostis Rimi Baltikumi äri mullu 1,3 miljardi euro eest. Kontserni juht Anders Haag ütles, et laienemiseks on piisavalt raha. Ta lubas avada poode ja kaaluda konkurentide ostmist, kui võimalus tekib. Haagi sõnul ei peluta investeeringuid kahanev rahvaarv ega Venema risk. USA aktsiaturud alustasid nädalat ettevaatlikult enne teisipäevast tulemuste hooaega. Investorid jälgisid ka kallinevat naftat ja geopoliitilisi pingeid. Brenti toornafta hind tõusis 106 dollarini barrelist. Tõusu toetasid Venemaa rünnakud Ukrainas ja pinged Lähis-Idas. Balti börsid liikusid erisuunaliselt. Tallinna põhinimekirjas langes enim ehitusfirma Nordecon. Elektriautode laadijaid arendav idufirma Vool sai 1,8 miljonit eurot. Soome Ehrenrooti äriperekond tegi põhipanuse ja sai enamusosaluse. Voolu juht Juhan Härm ütles, et raha kasvatab tootmismahte. Ettevõtte tahab vähendada tarneviivitusi ja tasus suvel maksuvõla. Sama äriperekond plaanib Tapa valda mitme miljardi eurost andmekeskust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 11 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 graadi ning Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on Turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on Turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäevaraadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

Tere õhtust, kella 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Madis astus presidendi ametisse. Telia koondab Eestis 100 töötajat. Rimi omanik tahab Eestis laieneda. Energiapinged hoiavad USA börsse tagasi. Laadjafirma Vool sai Soome suuromaniku. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Ülle Madise astus täna Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse. Ta andis ametivande ja sai Alar Kariselt presidendi ametiketi. Madise rõhutas kõnes laste ja peresõbraliku Eesti tähtsust. Tema sõnul peab Eesti olema parim paik laste kasvatamiseks. Lahkuv president Alar Karis soovis poliitikutelt suuremat otsustamisjulgust. Telekomi ettevõtte Telia Eesti koondab aasta lõpuks umbes 100 töötajat. Ettevõtte juht Andre Visse ütles, et koondamine ei näita halbu tulemusi. Tema sõnul sunnivad kärpima kallinev energia, tööjõud ja tehnoloogia. Visse lisas, et Telia tahab vältida kulude kandmist klientide hindadesse. Ta ei välistanud uusi koondamisi, sest digitaliseerimine ja tehisintellekt muudavad tööd. Rimi omanik Taani aekaubanduskontsern Salling Group tahab Eestis turuosa kasvatada. Kontsern ostis Rimi Baltikum järi mullu 1,3 miljardi euro eest. Kontserni juht Anders Haag ütles, et laienemiseks on piisavalt raha. Ta lubas avada poode ja kaaluda konkurentide ostmist, kui võimalus tekib. Haagi sõnul ei peluta investeeringuid kahanev rahvaarv ega Venema risk. USA aktsiaturud alustasid nädalat ettevaatlikult enne teisipäevast tulemuste hooaega. Investorid jälgisid ka kallinevat naftat ja geopoliitilisi pingeid. Brenti toornafta hind tõusis 106 dollarini barrelist. Tõusu toetasid Venema rünnakud Ukrainas ja pinged Lähis-Idas. Balti börsid liikusid erisuunaliselt. Tallinna põhinimekirjas langes enim ehitusfirma Nordecon. Elektriautode laadijaid arendav idufirma Vool sai 1,8 miljonit eurot. Soome Ernrooti äriperekond tegi põhipanuse ja sai enamus osaluse. Voolujuht Juhan Härm ütles, et raha kasvatab tootmismahte. Ettevõte tahab vähendada tarneviivitusi ja tasus suvel maksuvõla. Sama äriperekond plaanib Tapa valda mitme miljardi eurost andmekeskust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 11 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 graadi ning Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal. Sagedusel 92,4 megahertsi. Üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäevaraadio.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

Äripäeva raadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

Äripäeva raadio .